0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð?
1: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrís
2: Getur þú að leggja eftir?
1: Nei
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Þetta frétt.
3: Þetta var í fréttun í morgun. Þú getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni. Hvernig kerra og hvenar og
3: Einkoma kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Solbar

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Rossalega varst þú eitthvað svarsýnda átt að strax.
1: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið eitthvað aksjónið vonið greinlega.
2: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðhátíð. Í bóði FM 957.

0: ég samlíð með sjálfum.
1: Kjallaði fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: á beti útsendingu.
2: Kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Heldur þú að spila Call of Duty alltaf að fróa mig? Það er ekki að. Það er ekki að þetta. FM 95 Blö í samstarfi

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
3: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur. Fimmtudagur, 20. og 3. júli enn rignir hér á höfuðborgarsvæðinu en það lítur út fyrir það að fara nú að byrta til. Egill Blóter og Arnar Þór Ólafsson með okkur í brennslan í dag.
2: Já, ég lét platast.
1: Já, þú sagðist alltaf ekki að vera hérna, nú ætlaði þú að fara í smá frísaðuru.
2: Já, ég sagði við Rikka bara, nú hérna, ætlum við familjan og þú veist, það var planið líka bara að ég vel eitthvað hérna út á land, sko.
1: Já, í gær þá?
2: Já, bara þessa vikuna, það var ekkert úr því, þannig að ég hugsaði bara, hef ég eitthvað betra að gera, heldur hún að sitja hér og fara yfir svaðil för þína til Frakklands.
1: Já, og svona fyrir utan það.
2: Já, þannig að hérna, nei, hingaði maður kom inn og maður er bara, hérna
1: Þú lítur nú svona fljótlega að fara að venja
2: bara blóð til skildunar.
1: Já, það þú lítur nú að fara, hérna, líkarsklökan, lítur nú að
2: eitthvað aðeins. Já, þetta er bara hættulegt, nú er ég búin að vera annað hvern dag, sko. Ég var líka í síðustu viku, hérna, annað hvern dag með þig, sko. Þetta er,
1: verra,
2: mest, sko. Mesti viðbjórinn, sko.
1: Já, það er verra, sko.
2: Já, sko, ég er kannski að rúla á 5 tímum núna í nótt, 5 tíma svefni og sama, þú veist, því að, sko,
1: þú þarft þína átta eða?
2: Nei, þú veist, nei, ég hef alltaf sofið frekar lélega, sko. Ég þarf það ekkert, ég fungir alveg á 5-6 tímum, sko. Og það er svona, já, kannski venjan hjá mér en maður ætti að sofa betur, ég finn það alveg. Þetta, jójó, skilur eins og í gær að, hérna, þú veist, ég haf mér ekki á 3. dag, vaknaði alltaf bara 6 og svo í gær þá vaknaði 9.
1: Já.
2: Ég bara ekki vaknaði 9, sko, þegar ég er heima hjá mér mjög lengi, við náttúrulega bara krakkin er bara vekjaraflugan.
1: Já, já.
2: Nema hvað að hann bara séu til 9 með bara brá og hérna allt er góð með það, bara frábært. En svo, þú veist,
1: geðvikt óvænt, svona ógeðislega næs óvænt. Bara eitthvað,
2: ha? Þá þarf maður að taka, þú veist, taka það á sig að hérna, reyna að fara fyrir að sofa, skilur við fyrir þennan þátt, en það bara gengur auðvitað ekkert því að hérna, þú svafst of lengi morgun áður, sko, þannig
1: að
2: hérna, hérna, en nei, ég búin með minn skammt að væli í dag.
1: Já,
2: en,
1: og nú er þetta bara upp áfram.
2: Já, ánægður að vera með þér hérna. Ég, þú veist, eiginlega get ekki ímyndum mér hvernig þú ert eftir
1: þetta allt sem hann.

0: Þetta var bara, þetta var magnað
1: sko. Glæsilegt.
0: Þetta var bara stór glæsilegt. Bara hugsa á því öll, alla dítela og bara já, bara svona litlu dítilarnir úr undum allt. Og þetta var bara nýttur, sko, allt venjuð að kastalunum var nýtt. Skilur í hörsöldinu var okkur með einum stað. Svo daginn eftir þá var, þú veist, athöfnin hérna. Það var svo labbað þarna hjá sundlauginni. Svo labbaði gegn til að borða og borðhaldið var þarna beint fyrir framankastalan. Svo tekin halarófa inn að okkur dæmi það sem partíði var, skilur.
1: Æmitt.
0: Þannig að það var bara svona,
1: þannig að þið voruð sko með allan kastalan yfir þessa daga.
0: Já.
1: Já. Æmitt.
0: Og þetta var bara, við fengum náttúrulega, það eiginlega gat ekki verið betra veður. Af því að þetta voru sko, við vorum ekki í þessu hitabylgju veðri sko. Nei, þú veist, við vorum ekki 38 gráðunum.
1: Nei.
0: Heldur bara 24.5.
1: Já, einmitt.
0: Blár himinn.
1: Já.
0: Sól.
1: Ekkert ský bara, þú veist, þetta var bara, já.
0: Nei. Oh. Og þetta var bara, eiginlega, gat ekki hefnast betur sko.
1: Nei.
0: Einhver hérna uppi sem heldur með brúðhjónunum sko.
1: Já.
0: Þú veist, þetta var bara,
1: þetta bara, einmitt. Ég sá ekki betur en að það er glæsilegt, það reyndar hættu bara að koma inn myndbönd eftir klukkan ákveðið sko. Það bara eins og fólk hafi bara,
0: fólk átta sig bara á því.
1: Já, ég er oft gaman að sjá svona, þú veist, seinasta drikk kvöldsins og, og þannig sko. Já. Það alveg vilja kalla eftir því kontakti sko.
0: Nei, nei, sko, svo var maður einhvern veginn bara komin upp í hérna, hvort það hafi ekki verið eitt eða eitthvað að brúkustæðin.
1: Já, já, bara, já, en svo náttúrulega þurftu því bara að vakna snemma eða hvað, voru ekki
0: að fara í flug? Sko, við
1: áttu, sendi mér þetta eitthvað bara hádegisbil á leiðinni, já, fyrir hádegi bara á leiðinni.
0: Já, og við erum
1: að leiðinni á flugvöll.
0: Það eru tveir tímar það, sko.
1: Já, þeir eru tveim á undan.
0: Tveim á undan. Þannig að hérna, við vorum að vakna bara eitthvað, örgulega, neðu, þú veist, tíu eða eitthvað.
1: Já, ok.
0: Það er bara svepp, sko.
1: Já,
0: já. Það svo kom bara bíll að segja klukkan 12 og það var alveg tveggja tíma akstur til Parísar.
1: Já.
0: Lendum aðeins í smá brasi hérna í flugvélinn, fengum á senguna og okkur. Já. Ég held ég væri ekki að fara að komast heim, sko.
1: Næ, einmitt. Veitú, hvenær lenduð þið?
0: Við vorum lendum átta.
1: Já, hvenær áttu að lenda?
0: Sex,
1: ó. Já, nei, það er eitthvað sökkaðast að dæmi, sko, ég hef reyndar þú segir að, sko, ég er að spóið þessu, mjög sjaldan sengað, sko, heim til Íslands.
0: Mm-hmm.
1: En alveg bara allt og reglulega sengað frá Íslandi, sko.
0: Já, sitja út í vel, sko, já, við vorum í þeim pakkanum, sko.
1: Já, sitja út í vel.
0: Já, já, voru þannig. Við vorum komin á stað, svo bara, heyrðu, það er eitthvað viðvörunarljósina sem okkur, sem þurfum aðeins að kíkja.
1: Já, já.
0: Já, takk.
1: Lýst
0: kíkið það bara.
1: Það þarf svo sem ekki að segja mér hvernig það er að sitja út í vel, sko.
0: Nei.
1: Við sátum í 5.5 tíma með einsásgamlan, hérna, leiðin til Kanarí, bara í nóvember í fyrra, sko.
0: Það er náttúrulega svakalega
1: og pæling. Og það ætti að vera ólöglegt í rauninni að taka svo af stað í annað, sko, aðra fimm tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna,
0: ég hefði voru vilja þar, ef það er eftir heima.
1: Já.
0: Varstu komin á það stig að þú vildi bara fara út og bara fara í flugdaginn eftir
1: það? Ég var bara komin, þá veist, ég var bara að byrja að skoða, hérna, flughótelið bara í Keflavík og með datt ekki hug að þeir myndu nokkuð tíman fara á stað, sko.
0: Nei.
1: Svo bara kemur flugstjórinn hérna, þú veist, og það náttúrulega mátti ekki selja hérna neitt og hvernig þetta var, sko.
0: Á meðan á þessu stendur, já, þú veist, á meðan, já, mitt.
1: Svo bara kemur hann í mækin bara, já, hvernig fann þegar, við ætlum bara að halda þessu til streitu og leggja á stað og ég bara, nei, and, sko, þá hugsa ég bara, það er hálfleikur.
0: Mm-hmm.
1: Það er hálfleikur. Þú veist, og við vorum búin með allt, lúrin, löngu búin, skilur öll, við keiftum eitthvað ný leikföng og því að, þú veist, einsár þau eru svona að byrja að bara hoppa og djöflast á þér, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, þetta var ótrúlegt.
0: En gekk svo ekki bara flugið vel?
1: Já, já, gekk allt vel, sko, en ég hérna, það sem ég ætla að segja, tilgangur minn með þessu öllu saman var að, sko, að mér finnst skárra að tefjast á leiðin út heldur en heim.
0: Já, já.
1: Veist, það er alveg sökkað að þurfa að bíða, sko, hérna,
0: komin í múti að komast heim.
1: Já, já, þú veist, þú vilt bara komast heim, sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna,
0: já. Það er svona, já, við vorum líka náttúrulega, sko, orðin svo sjúki að hérna, hitta strákana líka, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, þannig að þeir hefðu rauninu verið sofnaðir en
1: já.
0: Patti fekk að vaka.
1: Já, já.
0: En þetta var bara, þú veist, og ég get ekki,
1: gekk það ekki allt vel, eða?
0: Jú, bara allt, bara glæsilega, sko. Nú veist, maður er ennla, þetta, meiri áhyggjur af hérna, yngri görnum.
1: Já.
0: Þessum 5 mánaða.
1: Já.
0: Það gekk bara stórkostlega, sko.
1: Já, við fögnum því.
0: Þannig að þetta var bara, þetta gat eiginlega ekki tefnast betur, svo ég get sagt ykkur það, hérna, að sko, þetta var

0: líka bara svona þannig program, skilur við, þú bara vaknaðir og svo bara farið út og það bara setja við laugina, þú veist, það bara spjalla, þetta bara svo góður hópur, sko. Það var ekki einn liðilegur aðeins í þessu brúkupi. Ekki einn.
1: Þú veist, þú nei, þetta er náttúrulega bara, þú veist, að setja, einmitt, bara gamla góða dagdrykkjan svona, setja á smá sumbli og tala nú ekki í 24 til 5 gráðum, sko.
0: Nei, þetta var bara.
1: Þetta er með betri konceptum sem að ég veit um.
0: En það er ekki samfélag. Varst þetta ekki flott?
1: Já, geðvögg.
0: Okay, ég góð.
1: Hvað fjastu þau?
0: Er þetta Santino?
1: Já, já.
0: Viktor Kall, hann hérna græja þetta á plóturinn sinn. Þetta var alveg hérna.
1: Já, Santino, maður er eitthvað að kíkja það.
0: Já, hann hérna, þetta er fyrstu svona tvíneftu.
1: Já, einmitt, ég er alltaf á leiðin að kaupa þannig, sko.
0: Já, þú, það er off-brand að þú er ekki tví.
1: Já, ég er samanlega, ég var, sko, ég fekk vissulega föt, ég var í því, viltu finna milljón úrslita þittinum, sko, en
0: Já.
1: En það voru lánsföt, sko, en maður þyrfti eiginlega að heyra í Viktori. Það var skemmtilegt samt að sjá hvernig fólk var að dressa sig, sko. Hvernig þið voru þarna þú og Lagsmaður og Ási og tvíbröndi saman á mynd, sko.
0: Já.
1: Það var alveg, þú veist, þetta alltaf jafn hindi, sko, þegar maður sér svona myndir frá Ítalíu eða Fraklandi, sko, þú veist að það er alltaf verið að dressa sig svona í stílinn sem er þar, sko.
0: Já, auðvitað.
1: Þú veist, þessu, hérna, já, þeir voru nú báðir, Henrik og Hlynur svona girt, já, nei, var ekki, var bara Henrik, ég veit ekki, svona
0: brúguminn,
1: svona víðri skirtu, svona, þú veist, girt, en samt.
0: Já, það var í höfsaldin efnum, sko.
1: Nei, mér finnst það töff lúk, sko. Það er bara Ítala frakka dæmið, sko.
0: Já.
1: Það er alltaf gaman að sjá hérna. Svo er þetta komið tísku eins og Daði var í. Hann var í svona, sko, maður sér, ég sé alltaf Björn Braga, sko, í þessu lúki.
0: Það léttu, hérna.
1: Þetta er ekki jakk, þú veist,
0: þetta er ekki jakkafætt.
1: Jakkafætta buxur einhverjar, en svo er þetta svona eins og svona víð skýrta, en samt ekki skýrta. Ég veit ekki hvernig að útskýra þetta, sko.
0: En samt svona, þetta er mitt á milli jakka og skýrtu. Skilur.
1: Já, ég veit ekki, bara, ég get ekki útskýrt það byrða. Það er örglega einhver tísku frumur þarna, eins og Alexander Sindra sem var þetta með ykkur úti. Hann er örglega að berja haustum í vegg núna, sko.
0: Já, Amara, hann stíli þess að hensa í hérna, rehearsaldinunum og svona, sko.
1: Já, hérna, gefa honum sjátt samt líka. Ég var að sjá, hérna, ég man ekki hvað heima síðan heiti núna slæmt, en hann er að gefa bara, veita, ráðgjöf í klæðinni.
0: Já.
1: Hann er bara að bjóð upp á, bara, ég get komið bara þessna heimtíðin, bara farið í fataskápin hérna, og bara farið yfir bara hvaða fötur fara þér og henda þér og
0: topp maður.
1: Hann er að bjóð upp á allan fjandar, sko. Við vonum nú saman hérna yngri landsliðum í den.
0: Já.
1: Og hérna, nei, ég vildi bara henda sjátti á hann, sko, því að ég sá þetta og mér varst að mjög ég bara ekki, ég veit ekki til þess að svona, bara hafi verið
0: eitthvað svona, verið gert
1: ja, til, eða svona, hvað maður að segja, svona kommersiál, sko.
0: Nei.
1: Sem maður hefur heyrt eitthvað svona, jú, stílistar fræga fólksins eitthvað, en hann er bara með vefsíðu og bara getur bókað og hann kemur heim til þín, sko.
0: Já, við þurfum kannski að fá bara alla í spjall.
1: Já, það væri stemming.
0: Þetta var svona, veist, já, hann alltaf var DJ-in líka þarna.
1: Ég var að hugsa að það er að senda að fá hann núna. Ég verið til að ræði það með hann, sko. Að senda á.
0: Ég held að hann, ég gæti trúa að hann vilji sofa þessu til þegar. Ég gæti trúa því. Það er alltaf að ég að prófa að senda, það sækkar ekki, sko. En hérna, já, hann alltaf var að DJ þarna.
1: Já, var hann að DJ?
0: Já, hann er bara sturlaðu DJ. Og, já, Patti, auðvitað, Pretty Boy, tók lagið.
1: Sá það, og tókst þú lagið það?
0: Ég tók lagið og
1: tókst allt prógramið, ég var að senda á því þarna.
0: Ég neldi bara allir prógramin í gang.
1: Á.
0: Bara gerði það.
1: Og bara gekk það eins og ég sögðu.
0: Nei, þetta er náttúrulega ekki alveg eins eins og að vera með makkarna mína með mér, sko.
1: Nei, þetta er alveg erfitt, held ég að vera með þetta eitt, sko.
0: Já, þetta er alveg smá þannig. Nei, það bara gekk alveg, skilur þetta, bara svona þannig, þetta var bara stemming. Svo veit ég ekki hvað á sér stað, sko, nú er ég búin að lenda svolítið í því. Af því ég lendi náttúrulega líki í því fyrir norðan Akureyri. Á Vamos. Dóri þar ennþá að, hérna, þar senda mér reikning. Mast ég lendi í því, ég braut tvö glös.
1: Á. Ég man vel eftir því.
0: Herðu, ég veit í hver, just, ég veit í hver gangi með mig. Ég braut svona þrjú glös í þessu brúkupi. Þetta er ekki, sko, yes. og ég segi það alveg satt, þetta er ekki ég eitthvað, það var aldrei neinn svona ofurdrykkja, það var enginn sem var eitthvað svona ofurölvi í þessu brúkupi, það var allir bara góðir, sko. Allir bara dansandi fram að nótt, maður bara þvílík stemming, það var ekkert svoleiðis, sko. Það er bara eitthvað í gangi, ég bara halda á klasi, ég veit í hver að þessu stað, svo bara allir hennu,
1: missur það?
0: Svo bara missi ég á höndum.
1: Ég veit ekki,
0: drastir
1: það
0: Ég, laf, verðurleg.
1: Man allavega, þú veist, ég skildi ekki þegar að annað glasið fór í gólfið þarna á Vamos, sko. Ég bara, hvað var í gangi í hann?
0: Það var eitt svona moment, sko.
1: Hún alltaf klíndið yfir á mig, sko.
0: Já, ég gerði það alltaf. ég reyni alltaf að kenna öðrum um eða að gerast eitthvað um
1: bara vita það núna, bóstælega við hérna en þetta er auðvitað bara sko, svona brúðkaup elendis þetta er geðvett koncept sko. Og ég á ennþá eftir að fara í kastala þannig að ég bara treysta það einhver, einhver vinur minn giftið sér í kastala
0: hvað en þú, sér að þú giftið þig viltu vera heima, viltu vera elendis
1: sko Já, ég myndi vilja vera heima svona aðalega sko ég er eiginlega á þeirri skoðun að veist, þetta er auðvitað geðvitt koncept bara ég held að fólk með börn og annað sko fíl alveg að komast, þú veist fóð þrjá daga út og hérna fá smá frí og kunna njóta njóta þess sko en ég er samt þeirra skoðunar að sko mér er illa við að leggja svona hvað er á fólk að hérna, þú veist, þurfa að borga þú veist, eins og bara flug í dag er bara, þú veist, að par bara 120 til 150 á kjaft sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og sömuleiðis hérna, gisting og annað, sko. Þannig að veist, þetta er dýrpakki og mér þætti þú veist, mér þætti erfitt að svona leggja það á fólk, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hugsa að ég myndi hérna, halda mér heima En svo er þetta náttúrulega
0: Lykilatrið er líki í dýrapakkanum eða alltaf að gera þetta, er að hafa bara nægan fyrirvara skilur þannig að fólk geti bara raunverulega verið að leggja aðeins til hliða
1: Svo er bara máli með að halda brúðkaup erlendis skilur, það er bara ódýrara heldur hún alltaf að hér það sem er ruglað og hérna
0: það er náttúrulega bara út frá mat og drikk
1: Nú er ég ekki að tala um endilega bara allar brúðkaupsveislur erlendis en ég er að segja það er, þú veist, þessu bara með áfengi og mat þetta er bara svo ógeðslega dýrt við þarna heima, sko
0: Já.
1: Þannig að hérna en nei, ég hugsa ég myndi taka á með að vera með þetta heima, sko
0: Já
1: Ertu þar sjálfur eða?
0: Já, ég er líklega þar, sko
1: Já.
0: Það er bara út frá nákvæmlega sama pakka þú ert að tala sko, en líka bara svona vilja fá sem flesta
1: Já, þú veist, algjörlega
0: því að það er bara að vera þar
1: gefur auðvitað leiða, þú veist, þegar þú ert að fara að halda þetta erlendis, að þá verður þetta dýrar fyrir fólk og þar að leiðandi mæta bara færri það er bara þannig, sko
0: En svo er bara eitthvað, þú veist, svo náttúrulega bara getur ekkit
1: Svo er kannski ekkit allir í fjölskyldunum minni bara kannski bara treystir sér ekki í þetta og þarf fram yndi götum sko
0: En þetta bara eftir svona koncept sem ég var búin að vera í þarna það var bara að hugsa með þessar pælingar þú veist þetta var bara að því að þetta var bara það
1: sko. dæmi ekkert fólk sem er að halda þetta erlendis
0: Nei, sko.
1: Það er ekki hægt En hérna, nei, ég myndi sennilega halda þetta heima
0: Herðu, sko, ég ætla svona rétt að hérna því að við erum svona, kannski búin að taka Frakkland svolítið vel fyrir sko þá erum við að tala um það, ég er nú alveg að ég er aðeins að koma með góðu veri heim sko
1: Já, ég var að sjá hérna frétt, það virðist alltaf verða bara ennþá betra en við töluðum hérna
0: Þú voru ekki?
1: Já, voru ekki, ég voru ekki, það hvort að við höfum verið að skoða þetta hérna
0: Sko, bara strax núna í kvöld á að hlýna hér á höfuðbruksveginu og við höfum að fá bara 14 gráður og sól í kvöld Svo á föstudeginum núna á morgun á að vera bara hérna 15 gráður og heil sól og dýrindis veður Og laugardagurinn lítur líka bara frábæl út
1: Sunnudagurinn jafnvel ennþá betur út sko.
0: Já, þetta er síbreytilegt samt sko. En þetta er bara hörku helgi framöndan í veðri hér á höfuðborgarsvæðinu sem að ég held að flest allir eigi bara skilið, þeir eru ekki bara búið að vera og svona, meðan við vorum úti þá var bara sér rigning og...
1: Já, þú veist, eins og ég segi þetta er náttúrulega, sko, ég kom heim frá Danmörku fyrir, það er tvær og hálf vika eða svo og það hefur bara ekki sest í sól síðan
0: Nei.
1: Búið að vera bara þessi leiðinda sko, ná þóku úði einhver bara svona drógeslegt sko. Það er bara, ég skilið ekki sko. Þú veist, þetta er hápunktur sumarsins, júli, sko
0: 23. júli, ég vaknaði morgun og horfði gluggan heima og ég bara, já, við erum bara í þessu
1: En svo sé ég núna, sko, Austurlandið það á bara að vera viðbjóður við erum að tala um bara 8-10 gráður, sko
0: Já
1: Og nú er ég að fara í næstu viku Það getur ekki Það getur ómögulega verið sama veður á Austurlandi og í bænum, sko
0: Vist, Það er bara 20 gráðu munur
1: Já, en nú er ég að fara austur, sko, í næstu viku
0: Já
1: það er staðfæst, sko
0: Er þú ert í þessu konsepti að elta vonda veðrið?
1: Já, það virðist vera, sko Ég bara skil ekki dufnir niður í þessu, sko Ég held að maður væri að fá bara bara gutt sitt veður en það virðist vera, ef ég skoða allan að langtíma spána næsta vika ég bara vera bara 8-12 gráður
2: Svo spurning hvort að þau er ekki bara til í þetta þau er þarna fyrir austan sko hún er í það miklu hita í langan tíma bara til í að fá smá svona
1: Ég man reyndar eftir þessu veðri sem var hérna í maí í fyrra í höfuborginni 23-5 gráður Ég var eiginlega bara smá fegin að fá rigningu og súld með köflum
2: sko. Það er íslendingun í okkur, við erum alltaf bara til í
1: Því að þetta var eiginlega bara, mér fannst þú mikið
2: Já. Herðu hins vegar í dag
1: Maður var bara út á svölum manni bara fram með miðnætti sko, bara hann að kæla sig sko. Það hljómar sem svo fárónlega sko.
2: En í dag er eins og að segja 50 dagur, það er Lilli Freyðardag Við verum í Hörku gís Við ætlum að fá gest til okkar dag Hún er Anita
1: Já
2: Hún ætlar að koma Já Hún er að fara að gefa út nýtt lag sem að við heyrðum
1: Já, enda rós Já, geðvett lag
2: Við heyrðum þetta á leiðinni á kótilettuna
1: Já
2: Því að kallinn hennar var nú að gigga með okkur
1: Hemmi mitt, Hemmi Árna
2: Leður okkur að heyra þetta lag, geðvett lag
1: Já, og sko, það eru náttúrulega Tvö frábær lög sem við erum búin að heyra Að koma til dag
2: Já
1: Er ekki blöð líka núna?
2: Blöð líka minut, jú
1: Var það ekki að kom var það ekki nótt eða? Er það komið það?
2: Nei
1: Kannski er það hérna, núna miðnætti
2: Það er núna miðnætti Sama á með Anitu, það gefur hún á miðnætti Þannig að við erum að frumflytja sko hjá Anitu Hún er með Jóa P með sér á læginu Og var eitthvað svo langt sérna maður heyrt í Jóa P
1: Jú, þegar þú segir það Jú
2: Og þetta var bara
1: Þetta var bara geðið lag hérna, Við heyrðum þetta, ég var bara í andlegu
2: Við lökum til að spjalla við Anitu um það allt sem hefðum eftir Svo bara meira til, er hitamál hjá okkur, Arnar?
1: Já, við erum í hitamál á blaði allavega Sjáum hvort að við hérna, komst í það En ég gerir ráð fyrir því En ég reyndar ekki með vísna gátu, sko En það var nú örglega hægt að negla henni upp, sko
2: Vipar ekki henni upp?
1: Jó
2: Varstu með vísna gátu með Rika?
1: Nei, en ég fór að spyrja hann og Guðjón út í vísna gátuna Sem að ég laði fram hérna í síðustu viku með þér Og þeir náðu fyrri, sko með þetta með bergmálið en þeir náðu ekki leyndamálinu
2: Bara Guðjón sem náðu sig það?
1: Þeir náðu báðir, bara sama tíma bara fyrsta bara, Þeir sögðu ekki bífluga Þeir sögðu bara bergmál
2: Já, ég var ekki að hlusta
1: Tók á smá tíma samt, sko Það var ekki instant, sko
2: Nei.
1: En hérna En þetta vakti mikla lukku Er ekki yfir gaman af vislagátum
2: Já Við hérna, erum alltaf að fara hendi inn að vísna gæti
1: Sjáum hvað ég hef fram að fara hérna Hvað þið geti reykt eitthvað að hendi
2: Herra, við ætlum að koma að þessu af stað Við byrjum auðvitað að taka hérna tvö lög Svo er fyrsti hlustandi dagsins Og það eru auðvitað glæðinungur í bóði fyrir þann sem nær hér inn

0: hlustandi, hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: 5.11.09.57, þið kunnið þetta, það er bara löflegt spjall á fimmtudegi. Góð helgi framöndan hér á höfuðborgarsvæðinu og við viljum heyri fólki, bara hverjum sem er, taka bara gott símtal.
2: Já.
1: Er þetta ekki uppbóðast liðurinn?
2: Jó, og sko, með svo gaman að heyra í raunhagkerfinu.
1: Já.
2: Það er alltaf vakandi, það sefur aldrei, sko.
1: Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan blessaðan daginn. Hvað er nafnið?
3: Það er Magnús Geir Guðmundsson.
1: Magnús Geir Guðmundsson. Gott að fá bara hérna strax fulla nafnið.
2: Já. Hvað er eftir að hringja
3: það? Það er Akureyri.
1: Það er City of Joy.
2: Varstu á Vamos nokkuð um helgina?
3: Að sjálfsögðu.
2: Ertu ekki að grínast?
1: Gelvi, það voru allir á Vamos. Já. Voru allir að ná Vamos.
3: Það fyrir ekki að missa geitur hann tveimur.
2: Nei. Og segðu mér, má bjóður að gefa einhvern ræðin upp í tíu?
3: Sko, ég heyriði hvað var á mánudaginn sem eitthvað snillíku sagði 14 á tíu.
2: Já.
3: Það er ég ekki að segja 17 á tíu.
2: Nei, það grínast maður, þetta er rosa. Akkur erum við ekki fullri vinnu við þetta?
1: Já, já. Nei, þetta var reyndar alveg unreal stemming. Ég veit ekki hvernig þið fóruð yfir þetta þarna, núna með þessum meistar sem hringdi á þriðjudaginn, Arnar. En þetta var svo pakkað og það var svo heitt og
2: já, það var bara alvöru klefi.
1: Já, þetta var þannig, Magnús, sko. Er það ekki?
3: Þetta, já, þetta var sturlað.
1: Já.
3: Svo var ég svo glaður, ég mætti vinnuna í morgun, klukkan 7, kveiki á hátalarum að heyri þess að fallegur allir útarpir í skó.
1: Já, já.
3: Það er ekki, þetta er bara svo leik.
1: Æ, veistu hvað, við þurftum bara á þess að halda.
2: Já, takk.
1: Það var bara úkstlega nöðsild að fá þetta.
2: Einhvern veginn enna jafn okkur eftir þetta allt.
1: Já, hvað ertu að gera fyrir Norðan? Hvað ertu að vinna við, Magnús?
3: Ég er að smíða.
2: Yes, maður. Hann var smíður líka sem hringdi á þriðjudaginn.
1: Já,
3: raunhagkerfið Akureyri, það sendið fyrir sínu, sko.
2: Já, já, absolutt.
1: Er brjálega að gera í smiðinni?
3: Það er alltaf brjálega að gera. Það er eitthvað þrót á höfuðborgarsvæðinu, eins og í flestu, sko. Það er vont veður, það byggir engin neitt, það er allt í hakkinu,
1: þú sunna.
3: Svo mætir við til City of Joy og það er Sunshine, þú sem fljúgu upp. Það er allir skellir hægtunum heimabankanum eins og Arnar. Hvað veistu þið?
1: Blöðmenn að gefa út lag á miðnætti kvöld sem heitir City of Joy líka.
3: Nákvæmlega, þeir eru maður að fatta þetta og þeir líka. Þeir komu að sækja kassi til Akureyri og fengið. Það er sem að framleiðir þetta peninga.
2: Málið er sko að þetta lag, við heyrðum þetta, við fengum að heyra þetta hjá ónefndum aðila um helgina. Þetta er eitthvað, þú veist, ég hef aldrei heyrt svona öðruvísi lag í langan tíma.
1: Já,
2: og þetta er eiginlega bara galið lag.
1: Já, þetta er klikkalag.
2: Svona, já, viðurkenni það, ég væri til að fara bara til Akureyrar um helgina til að sjá þetta lag.
3: Mæti með mér og setjum við gigið.
2: Það þekki ég það.
3: Jú.
2: Já, það þurfum að skoða það.
3: Það eru geðu.
2: En herðu, þú ert smiður, segir. Ég verð að spyrja því ég spurði hann hérna á þriðjudaginn. Hvað hérna, ert þú að taka eftir einhver trendum núna í svona, hvað maður að segja? Í þegar fólk er að gera upp og svona ertu að smíða, þú veist, ég lagði það fyrir hann hérna á þriðjudaginn, sko, mér finnst allir og ömmurðu þeir að vera að búa til svona úti eldhús núna.
3: Já.
2: Er það eitthvað sem að þú ert að sérhæfa því eða?
3: Nei, ég held að sé, sko, já, ég held að geta nú hversu með klóris fram á því, en ég held að sé nú að geta margir í þessum úti eldhúsum, ég held að sé nú aðalega áhrif á aldarni, sko.
2: Já, það.
3: Það er engin einhver Jón í Hagabrekku að smíða sér úti eldhús, sko.
2: Já, ég meina, annaðins hefur nú sést á samfélagsmiðlunum, en kannski eru miðlarnir að eitra, ég veit ekki.
3: Það er smá svo leið, sko. Það er það trendi í húsbyggingum í dag og fólk einhvern veginn að reyna að taka íbúðinu sinni gegn sjálft og selja hann og svo og reyna að búið til cash.
2: Já.
3: En íbúðinu er eiginlega ónýtari heldur en áðurinn að þið byrjuð að þið kunni ekkert þess að vera að gera.
2: Já, kunni ekkert þið verka.
3: Það er svona kannski helsta trendi, sko. En að öðru leiti held ég að sé nú, ég veit það ekki, litleysa kannski, myndi einhver segja.
2: Litleysa?
3: Já,
2: bara hafa allt grátt.
3: Já, það er svolítið svo leið, sko.
1: Er það ekki smá leiðilegt? Smá boring pæling?
3: Það er svona, það er geðveikt í hófi.
1: Já,
3: þessi litir eru geggjar, það er svona rauð vinsæli, sko.
1: Já, já.
3: En svona kannski þú ert með heilu hverfin sem er alltaf eins og litina. Já, það er þetta verið alveg þreytt, sko.
1: Já, sko, við getum að sagt þér það líka, Magnús, sko, og þú getur huggað við það. Ef að ég og Arnar myndum fara í einhvers konar framkvæmdir á okkar eignum, þá myndum við hringja í góðan smið.
2: Já, já,
3: þú veist. Ánægði með ykkur.
2: Já, eins og ég hef sagt, sko, líf mitt gengur út á sparnað til þess að geta greitt fyrir svona vinnu, frekar en að ráðast í hana sjálfur.
3: Er eins og blöfúb, geti ég eins og hengt upp eina mynd eða skipti ljósa fyrir
2: nei, það? Nei, og Egil ringir, sko, Egil er enda verra en ég, sko, hann ringir í tengdaföður sinn til að hengja upp mynd, sko.
1: Já.
2: Ég klára mig þó út af því sjálfur
1: Já, það er ekki, ég er ekki stoltur að þessu sko. Já, en málið er sko, þetta er í rauninni bara svona eitt moment sem ég þurfti að hringja hann og ég er svona reglulega með minnist að það ég var bara eitthvað að reyna, það bara naglinn fór ekkert í vegginu, ég held bara að ég hefði áhyggjur að þessu ég var bara að fara að gera eitthvað sem að myndi skemmi eitthvað sko. Nú, veist, þá hringi ég bara
2: Ég ætla bara að taka þetta
3: Na,
1: hann er greinlega komin aðeins lengri en ég sko.
2: Tappakall.
1: En ég er svona búin að reyna núna upp á síkast eða að vera svona aðeins að taka mig til í þessu og ætla að reyna að vera svona meir dúr skilur við mér langar bara að geta gert hluti sjálfur
2: man of the house
1: já og svona aðeins að rífa mig í gangi í því sko. en það er bara svona vinna sem er komin á stað skilur við en ég er vissulega bífið það að eiga svona allt múlíkt tengdapabba sem er úkislega næs
2: Já, ég er svo sem sjálfur líka, ég get ekki kvartað þar
1: Geta gert allt Þannig að hérna, maður býr við gott fólk í kringu sig og þá kannski oftar en ekki finnum maður ekki alveg svona tilgangin í það að fara að gera hlutina sjálfur Skilur pælinguna?
3: Já, svo kemur að því einhvern tímann því miður að ljótt segja að þessi aðili kveði
1: Ég veit
3: að Og að það er ekki að kenna barninu sínu neitt
1: Já, nei, ég
2: veit að Þá verður þú að stíu upp, sko
1: Já, þá verður ég að stíu upp, sko Það er alveg ljóst
3: Ekki þannig að það er búið að taka blöð 14 ára og kunna taka hana, sko Þannig getur ekki kent guttanum að taka hana
1: Það er ímyndaður Það er spurning hvort ég fái blöð þegar Bara hérna,
2: já, bara
1: ég held að mann Ég held að hann kunni ekki ennþá að hringja símtál og kjærn
2: Já, minna rú þessu
1: já. Ég nýti mér þessu
2: Já, það var dóldið skemmtilegt
1: Það var svona aðeins bara svona, þetta var smá svona þraut
2: Er þetta ekki orðið núna 15 ár að verða? Já, 2011
1: Já, já. Mitt
2: Ég er einmitt fyrsti vinningshafi FNF Blö
1: Já, stúrst
2: þar því
3: Vá
1: Það er enda svakalegt
3: Það er rándýr heiður, sko
1: Já, það er rosalega eiga það Herði, hins vegar þá erum við rennum þetta á tíma fyrir löngu síðan, Magnús, jú, gott að spjalla þig.
2: Ja.
1: Ég ætla að græja á því hérna góðan vinning, ég er með eitthvað söpbyggjaðabri fyrir því og eitthvað svona, ertu í Worldclass eða?
3: Nei, reynd er ekki.
1: Ég held ég græja á því vikukort í Worldclass og sendi þetta til því norður líka, þannig að hérna, þú heyrir í mér, senduðu mér skilabá bara á FM, Instagraminu eða mínu eitthvað og sendið mér sérst heimilsvang og við græjum sendingu til því norður.
3: Gerið það,
1: takk með þér. Takk fyrir
2: mikið, Magnús.
1: Bye bye.
2: Og sóður.
1: Já, já. 17. Við fengum 17 og 10 fyrir vamma svo.
2: 17 og 10, já. Bara gott að heyra frá norðamanninum og ríkalega skemmtilegt að fá núna tvo hlustendur röð sem voru þarna á giginu.
1: Já, já.
2: Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er svakalegt. Herðu, við skulum halda áfram. Við fáum við nokkað besta mann. Já, herðu, þú ert að vera gendur ekki grafið, þú veist það.
2: Já, ég er líka undirbúin.
1: Næ, svoleiðis.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti.

0: Þessa drikk, tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drikk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Það er komið að þessu gleymt en ekki grafið. Þetta var bras fyrir Arnar, hann sagðist vera undirbúin en lögin
1: Þetta sem liður er bara búin, það er bara öll möguleg. Ég var búin að nefna svona fimm lög við þig.
0: Þetta voru fimm lög sko.
1: Það voru fimm lög hérna, sem að við bara, jó, við erum öll í góld, þetta er bara orðin einhver 90 stöð hérna.
0: Við erum bara búin að við sverða, við erum bara að vera búin með lögin sem eru einhvers konar, þú veist, sem eru eitthvað gleymt sko. Þannig að þetta er annarkvort sko, við erum alveg búin að ræða að ég er ekki sko, að þegar hann er að koma tilbaka frí þá verðum við svona aðeins að hérna kíkja á þennan lið, hann gæti þurft að gæti þurft að gleymast í bili.
1: Já, emitt sko.
0: En hann er satt alltaf skemmtilegur sko. Þannig að hérna, við kannski geymum hann í smá og hérna söfnum og einhverjum lögum sem að við vitum að við getum farið að nota sko. Við erum alltaf búin að gera þetta hverjum einsta degi núna í að verða eitt og hálft ár sko. Þannig að það er alveg eðlilegt að einhver stað að stoppa maður sko. En þú ert svo sem alveg með lag sem að, sem að var spilað þetta síðast fyrir ári síðan.
1: Já, en hefur ekkert verið í neittni spilun, það hefur verið eitthvað tilfallandi eða það hefur verið spilað.
0: Já, þetta er svona lag sem þú setur bara reglu á, skiljum. Þannig að þetta er alveg smá svona ekki gleymt en samt alveg, þú veist, við erum ekki að spila það.
1: Ég get sagt það að þetta lag er ný orðið 30 ára gamalt. Sem er sjálfur sér ótrúlegt, sko, því að ég man þegar þetta lag var vinsælt, sko. Ég er nú ekki meira en 30 ára, en það er ástæða fyrir því að hérna, ég muni eftir þessu. Sko, þetta er það sem við myndum kalla debut single.
0: Já.
1: Hvað myndum við segja? Fyrsta lag
0: sem við gefa út.
1: Hljómsveitar, breskar hljómsveitar sem að hérna
0: var Sveina að negla þessu á svona yfir matnum.
1: Ég man eftir þessu því að ég er held ég 30 ára þegar hún er að skipta hérna starf.
0: Já.
1: Og þá var sko kveðju athöfn og þetta lag var spilað.
0: Já.
1: Ég man eftir því.
0: Já, þetta.
1: Þannig að hérna, þetta er örugglega eitthvað fyrsta lag sem ég bara man eftir að hafa heyrt á æðuminni, sennilega, bara ef ég hugsa út í það, skiljum.
0: Já, já, já.
1: En þetta er stertmann hljónsveitin Spice Girls eða Kryddpíurnar.
0: Já.
1: Gáfu út þetta lag, þeirra fyrsta lag, 27. júni 1996 og þetta er að sjálfsögðu lagið Wannabe. Já!

0: Þetta er alltaf lag. Þú kannt bara textan utan að.
1: Já, ég rapkaplin er náttúrulega óaðfinnalegur.
0: Já, þú átt hann bara.
1: So here's a story from A to C.
0: Okay. Já, það er myndið að vera rosalegt. Nú bara þurfum við að
1: nú bara hringi fólkin.
0: Nú bara opnum fyrir síman
1: og segir okkur að gleyma þessu eða grafa þetta.
0: Og bara enga femni, nú bara er officially búið að opna fyrir síman. Hvernig fannst ykkur að heyra þetta spæskurslag á 50 degi?
1: Já, þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg 50 dag slag.
0: Já, já.
1: Sólu sér.
0: Þetta er algjörlega.
1: Lille fredag.
0: En það er ekki spurning um hvað okkur finnst, sko. Þetta er alltaf spurning um hlustandi.
1: Spurning um hvað þjóðinni finnst.
0: Það þurfa að koma 5 já eða 3 nei. Og nú byrjum við að svara í síman. Góðan daginn.
2: Þetta má spila aftur.
0: Þetta má spila aftur og aftur og aftur. Þú varst ánægð með þetta.
1: Grafa þetta upp.
2: Já. Oh, já.
1: Absolutt. Ég þakka fyrir atkvæðið.
0: Það er komið eitt já.
1: Já.
0: Það þurfum fleiri inn á línuna.
1: Þurfum fleiri
0: inn á línuna. Það er alveg ljóst, sko. Halló. Já, já, þetta er alltaf gerast.
1: Það er grill, sko. Já. Og svo.
0: Góðan daginn.
2: Góðan
1: daginn.
2: Arnar.
1: Já.
2: Arnar, þetta er niður.
1: Já, er ekki þarna frá þriðjudaginn?
2: Arnar, ég
1: veit hvað hann er að fara að segja.
2: Fire!
1: Ég þakka fyrir. Þetta er rosalegt.
0: Góðan daginn. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Ég segi já.
0: Þú segi já.
1: Bingo.
0: Það er komið 3-0.
1: Það er alvöru uppgröftur að fara í gangi hérna.
0: Það er svakalegt. Við þurfum fleiri á línuna. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
3: Það er slægt á
1: 50 degi, þessi. Ég heyrði það bara þegar hann sagði góðan daginn.
0: Það var svona góðan daginn. Heyrði, ok.
1: Nei, þarna
0: er þá hvað.
1: Hann sagði það sem tekið.
0: 3-1,
1: já. 3-1, ef þú tekur þetta með þessi nei.
0: Þetta var alltaf nei. Góðan daginn.
4: Góðan daginn, Arnar. Arnar, sko, þegar ég vinnur nefnilega meina að ég séu mikið kallakall í svona lag. En ég vil menna það sé rátt. Ég vil bara segja
1: Ég vissi það. Ég þakka fyrir mig. Þetta er nefnilega hinir hörðustu kallmenn. Þeir dýrka þetta lag, sko.
0: Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
5: Grafðu.
0: Grafðu, þetta er komið.
1: Það
0: er 5-1. Takk fyrir.
1: Vá. Eða undirslan dag.
0: Herði, þetta var stórt, Arnar, þú náður gegn, ég var ekki viss, sko.
1: Nei, ég sem nefnilega, ég man alveg eftir þessu þegar vorum yngri. Það voru ótrúlegustu, hérna, bólar sem að, hérna, dilluðu sér við þetta lag.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að þetta á alveg...
0: Eins og hann segi, kallakallarnir geta allir Spice Girls.
1: Já, já, já, já.
0: Það geta allir Spice Girls.
1: Algjörlega, sko. Þetta var ánægilegt.
0: Þetta var gott, herði, það eru náttúrulega þetta á, langtíma veðurspáin er góð.
1: Okay.
0: Og þetta er það sem við erum búin að tala um. Og ég er búin að segja þetta allan tíman. Við erum búin að vera að sýkrita þetta saman. Og við þurfum að halda áfram að gera það. Hér er þjóðsjálagi 2026. Verður rosa.

0: Við ætlum að kíkja aðeins á umræðuna og við ætlum að byrja á þessu hér. Innbrota faraldur geisar í miðborg Reykjavíkur. Frá mánaðamótum hafa yfir 60 innbrot verið tilkynnt á varðsvæði lögreglustöðar 1.
1: Yes.
0: Og lögreglan til að þau ekki vera skipulega að glæpast það sem ég heldur tilvílinni kennd innbrot á heimil og í fyrirtæki. Þrír hafa verið handteknir vegna grunns um að eiga aðild að hluta þessar innbrota en eitt þeirra var handtekin núna í morgun, þessast einhver grein sem að koma inn í gær. Mm. Þannig í gær morgun. Hildi Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavík, boðaði til samráðsfundar í gær með lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, íbúasamtökum í miðborginni, samtökum verslunar og þjónustu og rekstrar aðilum á svæðinu og sögn Hildar var á fundinu rætt tölfræði lögreglunar innbrota faraldurinn og til hvaða aðgerða mætti grípa og þar á meðal var rætt aukið myndavélar eftirlit í miðborginni. Sem er bara gott að sé að verið einhvern veginn að svara þessu.
1: Það er náttúrulega bara algjör þvæla og ekki boðlegt sko.
0: Nei.
1: Í okkar litla samfélagi.
0: Já, já. Og það er svona, maður er nú búin að, eins og við sjáum hérna, Valla okkar besta í Pizza 107.
1: Já.
0: Lenda mikið í innbrotum, Valli og Palli.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki, já, þetta er ekki gott maður. En það er vonandi
1: að... Við vitum alveg. Hvernig við stoppum þetta?
0: Já, með harðari refsingum þá,
1: að við vitum það alveg.
0: Já.
1: Já, ekkert endilega, en það er allavega hérna, ég sá hérna kvikmyndagagrýni
0: á Odyssey.
1: Já. Þú ert væntanlega ekki búin að sjá hana.
0: Nei. En ég fer, þetta er alltaf mynd sem hún tekur í bíó.
1: Hvernig er það, sko? Ertu spenntur fyrir henni?
0: Mjög spenntur.
1: Ég er nefnilega, sko...
0: Ég hefði haldið að þú væri það líka.
1: Sko, máli með mig og nú ég rætti þetta við þig hérna áður. Ég er sko að þegar ég sé myndir sem að erum sko, ok, þetta er ævintýri sem að gerist hérna á jörðinni.
0: Uh-huh.
1: Svo ertu með einhver svona risa og þannig dæmi.
0: Uh-huh.
1: Og ég er svona, þú veist, ég vil helst bara horfa á bara líka við heimildamyndir eða bara myndir sem gerust í alvörunni.
0: Akkur sko, þú byrjar að ljúga bara núna, þú ert Lord of the Rings kall sko.
1: Athugaðu, Lord of the Rings gerist ekki á þessari jörð, er það nokkuð?
0: Já, þú meinar það sé
1: punkturum. Það er bara ævintýri, skilur við. Þú, jú, vissulega
0: þetta
1: er...
0: Þetta er það alveg líka.
1: Odysseyar kvíða er, hérna, Odysseyfs kvíða er vissulega ævintýri.
0: Já.
1: En er skrifuð svona eins og hún sé að gerast hérna á jörðinni, sko. Ertu með lýsa það... og eitthvað svona ég... Æ, ég bara veit það ekki, sko.
0: En þá myndir þessu Marvel og Avengers og sagði, allar þessu Marvel myndir.
1: Úf, þóli það er ekki, sko. Hvað meinar, við erum margot rætt þetta. Þú kannski manst ekki, þetta var svona þemað hjá mér og Aron í undralandinu, sko. Ég er náttúrulega bara, ég fór á einhverja Marvel mynd, hvort það hefur verið Doctor Strange 2 eða eitthvað, ég bara, hvaða, þú veist, sko, magnið af rugli í þessari mynd.
0: Já.
1: Var slíkt,
0: ég er bara nátt
1: slappað út.
0: Seinni tíð, eftir Avengers Endgame, er deila búið að vera svolítið þvæla. Avengers Endgame var bara fullkomin endir á þessu, sko, því ég tók alveg tímabila sem ég horfði bara allar Marvel myndunar í réttri tímar.
1: Já, einmitt.
0: Og það er bara eitt besta áhorf sem ég tekið. Fjöfull var að næs.
1: Já, ég veit ekki. Ég mun fara á The Odyssey, sko.
0: Já, já.
1: Það er alveg absolutt, en ég er svona, eins og ég segi, ég er smá hræddur um að ég muni vera fyrir einhverjum vonbrigðum, sko.
0: Ég hef enga trú að því. Ég held þetta sé alveg þannig mynd.
1: En svo er þetta náttúrulega, veist, ég dýrka Kevin Nolan, sko. Hann er bara
0: Christopher Nolan.
1: Nei, já, hérna Kevin Nolan. Já. Er það ekki fótbolta? Er þetta Kevin Nolan sem var í boltan með marrið? Christopher Nolan, segi. Já. Hann er, þú veist, ég á mér ekkert eitthvað uppáhalds leikstjóra þannig, en ef það er einhver þá er það sennilega hann sem að kemst næsti, sko.
0: Hann er Íslands tenging líka, hann var tekið mikið upp á Íslandi og margir sem að þekki sem að voru í því verkefni, sem að voru í alvöru misjóni að vera í því verkefni, sko, þú veist, þar voru menn bara eitthvað sem aukaleikarar bara, þú veist, úti í skítakulda og bið, sko, og bara svona, maður hefur heyrt alveg sögur af þessu verkefni,
1: sko. Maður var að sjá eitthvað 18-20 tíma tökudagar.
0: Já, var eitthvað fáránlegt.
1: Var einhver að kvarta yfir þessu, eða var einhver að kvarta bara að verið brotið á rétti þeirra eða eitthvað þannig?
0: Nei, það var ekki þannig, þetta var bara, þetta var erfitt, skiljum
1: við, þetta
0: var
1: bara,
0: það var bara bras. Herra, svo bara kannski að örstu þetta að sportinu, Zinedine Zidane, hann verður tilgjöntu sem nýr þjálfari franska karlalandsliðsins í fótbolta. Á þriðjudaginn í næstu viku, stendur hérna, og... Það er verið að tala um að hann muni skrifundi 4 ára samning við franska knattspyrnusambandið, hann er alltaf 53 ára gamall.
1: Mm-hmm.
0: Eitt besti knattspyrnumaður sögu Frakklands, hann hefur alltaf bara stýrt Real Madrid á sínum þjálfaraferli.
1: Mm-hmm.
0: Og tekur strax við franska landsliðinu. Þetta er svakalegt og þetta er svona skemmtilegt eftir HM, tvær góðsagnir að detta hann inn í landsliðs þjálfarastörf.
1: Já.
0: Klopp er hann búin að taka við Þýskalandi.
1: Einmitt.
0: og sendið síðan við frökkur mér, það er risa stort.
1: En hvernig, var Desjans búin að tilkynna þetta fyrir mótið það?
0: Nei.
1: Það var hægt það, það var þetta bara gert núna?
0: Held það, held þetta hafa verið gert núna, sko, hann búin að vera með liði í 14 ár,
1: Ó.
0: Það er svakaleg pæling.
1: Já, já.
0: Nú erum landslið í 14 ár.
1: Já, ég bara held að byrju, jú, jú, það er nú, við nú séð þetta áður. Byrju, hver var með hérna, æ, ég mandi ekki, ég ætla ekki að vera að tefja þetta.
0: Nei,
1: það er bara tíma, en
0: hérna. Það er rétt, létt.
1: En maður sér alveg menn hanga í þessum störfum, sko.
0: Já, já. Gerst. Herðu, í dag fyrir loksa létta til og dragur vindi, þó að dálítil væta verði hérna. Framan af hiti 10 til 17 stig nema austast á landinu, þar sem að hiti geti skriðið yfir 20 stig. Sumstaðar þurfa vegfarendur að vara sig á vindstrengjum við fjöll, þannig að það þarf að fara alltaf inn á vegina. Inn á hvað, umferðin.is, heldur ekki, sé besta leiðin.
1: Já.
0: Ef þú ert eitthvað á ferð og flugi landi, eins og svo margir eru núna, að kíkja inn á það til að sjá að sé allt bara í bestu mögulegu leiðunum, sko. Þannig að þetta er þannig að við erum að fá bjarta tíma framöndan hér á höfuðborgarsvæðinu sem er gott, löngu komin tími til, hörku helgi framöndan í veðri. Hér eru við Arnþór og Egill Plóter með ykkur í brennslinu, förum betur yfir það sem er framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma. Fá vísnagátt, Arnar, eða?
1: Herru, við erum með góða vísnagátt.
0: Vá. Wow. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Einn bolli. Í kyrrð

0: öllu í garðinn. Steypustörðin. Við elskum þessar hellur.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Það er bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
6: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur ef þú varst að vakna. Hér situm við Arnar Þór og Egill Plóter með ykkur í brennslun í dag. Egill, hellingu framundan, styttist líka bara í fyrsta gest, hún Anita. Það ætlar að koma hér til okkar og hún að fara að gefa út, ef ekki segja.
7: Hittara?
6: Þetta er bara hittari.
7: Jú.
6: Við höfum heyrt hann.
7: Ásamt Jóa P.
6: Jóa P og Anita saman og hérna, við ætlum að spjalla betur við hana það. Við möttum að fara í hittamál, við erum í hittamál á blaði.
7: Já, við erum með það. Við skulum sjá.
6: Það, hvað akkur er alltaf eitthvað svona smá óviss með þetta?
7: Æ, ég veit ekki. Það er eitthvað tveginn svona bara, maður er alltaf hættur að öllum sé sama, sko.
6: Já.
7: Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sérstaklega heitt, sko.
6: Nei, sko, það er nú þannig að hlustendur brennslunar hafa skoðanir á hlutunum, sko.
7: Já.
6: Það hefur alltaf verið þannig.
7: Já.
6: Þannig að hérna, ég hef engar áhyggjur af því að fólk hringi inn og segi sína skoðun.
7: Æ, það er nú sjaldnast þannig svo sem, en við skulum bara henda.
6: Já, já.
7: Henda einu í loftið þetta.
6: Ég er hérna, líka spenntu hvað getur við að taka fyrir, sko.
7: Já, já.
6: Það er svona, þú ert búin að taka kannski svona stiklaði stærsta sem er búið að vera í umræðinni núna.
7: Já, sko, nei, ég áreindar eitt eftir sem að er í mikilli umræði núna, búið að vera.
6: Ok. Nei, hérna... Já, erum við að fara í það núna? Erum við að fara í stóra dæmið það?
7: Ertu að tala með ESB?
6: Já.
7: Ég ætla að láta það í friði.
6: Já, ok.
7: Þetta er ekki að vera eitthvað vettvangur hérna fyrir það. Ég heyri nóg að þessu.
6: Já.
7: Bara annað staðar.
6: En við gætum svo sem verið að henda í heilabrot núna, en það gerum við ekki af því að við ætlum í vísnagátu.
7: Ætlum í vísnagátu.
6: Já. Og þú mátt bera hann upp.
7: Já, þetta virkar náttúrulega þannig að það koma tvö lög á milli.
6: Já.
7: Þannig að ég ætla að lesa hana tvisvar hér upp.
6: Já.
7: Og þú kannski lækkar aðeins í þessum óhemju háa betta hérna.
6: Ok.
7: Einhverjir.
6: Já.
7: Lesa hana tvisvar upp og svo koma tvö lög og svo lesi hana einu sinni á eftir.
6: Einmitt.
7: Og það er óhætt að segja að það er veglegur vinningur í boði núna.
6: Mm-hmm.
7: Í þetta skiptið.
6: Ok.
7: Já, ég meina Rikki gaf útilegu box hérna. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað til að skoða fyrir þetta.
6: Já, hún meinar, ég bara veit ekki hvort ég eigi það, sko.
7: Nei, hún meinar.
6: Það verður bara komið í ljós.
7: Já, ok, en hérna, við skulum láta að koma í ljós á eftir.
6: Já.
7: En gátan hljóða svo og sem fyrr þá er, þá er hérna spurt um, já, þú veist, fyrirbæri eða hlut eða, þú veist, eitthvað, bara, já. Ég ætla ekki að gefa eitthvað nánari lýsing á því.
6: Ok.
7: Er tilbúin?
6: Já.
7: Eitt auga ég ber en aldrei sé, rifur og göt ég læðist í hlé. Ég dreg á eftir mér langan þráð og laga það brotna með þögulli dáð.
6: Ok.
7: Ok, eins og enn.
6: Já.
7: Eitt auga ég ber en aldrei sé. Rifur og göt ég læðist í hlé. Ég dreg á eftir mér langan þráð og laga það brotna með þögulli dáð. Þannig að, nú hugsiði, kæru hlustendur.
6: Nú hugsiði, sko.
7: Og ringiðin hér að tveimur lögum liðnum.

0: hér rauðglóa allar línur, Arnar, og það er að því að þú ert búin að bera upp vísnagátu. Hún virðist vera bara nokkuð auðveld, sko. Hún virðist vera bara
1: já,
0: nokkuð auðveld.
1: Já, ég meina
0: auðveld.
1: Fólk er, við getum alltaf að orðað þannig að það er hæp í kringu vísnagátur. Það eru að koma comeback, síns mér.
0: Já,
1: en mér sýnist ég að búa til nýja menningu þetta.
0: Ég er náttúrulega náðu sveila bara um leið og við fórum úr læinu, eða skiljum. Þá var ég kom með þetta.
1: Elviti góður.
0: Hanna, hérna...
1: Ég væri jafnvel til að standa bara fyrir vísnagátu kvöldi.
0: Í mitt.
1: Ha, ég vissum að það er aðsvon í það.
0: En berði þetta nú einu sinni upp, svo lögum ekki fólki bíða lengi.
1: Herðu, ok, eitt auga ég ber, en aldrei sé, rifur og göt ég læðist í hlé, ég dreg á eftir mér langan þráð og laga það brotna með þögulli dáð.
0: Alright, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Þetta er sumnál.
0: Þetta er...
1: Já, þetta er nál, já, sumnál. Það er bara rétt.
0: Alltaf kemur þetta í fyrsta hæðar.
1: Þetta er ótrúlegt, sko. Ég þarf að fara að levela þetta upp, sko.
0: Já, þetta var
1: samt gert.
0: Þetta var auðveldast að hinga til.
1: Já,
0: það er alveg staðan.
1: Það er klárt mál. Og ég hef með eitt hérna hjá mér á Facebook sem að sagði að hann komst ekki eins og að.
0: Já,
1: bara skelltist á.
0: Já, bara tala.
1: Það hefur verið slatti með þetta.
0: Herru, hvað er nafnið hjá mestri?
2: Jón Kristján,
0: ég er með hérna fyrir þig. Í því sagt er Vistlu platta á Subway.
2: Geðvikt.
0: Já, þannig að þú getur bara búið í Subway vistlu bara alla familíunni í kvöld, sko. Þess Geðvikt. Vegna. Þannig að þetta er hérna bara á Suðurlandsbrautinni og þú kemur að ná þetta, þetta er bara á þínu nafni.
2: Það verður það.
1: Til hamingju með þetta, vinur.
0: Vel gert, takk.
1: Já, ég þarf að hérna, þú veist, þetta eins og ég segi, dreg á eftir með langan þráð var nú kannski svona
0: gafita svolítið
1: gafita. En svo er líka eitt auga, þú veist, sömnál hefur auga
0: einmitt.
1: Þannig að hérna, en ég vil, já, ég þarf, en svo náttúrulega megum við ekki gleyma því að það er rosa auðvelt að skrifa svona upp í dag og
0: fá bara svara við
1: því. Og það kikir við greindin að greina þetta, sko.
0: Já, en það þarf samt alveg skilur að Þú ert að hlusta hann svo vel að þú berðið upp þrisvar.
1: Já, ég þyrfti eiginlega
0: kannski bara... Kannski gerðu þetta bara berðu upp einu sinni.
1: Já.
0: Lag, berðu upp
1: að því. Þurftum eiginlega bara að gera það þannig, sko.
0: Já.
1: Og jafnvel að gera það bara þegar fyrsti hringir inn, ég veit ekki.
0: Já, það... Já, við... verið ekki með að berðu þetta ekki upp
1: já,
0: áður.
1: Já, áður, en fólk hringir. Já, við hugum að þessu næst. Það er hálf grunnsalegt að komi svar við þessu í fyrsta núna þrjú skiptir röð.
0: Það er samt bara...
1: Þú hefur ekki náð neinu af þessu, sko?
0: Ég náði þessu bara strax. Þetta bara kom bara leið.
1: Lýgur þú að hlusta þetta?
0: Nei, það er aldrei gert.
1: Hérna hér.
0: Góðu gestur eftir smástund, förum í alvöru lag sem við ætlum að fara yfir, förum auðvitað með anýtu kannski smá yfirheyslu, eitthvað svona skemmtlegt, það er allan að hella ykkur framdann hjá okkur ekki fara neitt. If she holler, let her go.

0: Þetta er brennslæðin og það á fimmtudags morgni.
1: Já.
0: En þá er hann
2: ansi
0: grár og kaldur morgun hér á höfuðborgarsvæðinu. En við getum huggað okkur við það að þeirra líður á kvöldinu. Það fáum við góða verð sem að verður hérna næstu dag hérna hjá okkur nauðsynlegt.
1: Ég ætli húsdýragarðinn á laugardaginn.
0: Já, geggja.
1: Okay.
0: Jó, það er alltaf gott koncept. Það er bara í alvunni. Húsdýragarðurinn hefur sjálfan klika.
1: Þetta er líka orðið, sko, hérna, svo við tökum aðeins smá umræðu hérna að við kynnum inn gestin.
0: Já.
1: Ég er náttúrulega fór í fyrsta sinn í húsdýragarðinn í mjög, mjög langan tíma.
0: Já.
1: Því að nú maður hann faðir.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, við förum að inn og það er bara fríkt í öll tæki.
0: Já, komið þannig. Þú bara borgaði inn.
1: Manstu hvernig þetta var þegar við vorum ungir?
0: Já.
1: Að fara í fallturnin,
0: já,
1: einn og sér,
0: já,
1: var svona 600 kall
0: einmitt
1: á þeim tíma.
0: Já.
1: Það er bara svona eins og, þú veist, 1500 kall.
0: Það var rándýrt.
1: Bara ein ferð, sko.
0: Já.
1: Og þetta bara, þú setti fóldra á hausinn á þessum tíma, sko. Bara,
0: en nú man ég ekki, hvað kostaði þá inn í hústryggarinn á?
1: Þá, ég man það ekki, örgulega, þú veist.
0: Minna, væntalega.
1: Einhvern skilding, sko, en þetta var rándýrt, sko. Núna ég bara ætlaði ekki að trúa þessu, þetta væri, ég get ekki beðið eftir að, hérna, hann á aldrei bara til að fara í alltaf rastlið, sko.
0: Já, minn fjárar, sko, hann er ekki að, hann er nýbyrjar að þora í, hérna, hann þorði núna síðast í bílana.
1: Já, þarna litlu rammaks.
0: Já, sem var gríðarlega stórt moment.
1: Já, það allir taka þetta bara sínu hraða, það er bara þannig.
0: Hérna, hann getur farið í faltuninn, vil ekki sjá þetta, sko. Ekki fræðilegur. Herðu, hins vegar, nú kynnum við inn okkar góða gest, því hún er mætt hérna til okkar, við vorum aðeins í svona smá tæknimálum hérna og ég er búin að græja þetta.
1: Já.
0: Það er alltaf að stærst í þessu. Anita er mætt, verður hjartalega velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Hvað segir Anita mín?
3: Ég sé allt ljómandi gott um þig.
0: Það er, sko, bara við erum góðir.
1: Nokkuð gott.
0: Já. Það er svona, hérna, það er ekki oft sem að, sko, við fengum að heyra þetta bara, þetta lag sem við erum að gefa út á minna til, sko.
3: Já.
0: Það fengum við að heyra fyrir löngu síðan.
3: Yes.
0: Í bílnum á leiðin á kótilettina. Þegar kalliðin bara eitthvað, herrið, þetta lag verður því að peppi.
3: Þetta er lagið.
0: En máli er að, hérna, að þetta er alveg lagið. Þetta er alveg lag.
3: Ok. Ég get votta fyrir það.
0: Já, ertu ekki, sko, en það, af því þið eru líka alveg af, það verðstu með Jóa P.
3: Já, Jóa P. Einu sanni.
0: Hérna, sko, ég var að ræða varnar. Er ekki eitthvað svolítið síðan að hann gaf eitthvað út? Svona...
3: Sko, sóló plötu held ég,
0: já.
3: En hérna, ég held hann sé alveg, hann er alveg búin að gefa út eitthvað stöf með öðrum.
0: Já, einmitt. Hvernig
1: þekktust þið fyrir eða?
3: Sko, við erum mjög random og margþætta tengingu.
0: Okay.
3: Við erum sérst bæði úr Garðabæ. Það er svona upphaflega tengingin. Og svo hérna, ef við förum bara dýpra, þá var hann sko með litla sérst minni bekk.
0: Okay.
3: Og spólum fast forward, þá á hann er í sambandi með opaslega góðri koni í dag sem er bara eina mínum betri vinkunum.
0: Já, svoleiðis.
3: Þannig hérna, þetta er alls kynns.
0: Einmitt. Og hvernig, hérna, og hver átti svona, þú veist, hver átti skrefið, bara erum við ekki alltaf að fara að taka þetta lag? Og...
3: Herðu, sko, ég verið mikill aðdóndi Jóa bara í mörg ár og einhvern veginn svona langa að heyri honum bara lengi, en hérna, oft verið með svona bremsuna á bara svona tónlistadóti. En ég fór sérst í svona laga sem ég að búðir og úr því kom ótrúlega mikið skemmtlegt og þar með þessi hugmynd að þessu lagi. Og ég vann þessa hugmynd með pródúser sem heitir Alexander Orri og lagahöfundi sem heitir Stína Ágústóttir og er jazz queen sem býr Svíþjóð. Og svo einhvern veginn vorum við bara eitthvað svona móða þetta lag áfram og ég með datt bara í huga bara fá eitthvað með mér á lagið og það var einhvern veginn ekki bara einhver, ég bara datt Jóa strax í hug. Þannig ég ákvað að prófa að heyri honum og hann bara var til í að taka þátt í þessu með okkur strax, sem kom bara smá óvart.
0: En sko, fyrir það sem ekki vita, sko, þú náttúrulega ert dansari.
3: Já.
0: Og hérna, ert að bara vinna sem dansari og ert að koma fram á öllum helstu, þú veist, parið var á kótilettinu, sko. Það er staðan.
1: Aktivt í sjófis.
0: Anita með Selmu og varstu með Klöru líka?
3: Ég var hjálpinni við sest, hérna, svona listarnar stjórnum með Adri hennar.
0: Já. Mm-hmm. Þannig að þú varst út allt í þessu. En sko, þannig að tónlistin sem hún gerir, þú ert alveg svona leitast í innan dans.
3: Já, mest ákslega gaman. Mm-hmm. Gaman að tvinna þetta saman.
0: Og eiga þá eitthvað svona momenta sem að þú varst að fara eiga Your Time to Shine,
3: taka
0: lagið, taka alveg svona bara popparan sem að
3: þess
0: að popstjörni sem eru satt að detta tilbaka núna, munið eftir það, kom svona tímabil sem að var engin popstjörna.
3: Nákvæmlega, það er smá eins og þetta hafa dottið úr tísku, en þetta er að koma tilbaka.
0: hver er að koma með þetta tilbaka?
1: Rappið tók bara yfir tóldi, svona, í mjög langa tíma.
3: Klárlega.
1: Mér finnst poppið að klárlega vera þetta inn aftur.
3: Já, ég er sammála, ég er sammála.
0: Svona það sem við fáum bara gamla góða sko brittni, bara mæma og bara mæma á sviðinu, bara til að dansa.
3: En gott að vera með spöngina, spanga mækin.
0: Já, hann er geðveik.
3: Mér finnst Tate McRae, svolítið, hún er að koma með smá brittni touch.
0: Hún er að koma með þetta. Sabrina Carpenter líka alveg aðeins.
3: Já, og
1: veitu hvað, þið ekki nefna mína konu Dua Lipa.
3: Dua Lipa,
0: Sara Larsson. Þessi ég var að segja við þig, hún er komin á
1: okkur. Hún er komin smá comeback, ekki það, hún hefur þetta verið fræg, skilur, hún var það mjög ung, en núna er hún að koma tilbaka með það
3: bang. Hún er svolítið svona að vera heimsfræg núna.
1: Já, einmitt.
0: En það er svo fyndið, mörgum fannst hún vera það.
3: Einmitt.
0: En hún var það í rauninni ekkert.
1: Nei. Svona Evrópu eitthvað.
3: Já, nákvæmlega.
0: Nú er hún bara komin, hún er búin að taka yfir, sko.
3: Þetta er einhvernig besta rýbrand sem ég hef séð, sko.
0: Já, klikka, sko.
3: Ég er big fan.
0: Herðu, við ætlum að henda þér í smá yfirheyrslu hérna. Áður en að við förum í að spila lagið.
3: Ok.
0: En við ætlum að, þetta er bara einfalt, þú veist, þetta eru bara nokkra spurningar. Og hérna, þú mátt passa eina. En fólk, já, en fólk gerir það eiginlega ekkert, sko.
3: Ok.
0: Og þú mátt svona hugsa það, þetta er ekkert einhver að bila hraðaspurningar, skilur.
3: Okay.
0: En við byrjum alltaf bara einfalt og það er lett svona til að kynnast fólki betur upp á halds matur, Anita.
3: Ú, ég elska sushi og steik.
0: Já, það er steik og sushi.
3: Steik og sushi, það
0: er steik og sushi, einmitt. Herðu, hvað er versta áleggi á pítsu?
3: Versta, ananas, elskum.
1: Bingo, takk.
3: Takk.
1: Takk fyrir, stöndu saman
0: þér. Þar.
3: Ég er þar.
1: Það bara á enga samlið, sko.
3: Samala, geta ekki eitthvað svona,
1: svona áferðin mjúk,
0: já,
1: eitthvað svona.
0: Já, þannig að þú myndir bara frekar, bara fá þér ansjósur á pítsuna þeirna, frekar en ananas.
3: Já, eiginlega.
1: Ég veldi aldrei fengið pítsu með ansjósum, ég veit ekki einhver, hvað, er þetta ekki eitthvað svipað?
3: Er ekki fisk?
1: Svona áferðin svipuðu það?
3: Sko, ég fengið með túnfiskpítsu. It was good.
0: Nei.
1: Ég myndi frekar allan
0: að fá það. Það er ekkit gott.
3: Nei.
0: Er það sett tómatsósa líka?
3: Já.
1: Tómatsósa, hvað myndir
0: við? Skilur pítsasósa, skilur, bara það er beisinn er tómatur, skilur.
1: Bara hönds tómatsósa.
0: Nei, þú skilur, hvað meinar þetta? Tomato sauce.
1: Já.
0: Oft er þetta svona hvít pítsa eitthvað, skilur.
3: Já, nei, bara tómat.
0: Það er bara pítsasósa og túnfisk.
3: Já, og ólífur og
1: eitthvað. Já, ég veit ekki.
0: Nei, ekki heldur, auðvitað veit ég ekkert. Herðu, fallegasti karlmaður í 12.00 fyrir utan maka?
3: Vá, þetta er ræðileg spurning. Ég get ekki svarað þess að þetta er mitt pass.
0: En það?
3: Ég get ekki gert þetta á milli.
0: Ok.
1: Eru hún nokkrir flottir að það?
0: Já. Herðu, hvað fyrir mest í pirrutnar á þeir, mest í taugarnar á þeir við makan?
3: Ó, að ég þóra að segja þetta í útvarpinu.
0: Já, já, já.
1: Varum við jafnir fljótari að telja upp það sem fari ekki? Það er ekki,
0: nei, ég segi svo.
3: Nei, hann á til að gleyma sér stundum þegar hann er að borða. Hann er stundum að smjatta.
0: Já,
3: já. Og ég bara, honey.
0: Við smjöttum ekki.
3: We are 32, já. Stop it.
0: Sá akkur eitthvað mymbat á netinu sem einhver gaur var bara að borða við hliðin okkur einhverjum örum í flugvél, sko. Og hérna, og hann tók, var takið upp, ég veit ekki, og hann var að smjatta svo svakalega við liðin á honum og hann bara að dressa þetta bara,
3: já, bara fyrirgeð,
0: bara halló, lokaði munninu bara, hvað ertu gamal?
1: Svo er líka fólk bara með svona klíu fyrir þessu, þú veist, I don't mind, sko.
0: Nei, ég tek ekki svona harkalega eftir í eitthvað smjattar í kringum,
1: svo er einhver bara sumir sem heyra þetta bara í tuga metra fjarlæð bara einhver að smjatta,
3: sko. Svona hypersensitive dæmi.
0: Hemmi Árna á það til að smjatta. Þinn helsti galli sem manneskjan í dag?
3: They are many. Nei, jók. Ég held, ég er sletta svo mikið, ég held svona inconsistency, veistu hvað hefði? Ég svona með marga litla bolta á lofti og gleym ofta að klára.
0: Bara geðu þetta fullu og svo allt í einu.
3: Og svo bara, þú veist, ég byrja okkur protiti hér og þar og lululú og svo bara klára ég ekki.
0: Já.
3: Það er
0: getur verið galli.
3: Já.
0: Herðu, hvað myndurðu skilgreina sem turn off?
3: Að vera dónalegur.
0: Hvað er turn on?
3: Að vera herramaður. Já,
0: kurs. Herðu, þú má taka með þrjár manneskir og eyði eigu, þetta er ekki fjölskylda og vinir.
3: Ok.
0: Hverja tekur með þér?
3: Damn, þessi er alveg on the spot, sko. Ekki fjölskyld á vinir.
0: Nei. Þetta er svona fræga fólki, sko.
3: Ok, sko, ég er mikill aðdáandi tvekja sem eru hér á stöðinni. Já. Það eru Gugga og Patti.
0: Gugga og Patti.
3: Sko, ég myndi vera í S-inu mínu með þeim.
0: Eru þið ekki döðstund, sko?
3: Nei, og ég held að þau þyrfti eiginlega velja næsta. Þau eru aldrei góð með svona.
0: Já, meinar.
3: Já.
0: Möndu koma ákveðin yfir á þau.
3: Já.
0: Með svona þrjóðja.
1: Þau myndi alltaf velja eitthvað góðan, sko.
3: Já, ég held að. Ég ætla hann að hlæ mikið með þeim.
0: Já, geðvægt. Leiðilegasti emojin sem fólk sendi þér.
3: Svona broskall,
1: þú veist
3: sem er bara tvíbúndu svigi, af því hann er svo forced.
0: Hann er rosa forced.
3: Hann kemur svona, hann er ekki glaður.
0: Nei, og það vitið allir, en fólk notar þetta.
1: Ég notar eiginlega bara í kalt henni.
3: Já.
1: Það er bara svona þegar ég að segja eitthvað svona, já, sem að...
0: Næsta spurning, ef við getið drepið þitt sjónvarpskarakter í dag, hver er þið fyrir valinu?
3: My God.
0: Já, þetta má, við erum að tala karakter, skilur við, þú þarft ekki að taka bara... eitthvað sem er bara, þú veist, með eitthvað spjallhátt, skilurðu?
3: Nei, einmitt.
1: Þetta getur bara manneska.
0: Já, þetta getur bara verið eitthvað karatir, sko.
3: Örugglega einhver sem að sökka í Game of Thrones.
1: Já. Er það ekki þarna Joffrey?
0: Joffrey.
1: Er það ekki bara svona algengasta,
0: já, mjög algeng
1: spurning í svona þáttum. Og það er, Joffrey er held ég bara vinsælsta svarið.
0: Já.
1: Aðra tíma, sko.
0: En er sá meistari búin að fá okkar hlutur?
1: Ég held ekki, ég held hann að við hætta að leika.
3: Oh my god.
0: Já, hann fekk svo mikið.
1: Já, já, þú veist, já, þetta, hvort það hefur eitthvað meðvita hætt á toppnum minna gæsalappa eitthvað, því að þetta er náttúrulega ótrúlegu leikur.
3: Já,
1: stráknum, hann er ekki orðinn fullorinn,
0: heldur. Svakalegt, sko.
1: Og hérna, ég held hann hefur ekki átt afturkvæmt síðan, sko.
0: Nei.
1: Hvort sem það er með hans vilja eða ekki, sko, en...
0: Heldur hvað það er ruglað, það eru svona nokkri sem hafa leiki bara svona villain.
3: Já, og bara lenda í þessum stimpli.
0: Og lenda bara í þessu, komast ekki út úr þessu.
3: Nei.
0: Og bara, þú veist, þú færið ekki
3: ennur hlutur,
0: bara,
3: aftur,
0: fólk sér ekkit annað heldur en karðurinn.
3: Einmitt.
0: Jack Gleason. Þú ert eiginlega að gera of vel.
3: Já, já,
1: nákvæmlega. Já, ég verð eiginlega rigg ykkur, sko, því að það er vissulega rétt að hann tók hlé.
0: Já,
1: ok. En hann er byrjaður að leika síns mér aftur núna bara mjög nýla.
0: Ok.
1: Það er kannski, já, en þessi, þú veist, hann missir ekkit svipinn, sko, maður veit að maður þekkir hann alveg, sko, það fólk sér fullorinn.
0: Já, já. Erum við uppáhalds dýraljóða þeim það?
3: Dýraljóð? Á einhverju uppáhalds dýraljóð?
1: Já, þetta er mjög skrítin spurning,
3: sko. Vá, spes. En ég held sko krútt þegar þetta er hægt að svona kisa að svona purra.
0: Hvernig myndurðu gera það? Já, bara þessi. Já, já, já, kísu purr, ok.
3: Já, já, já.
0: Hermdu eftir uppáhalds selebinniðin eða leikara?
1: Ég ætti svo ærið með þessa spurning.
3: Já,
1: líka.
3: Ég veit heldur ekki hver er uppáhalds, sko. Og ég er, ok, hver?
1: Þú ert án það spottið,
3: það? Já, hvað er að eitthvað?
0: Já, sorry.
3: Má ég passa þessa? Og því ég er bara...
1: Nei, það verður ekki. Verður ekki.
3: Dinguð.
1: Á ég kannski að reyna minn uppáhalds.
3: Já, er það P?
1: Red.
3: Þetta
1: var náttúrulega McConaughey, sko.
0: Þetta var slagast upp að McConaughey sér.
1: Já, ég get ekki Gollum, viljum það frekar.
0: Má ég fá Gollum?
1: Bein
0: Á það
1: Gollum er
0: Hobbit.
1: Já,
3: þetta var svolítið gott.
1: Þetta er vissulega ekki leikari, sko.
0: Protectu á city.
3: Mér sagði þetta er gott.
0: Já.
3: Ég sem það.
1: Man Us að kveina.
0: Ok, þú átt fínasta bein.
1: En ég er ekki aðal hlutverki hérna.
3: Nei, nei. Þess að þetta er aldrei gott.
0: Ég held að ef við að leifa bara Arnar að svara þessu fyrir
1: því. Kannski bara að ég gera það.
0: Herðu, ef við ekki taka, ef við að taka inn í viðbótið.
3: Já.
0: Hún er alltaf, þetta er erfiðast spurningin, sko.
3: Æ, hætti, þetta er margar erfiðar, sko.
0: Já, þetta er erfiðast spurningin. Af því að þetta er alveg bara ein erfiðast spurning sem við veitum.
3: Okay.
0: Besta íslenska lag allra tíma.
3: Ok, ég ætla að segja, vonandi bara lagi sem ég er að gefa út.
1: Guð eins og þetta er svari. Það er óvægt að segja þetta, þetta er allan að bengar. Við vorum bara að ræða þetta
3: hérna
0: í morgun. Lagið heitir Sleftu mér, Anita.
3: Já, Sleftu mér.
0: Eitthvað svona meira saga á bakvið það?
3: Ekki mikið, mér er bara svona...
1: Vona þess að þetta ekki tala um að hemma minn.
3: Nei, þetta er ekki um, hann er sko besta okkur, sko. Þetta er meira bara svona leikur á orðum og aðstæðum og bara búið til skemmtilegan texta og sögu og eitthvað. Svo gerum við tónlistamembat í fullri lengd.
1: Já,
3: það var alvöru metnað.
1: Það kemur vantala út samhliða?
3: Já, það já. Kemur út að næstu dögum. Ég er mjög spennt.
0: Hvað er þá, er þetta bara gamla góða YouTube-ið?
3: Já,
0: ég
3: er það.
0: Já, gæður.
3: Okay.
0: Herðu, það er ánægði með kompakki á tólestuminn.
3: Það er ekki.
0: Jó, við erum það gæður. Það er bara svona, gefur þessu vigt.
3: Já, samanlega.
0: Sleftu mér Anita og Jói P. Anita til hammingju með þetta. Lægið kemur út á miðnætt í kvöld á allar helstu streymis veitur. Til okkur með þetta enn og aftur og hérna, hlökk til að sjá því á sviðinu dansandi við þetta.
3: Yeah!
0: Það er nummer 1, 2, 3.

0: danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: Æsver Festival, þitt festival. Æsver. Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Þetta er brennslan og hér situm við Egill Plótur og Arnar Þór með okkur. Þegar Arnar Þór er með okkur þá eigum við að til að taka gott hitamál.
1: Já, hitamál og vísnagátur, það er svona mitt sérkenni.
0: Já, svona þitt go-to. Og hitamálið í dag, það virkar þannig fyrir þá sem ekki vita að þú svona berðu upp pælingu, svo opnuð fyrir símann og það er nafnlaust, ætti að segja sína skoðun á hlutunum. Já. Aðeins bara að fá að heyra hvað fólki finnst þessi ákveðu.
1: Og ég ítrekka og strik undir þetta er nafnlaust þannig að fólk þarf ekki að vera feimið við að hringin og segja sína skoðun á málunum en hitamálið í dag, ég held að sé alveg óvægt að segja það er sjóð heitt um þessa mundir, það er búið að vera mikið fjallað um þetta í, já, að fréttamiðlum undanfarið og ekki síst náði það hápunkti hér í gær eða fyrradag þegar að hérna, Stefán Einar fekk þá til sín Arnar úr Sandi og Kára Stefánsson í spurtból og þar voru þeir að deila um þetta tiltakna hitamál sem að snýr að sko netsölu áfengis. Mér langar eiginlega að taka þetta ennþá lengra með því að spyrja sko út í bara almennt sko sölu á áfengi út í búð. Og nú liggur það fyrir að það eru megin þorri landa heims sem að selja áfengi út í bara maturubú.
0: Bara þú veist, ég hafði upp krónni bónuspælingin.
1: Og hérna bara til að svona, leggja aðeins staðarindir á borði hérna áður en að fólk ringir inn. Ég með langar virkilega að fá einhvern sem er á móti. Þú veist, það er oft, fólk er oft meðvirt hérna, með okkur. Því að þú veist, ég skil alveg rök fólks talum að þetta sé fíkniefni og allt þetta og fólk hérna, já, þú veist þetta hefur eyðilagt líf fólks og annað sko. En aftur á móti, þú veist, þá erum við erum að selja tóbak út í búð, þú veist, því að það er alltaf verið að tala um að auki aðgengi, auki hérna neyslu. Og ég meina, þú veist, já, en við erum með fleiri hérna, ávanabindandi efni í sölu bara á kassanum í Hagkaup og það er hérna bara eins og tóbak og sígarettur og annað. En sko, það vakti athygli mín að við náttúrulega þekkjum það alveg, það er svipað fyrirkomulagi í Svíþjóð til dæmis, við höfum verið það saman.
0: Já, Systembolaget.
1: Systembolaget, og svo er í Noregi, það heitir bara Vinmonopolet, sem monopoli þýðir náttúrulega bara einokun, sko, þú veist það, þeir eru ekki að fela þetta þarna. Hérna, svo er í Finnlandi sem heitir Alko, og svo er Færeyjar. Þetta eru einu lönd Evrópu. Sem að, þessu ásamt Íslandi auðvitað, sem að eru með ríkisvædda áfengissölu.
0: Einmitt.
1: Ef við förum víkkum spektrumið og förum út í heim, þá er það Kanada, Bandaríkin og einhver örfá ríki í Indlandi. Þú veist, það, eftir stuttar rannsókn hérna, virkar þetta þannig. Og fyrir utan það virðist ekki vera ríkisvædd áfengissala.
0: Í Bandaríkjunum er sérst ríkisvætt áfengisala.
1: Já, í einhverjum ríkjum og ég var mann eftir þessu sko já, eða þú veist, þetta er allar mjög ströng viðlög þarna í Bandaríkjunum en það er talað hérna 17 ríki Bandaríkjana eru með ríkisvætt áfengisölu.
0: Og hitamáli sem þú spyrir um.
1: Já, og nú spyr ég bara ég á að leifa þetta í verslunum og hérna, eins og ég segi þetta eru að með sýnist ekki fleiri en 6-7 ríki í heiminum sem eru með þetta fyrirkomulag þannig að hérna og af hverju ætti Ísland að vera eitt af þeim
0: á að leyfa áfengisölu í venjulegu búðunum okkar
1: já
0: eða nei já. Og rök með og móti 5-11-0-9-5-7 síminn auðvitað nafnlaust, við byrjum að svara góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Heyrðu okkur?
2: Já, halló
0: Hvað segirðu?
2: Ég er bara góður.
0: Já, hver er svona þín skoðun á þessu?
2: Mér finnst alveg að það ætti að vera að byrja að selja svona í bara öllum búðum, sko.
0: Já, þú ert ekki á því að auki aðgengi eykur neyslu?
2: Auki aðgengi? Nei. Ég bjó í Danmörku hérna og þar er þetta svona sellbrot í búð og þar er hérna þar er þetta bara allir góðu sko. Það er bara, þú veist, ég held að líka að lækka verðið á þessu og svona
0: sko, eins og í Danmörku, þú sér það ekki oft, þú veist, það er bara meiri menning þar bara að fara út að borða í hátæðin og færið bara einn Carlsberg með, sko.
1: Já, ég held að það sína líka sko 16 ára aldurstakmark á bjór þar.
2: Já, ég var vinur minn, danskan vin sem hann er strætóbílstjóri og þar var bara eðlilegt að þeir fengu sér bara, ég held að mér áttu að fá sér tvo bjóra og þá bara í hátæðismannum, sko.
0: Já, ok, er það svo bara eftir hátæðismann?
2: Já.
1: Já, ég veit
0: ekki með því. Þá pælingu. Nei.
1: Já, þannig að þú ert með þessu.
2: Já, ég er með.
0: Já, erum við kæra þakki fyrir þetta. Það er löst fyrir fleiri á línuna 511957.
1: Og þetta er náttúrulega, sko, þú veist, ég meina, það gefur auga leið ef þú eikur aðgengi að þá verður þetta, jú, meira freistandi sem að væntalega leiði til þessa neyslan, jú, verður kannski meiri. En það er ekkit endilega algilt, en maður myndi áætla það. En svo er það, ég meina, af hverju ekki að hafa meira aðgengi? Ég vil fá mótrökk líka þar. Þú veist, en þá ertu náttúrulega líka komið með svona undirlögu aldri dæmi og svona, þú veist, maður skilur það alveg.
0: Ég sko, en já, einmitt, því nú er búið að vera að tala um þessar
1: verslanir líka. Svo leysa er það nú þegar, samt, í ríkinu, þú veist, það er ekkert mál fyrir 16 ára einstaklinga að labba bara inn í ríkið, sko.
0: Kominu.
1: Það er ekkert mál fyrir hann að labba bara inn í ríkið, sko.
0: Nei, en hann getur ekki keypt neitt.
1: Hvað segirðu?
0: Komur, getur ekki keypt neitt?
1: Ja, má það ekki.
0: Nei.
1: En ekki að segja, annaðis hefur nú gerst að fólk undir lögaldri kaupi áfengi í ríkinu, sko.
0: Á, já, einmitt. Já, já. Góðan daginn! Halló!
1: Halló!
3: Já, góðan daginn!
0: Góðan daginn! Hvað segirðu? Hvað segirðu?
3: Ég segir bara ágætt.
0: Já, hvaða skoðan ert þú með þessu?
3: Ég er á móti þessu.
1: Þú ert á móti?
0: Þú ert á móti því að áfengi fyrir verslanir af hverju?
3: Við ráðum ekki einu sinni við að halda 15 ára úlíku frá því að kaupa orkudrykkinn út í búð, þannig að það er að koma í veg fyrir að þau versli á sjálfsafgreiðslu hversum áfengi.
0: Já.
1: Er ekki að vera samt eitthvað svona strangara taumhald samt, þú veist, þyrfti ekki að vera, hérna, hvað maður að segja, þú veist, það gengur ekki að láta fólk undir lögaldri afgreiða áfengi?
3: Nei, það er nefnilega einhvern veginn máli og það er bara fólk undir lögaldri sem er afgreiða í verslunum, þannig að ég meina, það er nú bara svo að við erum að tala að við seljum tóbak í verslunum og annað. Verslun sem að ég fer reglulega inn í, það er standa 14-15 ára gamli krakkar og einhver kaupir tóbak og hann segir, herri, getur þú skannað þetta inn?
0: Já.
3: Hver er munurinn á því að þau sé að afgreiða, við taka við greiðslunni alltaf fyrir tóbakinu þegar maður eigin svolítið ekki afgreiða það. Og þannig að hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að þetta gerist líka í búðunum.
0: Já, og sjálfsafgreiðslukassarnir eru náttúrulega líka mjög góða punktur í þessu. Það er svolítið nýtt á nálinni, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þannig
3: að... Ég sé ekki þess að staðan er í daginn í verslunum að við getum leist þetta. Og ég er alveg 100% á því að aukið aðgengi einhver notkunna. Og því miður, þó svo að frændur okkar Danir og Norrmenn séu nú góður í áfenginu, þá bara kunnum við ekki að fara með það. Það er bara mjög einfalt.
0: Svo er það nú
1: það bara. En ég veit, hvernig er samt, þú veist, það eru núna bara stór meirihlut ríkja í heiminum að selja þetta út í búð. Ég meina, hvað, trúir því að við förum bara verð með þetta heldur en þau eða?
3: Já, ég er alveg 100% á því. Ég hef unnið á skemmtistöðum í Reykjavík og annað og maður sér alveg hvernig hérna og ég hef búið erlendis líka og verið á skemmtistöðum þar sem Íslendingar koma.
0: Ah.
3: Og við bara kunnum ekki að fara með þetta.
0: Það er svolítið mikið gaman.
3: Já, við fáum okkur einn og svo bara, hey, að ég er búin einn þá skiptir ekki máli, fæ mig bara meira og ég held bara áfram og nú veist það, það liggur. Já, ekki dýra svona góða þess að þig störa djóni.
0: Það er kæra þakki fyrir þetta, við ætlum að hleypa fleirum að.
3: Ekki máli.
0: Takk. Góðan daginn. Góðan dag.
2: Halló. Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Áfengi í verslanir já eða nei?
2: Ég myndi segja já.
0: Já. Af hverju?
2: Sko, ég var að hlusta hérna á konuna undan og hún var að segja að úlingar myndu frekar fá að kaupa áfengi þá. Þú veist, það er nú þegar verið að selja þetta fyrstu markaði þannig að ef þú ætlaðir að fá áfengi þá færðu þau áfengi eða skilur.
1: Emitt, ég er sammála því sko, en ég get samt alveg tekið undir punktinana með sko hver mun afgreiða þetta. Það er náttúrulega ákveðið spursmál sko í sjálfu sér. Þú veist, hvernig það er í
2: framkvæmt? Það dyrfti náttúrulega bara að setja upp eitthvað
4: kerfi, það væri þá bara einhver sem að sé bara þetta og passar að fólk sé að sína skilríki og svona eða rítur út fyrir að vera undir aldri.
5: Og þetta er náttúrulega í gangi, auðvitað núna, þú veist, netverslandar eru í gangi, þær eru að selja þetta.
0: Sko. Það er svona kannski eitt punktu sem að mér veist eða eftir að koma inn á, sko, þú veist, að, hérna, aðgengið er nú orðið bara helviti mikið í dag, sko. Þú veist, og ég veit ekki hvað myndi breyta með hvernig þetta er í dag að þetta færi í verslanir, skilur. Það er ekkert mála, þú veist, þú ert ekki lengur að díla við það á sunnudöfum getur ekki farið og keftið rauðvíð með matnum, skilur. Það er ekki lengur þannig.
4: Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega, þannig að mér, ég held að sé bara mjög gott að þetta færi til dæmis í hagkaup eða eitthvað svoleiðis. Bara upp á þægindi fyrir fólk sem að skilur vill gera velvísi á sunnudöfum og fólk sem eitt rauðinslæst með matnum.
5: Það er ekki að það ekki fyrir þetta.
0: Takk, takk. Hleypum fleiri að. Góðan dag. Hitamálið fun heitt í dag. Hver þín skoðun?
6: Heru, ég með þessu.
0: Já.
6: Það lítið búðum.
0: Já.
6: Sko, ég hef aldrei í lífinu drukkið. Og ég hef engan okay. áhuga á því.
0: Nei.
6: Alla hann ekki fyrir staðanir í dag.
0: Nei.
6: En sko, og alls ekki talst með áfengis.
0: Nei.
6: En það er... Mér finnst að tóm fæla af auki aðvíklingi með auka neyslu.
0: Akkur finnst þér að tóm fæla?
6: Mér finnst það einfallega bara vegna þess að hérna, ef þú hefur áhuga á því dag að finna þér áfengi, hvað gerir þú? Það er alveg sama með hvað leið, ef þú ætlar þér að drekka þér kvöld, hvað getur það? Alveg sama hvað aldur þú er.
0: Einmitt.
6: Og ég held að það verið alveg nákvæmlega sama stað að þú ert seljist í verslunum og við erum náttúrulega komin með þess að netverslunum í dag sem erum reynda deilt um en gefum okkur að við ætlum ekki að berjast meira gegn þeim en ekki heldur að auka sem þetta sko laga heim sem netverslunum að þá eru þetta skráðar erlendis sem því að skatttekjur skila sér ekki til Íslendinga
0: einmitt.
6: Þegar íslenska ríki fær ekki skatttekjurnar þá hafa ekki fjármunni í forvarnastarfið ég vil miklu frekar að við seljum þetta í verslunum fáum inn skatttekjurnar ekki þannig að ég veit að ríki hefur oft eitthvað með peninga þeir eru aldrei skila sér á þann stað sem við hefur ætlað en sko ef við gætum svona einu sinni samfélag rifið okkur gang og gesta sem við segjumst alltaf að gera
0: já.
6: Þá erum ekki nema bara einu sinni að þá myndi allan að þýða það að hérna, þessi peningar færu í forvarnastarf og ég geta okkur í hjálpa þess að þurfa því að halda
5: Ég myndi segja að þetta eru sterk efnaðarslega rök hérna
0: Já, sammála
5: já, og svona á við í rauninni um allt annað sem er bannað sko það er oft þannig að jafnvel að greiður flækjum og annað að leifa hluti sko
6: Algjörlega ég reyndar hérna hef sko oft veldið fyrir mér og við förum út í fíknefnin sko að ég hef aldrei verið hlindur í að leifa þau
5: Já, nú talaðum um það að leifa neysluskamta
6: Já, ég bara er ekki hlindur í það er rauninni, það er bara sko, það er þetta að fara nákvæmlega sömu rök fyrir því eins og ég færi fyrir áfengisölunni en mér finnst Það er bara eitthvað haustum á mig sem að bara slá saman línur þegar að við förum að tölum um fíknefnið, ég bara vil ekki sjá það, sko.
0: Nei, sko, já.
6: En ég finnst þetta allt annað með áfengið, ég skil ekki að þetta sé ekki reyfulegt að því búinum í dag.
0: Einmitt. Herru, kæra þakkir
5: fyrir þetta.
0: Við þurfum því miðurarnar að halda áfram, herru,
5: þetta var
0: tíma.
5: Já,
0: þetta var alveg heitt, það er ennþá verið að hringja.
5: Línur hérna, þetta var alveg heitt að mál og við þurfum að virða tíma mörg.
0: Heldur betur, við þurfum að borga Arnar í launin fyrir að vera hérna, þannig að það eru auðlýsingar framundan og svo höldum við áfram.
7: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
8: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
7: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
6: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Klukkan orðin 9 og...
10: Top of hour
9: eða það er top of hour og hér er okkar besta kona mætt líka í stúdíóðu Kristi Rutt, vertu velkomin.
11: Hæ,
10: hjartanlega velkomin.
11: Hvernig leist þér á spána sem ég sendi þér í gær?
9: Mér leist svakalega vel á hana, það voru koma fyrstu tölur.
10: Já, fyrstu tölur
9: Fyrstu tölur á langtíma spá í Vestmannu.
10: Er þetta norska eða?
11: Þetta er norska,
10: ég er búin að vera
11: blika.
10: Já, þú ert nær, þú ert með eitthvað lengri longterm spá heldur
9: já.
10: En ég
9: Já, þetta er blika.
11: Já, þetta er blika. Blika náði alveg fram á mánudag og það er bara spáð sunshine og engum dropum í Vestmannheim, sko.
9: Já, við erum að horfa fram á 15-16 gráður sólskin og nice hit.
11: Já, þú veist, ég ofpeppaðist það mikið að ég sendi þetta á bæjastjórinn Vestmannheim.
9: Já, hvernig þú gýri sér þetta? Var hún annað með þetta?
11: Já, já, já, hún var ótrúlega ánað með þetta og sagði við eigum með dinni.
9: Já, það er alveg ljóst, sko.
11: Já.
9: En þetta er heldig líka, sko, eina barða hitti svolítið naglan á höfuðið. Þetta verður stór mánudagur í næstu viku.
11: Já.
9: Þegar þú færið svona proper langtímaspá og getur aðeins fara að velta þessu fyrir þér, sko. Þú veist að því að við vitum það auðvitað manna best hérna sem höfum verið að vinna í útvarpi langa tíma og við skoðum alltaf veðrið, sko.
11: Mm-hmm.
9: Og þetta er náttúrulega síbreytilegt.
11: Nei, heyrðu, ég var til dæmis að skoða að ég er að fara að gera annan núna um helgina.
9: Já.
11: Ég búin að vera að skoða veðspána, alltaf búin að vera með hann á heilanum
9: mm-hmm.
11: og bara allar mögulega þú síður og allt saman
9: mm-hmm.
11: Það breytir svona þrisvar á dag.
9: Já, ég veit að
10: það er mál, sko, ég bara skilið ekki, sko,
11: á öllum síðum.
9: Já.
10: Ég bara næ ekki hvernig það getur munað svona miklu á veðri á klukkutíma fjarlægð,
9: Nei.
10: Kristlu fjarlægð. Nú er ég að skoða bara, þú veist, nú er að skoða hérna, höfn þar sem ég

0: Það er Sunshine og þetta lítur ansi vel út og ég er líka búin að tala fyrir því lengi hér í útvarpinu og við öll að við erum að sýkrita þetta allt saman, sko. Þetta snýst bara það, sko.
1: Mm-hmm.
0: Við erum bara að hugsa þetta, það verður gott viður og það er svona fyrstu tölur segja það, þetta lítur þannig út, það verður gott viður í Vestmannum. Herra, við höldum áfram, það er hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Ég er með athyglisverðan lista hérna eftir smástund sem við ætlum að taka vel fyrir. Snýst lígi í sambundum.
2: Já.
0: Það er skemmtilegt.
1: Ég get tekið þátt í því.
0: Nei, nákvæmlega.

0: rosalega lag.
1: Hold my hand, segir það ekki?
0: Hold my hand. Michael Jackson og Akon.
1: Akon.
0: Akon and MJ.
1: Það eru Ella Blön, vinkonu mín er nú að leiðinni bara á tónleika.
0: Með Akon.
1: Með Akon í Boston.
0: Það er enda svakalegt.
1: Já, ég er alveg. Sjáttu á hana og Tóta reyndar, máur minn.
0: Já, já, þau voru hress fyrir náðan líka. Þau voru í City of Joy og saman tíma
1: við. City of Joy.
0: Já. Herðu, ég hafum lista fyrir þig.
1: Já.
0: Og þetta er bandarísku listi. En það er spurning hvort að við getum einhvern veginn komið þessu yfir hinga heim.
1: Já.
0: Því að 40% giftra bandaríkjamanna viðurkenna að hafa haldið einhverju leyndu fyrir makan sínum. En flestir sér leyndamál tengjast hvorki framhjáhaldi inn í einhverjum svona rómantískum fantasíum.
1: Já.
0: Skilur við? Þannig að nú ætla þú bara...
1: Hvers eðlis er þetta þá?
0: Þetta er alls konar, ég er að fara að lesa eftir smá. En segðu mér, ert þú að halda hlutum frá Helgu?
1: Sko, ef svo væri þá myndi ég náttúrulega ekki viðurkenna það hér. Það væri bara heimskulegast að bara sem ég vissu sko.
0: Já, nei, hún er reykt að hlusta núna.
1: Jó, Helga hlustar alltaf á mig.
0: Já, ok.
1: Nei, ég, það kemur ekkit upp í hugann svona sérstakt, sko.
0: Hvað svona hvítlí?
1: Nei. Ég gæti verið að ljúga.
0: Einmitt.
1: Gæti verið að ljúga
0: svona.
1: En það kemur ekkit upp í hugann, sko.
0: Nei. Sko, þetta snýst aðalega varðandi peninga.
1: Já, við erum nú eins og opin bók þar, sko.
0: Já, sko 48% sögðust ekki að sagt makanin sínum hvað hlutur sem þið keftu kostaði raun og veru.
1: Ég get alveg ímynda með það.
0: Og hlutfallið
1: er jaft. Ég held að það sé mjög algengt í sambandum, sko.
0: Já, og hlutfallið þarna var jaft meðal karla og kvenna. Það er alltaf tekið svona kannski reglulega að vera að taka 5 úrskall af.
1: Já, sko, veistu, málið er með sambund og það sem maður hefur nú hérna, lært, sko, eftir fjölda samtala við fólk hérna,
0: um peninga
1: á hana. Ég sé yfirleitt alltaf sama pattern og það er að annar aðilin, þú veist, tekur á sig svona, hvað maður að segja, svona, hafa yfirsýn sama, þú veist, hversu mikil sem hún er, þú veist, skiptir ekki máli,
0: þá er það svona einn aðili
1: sem annar aðilin sem er svona einhvers konar akkeri, sko.
0: Já.
1: Það er sjaldnast að báðir aðilar tala um hvort annan sem eðsluklær, sko. Það er hérna þannig, og þá sko, myndast oft svona að annar aðilin er kannski að eða einhverju og vill ekki segja hinum. En þú veist, auðvitað getur þetta að vera alls konar, en hérna, ég tekið viðtöl sérstaklega í kring og viltu finna miljón þættina við alveg fjölda fólks, þú veist, allavegna örglega 20 pör í hverju serju. Og þetta var mjög svona algengt pattern að annar aðilin var svona kannski orðin þreyttur á þessu og þú veist hvað hinn var að eða, sko. Þannig að hérna, það kemur ekkit óvart að þetta sé algeng lýi í sambandum.
0: En hvernig er nú, af því að þið eru nú bara svo kallað fjármála par, þú Helga?
1: Ha?
0: Já, þú fjármála, þú svona fjármála fræðslu kall
1: og... Ég verið í fjármála fræðslu og ráðgjöfu
0: og hún var nú að vinna hjá banka og svona skilur.
1: Já, ok.
0: Þú veist, vastur pælinguna. Þá voru þið svona, þú veist, það var alveg moment sem að þá, þú varst að scrolla á TikTok, þú fegst bara auður að tala upp.
1: Já.
0: Var, þú varst að tala um eitthvað, svo scrollaðir í næsta minnband, það var hún að segja mér hvernig þetta spara
1: já,
0: mest,
1: já,
0: sko.
1: Já, hún sko náttúrulega var þarna, andlit Arion á einhvern tímpúndi, sko, að ræða þessi mál, sko.
0: Já, þið voru í rauninni í smá samkemni, sko.
1: Já.
0: Það var smá fyrirlegt.
1: Að einhverju leiti, já, ég mann eftir þessu.
0: En þið sem eru í þessu, skilur, eru þið bara, af því þú segir, þið eru með allt upp á borðum varandi peninga, skilur, Það er einu sinni mánuði farið yfir bara.
1: Föru við útgjöldinn og hérna.
0: Og tekjur og.
1: Svo hefur við líka verið með svona markmiða fund og annað, sko.
0: Já, ok.
1: Sem er ekki mánaðlega, en hérna, svona, já, hvar við viljum vera og.
0: Ertu spenntur fyrir þessum fundi eða ertu bara eitthvað svona?
1: Nei, ég er spenntur, sko.
0: Já, þið finnst þetta gaman.
1: Já, ég bara elska þetta. Þú verður að hafa, sko, málið er. Það er nú bara einu sinni þannig að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Og ef þú veitir ekki peningum eða þínum persónulega fjárhag athygli, þá er ekki nema vona að það sé allt í rugli.
0: En segðu mig það aðeins á þessum fundi sem að þið takið, þið parið mánarlega, þá farið yfir, ok, útgjöld, hvað erum við búin að eyða í og hvað, já, og er þá sett niður, hörru, hvað getum við minkað og, þú veist, er sett niður, hvað eigum við að fjárfesta, þú veist, eða, þú veist.
1: Nei, það kemur alveg fyrir, þú veist, því að ég er nú bara mannlegur eins og annað fólk að ég á það til að
0: eyðum og að
1: eyða í hvatvís kaup eða mikið í útlöndum, þú veist, já, það hefur alveg komið fyrir hjá mér og, hérna, þannig að þú veist, ég hef alveg sagt við okkur og sjálfum bara, nú þurfum við að stíða á bremsuna, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og eins og núna, til dæmis, er ég bara í hérna, þannig mánuði að ég borða bara það sem að keiftir inn vikulega.
0: Já.
1: Það er ekkit, ég er ekki að kaupa skyndibita eða neitt svoleiði, sko.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, það kemur alveg fyrir að ég fari í þannig átak.
0: Mm-hmm.
1: En
0: sparar þér... þú veist, 100,000 kalla þessu skilur eða sér
1: já, ég nú tala, bara helsta, mitt helsta sparnar og það sem allir geta byrjað bara kött út 50,000 á mánuði allavegna, það er bara borðað mat sem þú kaupir út í búð sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ekki fara í skyndibitann sko.
0: Einmitt
1: þannig að hérna, þú veist, það er
0: málið sko.
1: Þetta er algjör peninga þjófur sko, því að margir eru bara tvisvar á dag í skyndibitann
0: en þannig ertu bara borgað fyrir náttúrulega þægindin.
1: Já, veist, ég
0: bara borga fyrir þægindin
1: og ég viðurkenni það alveg, ég mena,
0: og tímaðin
1: ég hef hérna, unnið þannig vinnu síðustu ár að oft hef ég bara engan tíma til þess að fara heima elda, þú veist, ég er ekki með eldunar aðstöðu þar sem að ég er sko. Þannig að það kemur alveg fyrir að maður er að hoppa á milli staða, hérna, langa bíltúra sko, og maður þarf að kippa einhverju með sér.
0: Einmitt.
1: Þannig að jú, auðvitað getur það sparað tíma en, hérna, en bara ef fólk er í vandræðum þá er þetta fyrsta sparnaðar á sem tala alltaf um, bara hlúðu að matarkaupum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og já, yfirsýnin, kannski númer 1, 2 og 3.
0: Já, er það ekki líka ákveði sparnar?
1: Veittu fjármálun matikli.
0: Bara í rauninni, ef þú nærða festa þetta einu sinni í mánuði.
1: Já.
0: Já, við telum að gera þetta nokkuð sinni, sko, ég ætla bara við ekki að við erum ekki að þessu ennþá, sko.
1: Æ.
0: Ég var alveg með svona eitthvað skjal og eitthvað mm-hmm. Excel-skjal sem maður var að setja í, þú veist, tekjur og útgjöld og eitthvað svona bla, bla, bla, bla, bla.
1: Ég á einmitt svona skjal, það kannski maður hendið bara í sölu, sko.
0: Ég held að það væri gott, sko.
1: Það er mjög fullkomið skjal, sko. Notuðum þetta hérna í, viltu finna milljón fjarnámskeiðinu, sem að við allir reyndar að halda aftur.
0: Myndurðu selja mér þetta skjal eða erum við að hugsa að þú myndir bara senda mér þetta núna til þátt?
1: Ég myndi kannski, já, ég myndi alveg gefa þér þetta.
0: Það þekki ég.
1: Þú auðlýsir þetta fyrir mig bara.
0: Það
1: ég veit það ekki, ég veit hvernig verðlagum það svona, ég skal ekki segja.
0: Nei.
1: Þetta er allan svona, þú veist, þetta er samt handvirt skjál, sko, en þú veist, það eru auðvitað til lausnir sem að eru með svona sjálfvirt, sko,
0: mm-hmm.
1: En ég, sko, hef ekki ennþá fundið neitt í að fullkomið í raunni eins og að bara pikka inn sjálfur.
0: Nei.
1: Því að það er í svona sjálfvirku dæmi, þá ertu kannski bara með 70% áreiðanleika mm-hmm. Það er að segja í flokkun á útgjöldum sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, en þegar þú pikkar inn sjálfur
0: mm-hmm.
1: að þá getur þetta ekki klika.
0: Herri, við ætlum að halda áfram í listanum. Þetta voru vissulega, fjármálin var rosa stór partur þessu, 50% sem að voru gift sem sagt, segjast hafa sem sagt, aðeins svona feika kostnað á vörum.
1: Mm-hmm.
0: En 15% af giftum bandaríkjamönnum halda lindum mistökum eða áföllum í vinnunni eða hegðun barnsins líka.
1: Mm. Af hverju?
0: Ég fattu það ekki.
1: Af hverju hegðun, af hverju það ekki eitthvað
0: sem sérstaklega ræði, hegðun barnsins
1: er
0: bara...
1: Það er ekki eitthvað sem þú ættir að
0: ræða bara beint við laga. Jú, það er bara...
1: Já, það er undir áhugvert.
0: Já,
1: en að halda... Ég sé ekki í hvaða scenarióið það ætti að vera.
0: Nei, halda lindum mistökum með áföllum í vinnun líka 50%.
1: Kannski er þetta, ég veit
0: ekki. Það er
1: einhverju ekopæling.
0: Vil ekki koma heim og segja að þú hefur drullað því vinnunni?
1: Maður hefði haldið að það væri svona einhvers æðsti tilgangur makans að hlusta á töð hérna, hinsælands sem er að gerast í hans daglega lífi sko.
0: Já.
1: En, hérna, já, þetta er eitthvað sem ég kannast allan ekki við.
0: 14% sögðust hafa haldið fyrir sig að þau voru hrifin að vara laðast að annar í manneskju. Þannig
1: mm.
0: að það er sem sagt þarna alveg bara, þú veist, peningurinn og hittarna er bara miklu algengara heldur en þetta, sko.
1: Að sko, peningar eru annar algengasti orsök skilnaðar.
0: Já, og hvað er nummer eitt?
1: Það er framhjóhald.
0: Já, er nummer eitt
1: framhjóhald. En framhjóhald. Ég veist, ég er ekkit viss um að það sé endilega, sko, því að ég held að sko, fjármál séu mesta togstreita
0: mm-hmm.
1: í sambandu hjá fólki, almennt,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Sem gæti kannski leitt til þess að annar aðil, öðrum aðilanum líður bara illa og fer og, þú veist, kannski heldur framhjóhald eitthvað,
0: mm-hmm.
1: Ég held að togstreitu þú veist, aðal svona rifrildamál, hitamál, sé klálega fjármál.
0: Það eru peningarnir í sammála, það er 100%. 27% bæði karla og kvenna viðurkenndu að hafa minnstakosti einu sinna meðan á hjónabandinu stóð, óska þess að vakna í daginn og vera ekki lengur gift.
1: Hvað sagður mörg prósent?
0: 27% bæði karla og kvenna.
1: Já, já, það er dólti sláandi prósent það. En ég meina, svo er við erum með 50% skilnaðar hérna reit, sko.
0: Er það 50%?
1: Já, ég held að þetta sé alveg í kringu það, sko.
0: Erum við að tala um að 50% af brúðköpum
1: eru til einskis?
0: Eru til einskis.
1: Eru einn?
0: Já, eða þú veist, eða ekki...
1: Gott partí samt.
0: Ekki, já, en ekki kannski til einskis, eða eru svona meira bara svona, þú veist,
1: tilgangs,
0: já,
1: kannski einhvern. Að lokum.
0: Er 50% þeim heima á Íslandi?
1: Ég þekki, maður sé, bara...
0: Svo þegar þú segir það líka, svo fyndið, skilur við, þú veist, ég skilnaði það bara.
1: Svo ég er að slá hérna inn.
0: Margir í, og ansi margir, flest allir í kringum mig eru...
1: Hérna er sko, hér er sko 2020, 40, tæplega 40% hjónaband á Íslandi líka með skilnaði.
0: Það er magna.
1: Þetta er tala sem að hefur verið nánast bara í veldisvexti, sko, það hafa bara fáheyrt um skilnaði bara fyrir 1950, sko.
0: Fólk hélt bara áfram.
1: Já,
0: það var engin munur á því, það var ekkit verið að halda minna framhjá,
1: sko. En þetta er bara lífsgæða, þetta er lífsgæða, hérna, merki, skilur við. Það er bara þannig, ég meina, þú, hérna, það var bara erfiðari ákvörun að skilja hérna áður, því að við höfum það bara verð. Það er lífsgæðin er orðin svona mikilhafum minn og hvað skipti það máli, það er einhver annar að núti fyrir mig, þetta er bara pælingin, sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þú veist, ekki til öllum, en kannski meira mæli en áður.
0: Já, herðu, svo stendur hérna í þessar rannsóknar, sumir heldur leyndamálum ekki vegna samviskubits, heldur til að hlífa tilfinningum makans. Ein kona sagði að eiginmaðurinn hennar hefði árum saman sagt henni að kokkar spaniel hundinum hennar hefði verið stólið. Til að hlífinni við því að vita að hann hefði verið kerður niður.
1: Ha?
0: Já.
1: Yes.
0: Ha? Það er verið að fara.
1: Maður heyrir ýmislegt í þessu.
0: Könnunin leita einnig ljós, þetta er síðasti punkturinn, leita einnig ljós að 20% giftra eiga sér drauma eða framtíðar áform sem þau hafa aldrei sagt maka sínum frá.
1: Ok.
0: Og þar nefndu 50% löngun til að búa einhver star annar staðar og 8% sögðust dreima að fá sér hund. Þetta er til mér bara, þú veist, hvað bulli þetta?
1: Af hverju ekki
0: að, að ræða það? Bara þú ert með einhverja löngun eða einhverja sem þið langar að gera í framtíðinni og þú ert giftur. Þú veit að ræði þið það?
1: Áttu þér draum?
0: Framtíðadraum?
1: Já. Hver er þinn stærsti draumur?
0: Vá, þessi stórmaður. Já, ég á með draum, sko, nú á ég tvo stráka. Ég á með draum að eignast stelpu. Þriða bat, sko. Ég veit ekki, þú veist, ef ég myndi eignast aftur strák, ég er ekki vissum ég færi fjóra það.
1: Nei.
0: Gilur, þá væri ég bara strákababbi.
1: Algengast ástæðan fyrir að fólk eignast þriðja barn í dag er bara því að það á tvö börn á sama kyni fyrir.
0: Ég á mér draumum að búa í einbýli með bara svona góðri verund og góðum palli eða eitthvað og á góðum stað sem að mér líði vel. Bara geta, já, séð vel fyrir familíunni, sko. En það ég er ekki með eitthvað svona draum eitthvað að mér langar að prófa að búa erlendis.
1: Nei.
0: Eða að mér langar að prófa að taka 6 mánuði og ferðast heiminn. Ég er ekki endilega, þú veist, ég er ekki þar, sko.
1: Nei, einmitt.
0: En þú, hver er þinn draumur?
1: Ég er með draum.
0: Já.
1: Ég er ekki að fara að segja hann hér.
0: Nei, ok.
1: Það sem ég
0: hálfviti það. Nei.
1: Ég opna mig draum nummer 2.
0: Já.
1: Það er að vera innræðisherra á Íslandi.
0: Já.
1: Nei, ég hérna, jú, ég á mér fullt af draumum. Snýr kannski helst bara að heilbrigði.
0: Sjálfsögðu.
1: Heilbrigði og góðu líferni, mín og fjölskyldu og barna.
0: Það er alltaf draumur.
1: Þú veist,
0: bara svo leiðilegt svar.
1: Nei, ég bara átta mig, þetta er bara eitthvað sem ég áttaði mig á eftir ég eignaðist barn, sko. Það er bara, þetta er minn heitasti draumur. Að allt fari
0: vel,
1: skilur. Þannig að hérna
0: eigi sér allir fandrum.
1: Og að því sögðu þá vil ég þakka ríkisstjórninni fyrir hækkandi verðbólgu sem að bara koma hérna núna. Og það er enda laust partí í stjórnarráðinu. Það er alveg ótrúlegt.
0: Þetta var
1: Öllum ríkisútgjöldin
0: löflétt og skemmtilegt.
1: Varum að hækka þetta?
0: Við höldum áfram í brennslunni. Við eigum rúman hálftíma eftir hér saman. Fáum við eitt svona ljúft og næs frá herran Hilsmýr og JJ Lass á milli línuna.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin
2: og það sakar ekki að deila í story.
1: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar. Banni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleyta ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðhátíð í bóði FM 957.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is
7: Serrano,

0: Já, það held ég, kæru hlustendur. Það er F957, það er brennslan sem heilsa þér. Þennan fallega fimmtudags morgun, já, fallegur, veit ekki hvort að það sé orðum ofaukir.
1: Jú, það er en, það.
0: Já, já,
1: það er bara staðar.
0: Þóka og úði.
1: Þetta er ekki kannski fallegasti dagurinn.
0: 10 gráður.
1: Já.
0: En við erum hér með ykkur, Arnar Þór Ólafsson og Egill Plóter. Já, og ætlum að vera með ykkur allavegna í 25 mínútur viðbót.
1: Akkurat.
0: Og sko, Egill, ég hérna, það var nú margt sem að ég hefði vilja ræða við hann Rikka.
1: Já, sem hún náður ekki að
0: ræða. Sem ég náði ekki að ræða og maður þarf tóldið að vanda valið, sko, því að maður er náttúrulega kannski ekki alveg með sama hlustendahóp og við höfum verið með í undralandinu hérna, ég og Aron, sem er vissulega búið að vera fyrir ég núna í eitt ár, en hérna, þar vorum við svona dóldið að kafa dýftina og fara í svona kannski örlítið heimspekilegri mál heldur en gengur að gerast kannski hér.
1: Kanínuhólur
0: og annað, sko. Hérna, það er rauninni margt, sko, sem að við getum rætt hérna,
1: Ætlarum með á dýftina?
0: Ég er að spája að geyma það, ég er kannski aðeins meira mainstream hérna
1: pælingar.
0: Já, því að núna alltaf er það oft hannig að þegar við hérna, þegar ég kem hérna, þá eru fjármál rætt, þú veist, að það kemur fyrir.
1: Já, já.
0: Þú veist, en ég reyni heldur ekki að vera að drekja fólki endilega í því.
1: Nei.
0: En mér finnst athyglisvert í ég sá hérna poppa stundum upp hjá mér eitthvað svona á Facebook, hérna eitthvað svona mynd af einhverju og eitthvað svona merkileg frétt. Og hérna, ég sá núna um daginn hérna screenshot af manni sem að vann sko lottópott.
1: Einmitt.
0: Stóna lottópott. Þá var ég hugsa, þetta getur nú verið bara skemmtilegt topic að fara yfir. Því að og svo líka kom grein í gær, það var eitthvað ungt par á þrítugsaldri
1: sem vann núna 90 miljónir,
0: 96,5 miljón.
1: Já.
0: Og sko
1: ég bara veist að auðvitað, bara samglæst þessu fólki, sko.
0: Já, absolút.
1: Jöfull hefði ég verið klári í þetta, maður.
0: Já. En þú veist, það er ekki ástæðu lausu að sko Íslands getspá held ég útvegar þér fjármálar ráðgjafa.
1: Já.
0: Yfir eitthvað, hvort það sé bara yfir 5 miljónir eða yfir bara 2 eða eitthvað, ég veit ekki. Já, ja, kannski er það meira, ég man ekki, en hérna
1: Óna og vinningsfíð.
0: Það vakti aðtekli mína, já.
1: Ha?
0: Já.
1: Þannig að Íslands getspá borgar.
0: Já, þetta kom meira þess að fram hérna í greininni bara.
1: Borgar vinningsfíð, bara það er þína 95 miljónir eða hvað þetta var.
0: Já, já, já.
1: Og seta þess að 5 miljónir onn og það í fjármálaráðgjöf.
0: Já, maður sjá, er ekki.
1: Það er nú reyndar helviti vel gert.
0: Kemur ekki.
1: Þetta vissi ég ekki.
0: Æ, nú finn ég ekki þess að frétt, auðvitað ekki, sko.
1: Nei, en mér stæðlega eðlilegt að þú borgir þín eigin fjármálaráðgjöf þegar þú átt.
0: Já, en sko, en þetta sýnir, sko, að þau sé að útvega þér.
1: Já.
0: Fjármálaráðgjafa, þú veist, þetta klingir einhverjum bjöllum bara svona, hvað, er þetta bara eitthvað svona nöðsynlegt þegar fólk fari peninga?
1: Já.
0: Og ég segi já, því að þú veist, og það gefur auga leið þarna í þessu að Íslands getspá er bara með þetta protokoll.
1: Mér veist það flott.
0: Já, því að sko, ég fór aðeins að grænslast fyrir um í dag, ég hérna býtu, nú er ég verð að finna þessa grein til að staðfesta þetta.
1: Og meðan nú er svona aðeins að leita líka, já, hérna, þá eru náttúrulega líka hérna, þú veist, pælingar af ótrúlegum mönnum sem að hafa sko, verið með svakalegar tekjur yfir árin eins og Allen Iverson til að mynda, skilur
0: við. Og þetta er notabene skattfrjálst.
1: Já, já, lottuð er alltaf skattfrjálst. Já, og hérna Allen Iverson bara svona eitthvað dæmi, þú veist, var bara með alltaf bara entúra sér með sér og vinir hans þurfti ekki að lifta sko, veskinu einu sinni og eitthvað. Og honum tókst bara, sko, ég veit ekki hvað hann þén að sínu ferli. Ekkert eftir því.
0: Og þess vegna, sko, tala ég ok, sko, fjármála læsi er eitt, sko. Þú veist, það hefur sínt sig að fjármála læsi í heiminum, það er að aukast.
1: Ok.
0: Þannig að, þú veist, fólk er fyrir að þekkja svona kjarnahugtök betur eins og verðbólga og vextir og hvernig svona. En það er annað sem að mér finnst alltaf gleymast í umræðinu, sko, það er fjármála færni. Það er að segja, hvernig þú ferð með peningana þína. Þú veist, það er að mínumætti á undanhaldi einfaldlega vegna þess að þú veist óvinurinn innan gæsalappa er alltaf að verða bara betur vopnaðri heldur en þú.
1: Já.
0: Það er að segja fyrirtæki, stór fyrirtæki erlendis og svona er fann að eyða sko milljörðum á milljörðum ofan í að ráða bara sko, ja, til að besta ferlið við að selja þér hluti.
1: Einmitt.
0: fyrir ráða sálfræðinga og atferlis hagfræðinga og þú veist bara svona alls konar, þú veist bara óvinurinn bara innan gæsalappa er bara að þróast hraðar heldur en heilin okkar næra að meðtaka sko.
1: En þá velti ég fyrir mér að því að núna hef ég reglulega og við erum reglulega að gefa hérna lottó með þegar pottun verður ekki stór og þá spyr maður alltaf hvað myndir gera við peningin og flest allir sem hringja þeim eru alltaf svona langvinnsasta svarið er bara greiða niður lán.
0: Já, en er það þegar á hólminni komið
1: svo spurning hvort þau gera það sko.
0: Það er eitthvað málið og það hefur verið sýnt bara fram á það hvað gerist í heilan máður þegar þú færir svona upp að laðinu þau sko.
1: Ímyndaður, nei þú veist, ímyndaður
0: það er ekki sko skynseminn tekur ekki við þar.
1: Nei.
0: Eða rökhugsunin
1: ímyndaður að ekki opna bara Arionbanka appið á sunnudagsmótni, þú fórst að svofa snemma á laugardegi kannski við varst ekkert að pæla í pottin sunnudagsmótni, ég veit ekki hvernig þetta er gert er þetta greitt strax?
0: Ég þekki það ekki, ég veldi aldrei keft mér lottó með það,
1: bara refresha og ég búin að vera með 20 miljonur krona yfirdrátt, þú átt bara 94 kúluna banka.
0: Ég held að það hefur aldrei gerst einhvers þegar las ég það að auðugt fólk vinni í lottó.
1: Nei, það var aldrei gerst.
0: Það er bara ein ástæða fyrir því að það er fólk sem að þekkir líkurnar, skilur við.
1: Bara tekur ekki
0: það. Nú er ég ekki að dæma fólk sem að kaupir í lottó en líkurnar eru bókstaflega hverfandi á því og vinnir og við vitum það.
1: En það er náttúrulega þannig að miði er möguleikjarnar sko.
0: Miði er möguleiki, ég veit að þú stundar þetta.
1: Já, þetta er eitt af þeim hlutum sem við myndum þurfa að fara í svona útgjaldapælingar ef við telma það, þá þyrfti ég kannski ég viðurkenni það alveg sko. Ég hef alveg örugglega logið að telma þegar kemur því hvað ég er búin að eyða miklu í að kaupa lottó með það sko.
0: Já.
1: Það er alveg staðreynd sko.
0: En svona, svo við höldum áfram með þessa fjármálafærni og það sem ég var að tala og það er ástæða fyrir því að þeir eru veitt fjármálaráðgjöf er svo að sko, það er áætlað að alltaf 70% þeirra sem vinna stóran lottóvinning eða ef út í það er farið sko hljóti á einhvern hátt skyndilegan auð er 70% sem glata öllu og séu farin á hausinn innan 7 ára innan 7 ára hugsa þetta og
1: hérna, ég held að þetta sé ekki, við erum ekki að tala þarna upphæðir
0: ekki kannski íslenska,
1: ekki íslenska.
0: Við erum að tala stóra lottóvinninga sem er kannski sko. Þú veist það eru að tala miljónir dollara, þú veist, tugir miljónir dollara.
1: Já.
0: Og þessi grein hérna á Facebook sem vakti athygli mína sem ég reyndi að finna ekki af einhverjum ástæðum núna, þetta voru held ég 70, hérna, ég held að verið 70 miljónir punda, sem er náttúrulega bara brjálaðisleg upphæð í sjálfu sér, sko.
1: Já, það eru nokkrir hjartar.
0: Nokkrir, já, en hérna, nei, ég finn þetta því miður ekki hérna hjá mér, en það verður bara að hafa það. Sko.
1: En fólk vann einhverja miljardar.
0: Já, einhverjum miljardar og en þú veist, hér er verið að tala, þetta er rannsókn frá Bandaríkjunum og hérna fólk veltið fyrir sig, hvernig í ósköpunum er hægt að fara á hausinn með þessar fjárhæðir og ég get sko ég get mjög einfaldlega talað það því að það sem að fólk kannski átta sig ekki á er sko rekstrar kostnaður og viðhald sem fylgir svona lífstílsbreytingu. Algengasta, hérna, algengustu kaup fólks eftir að vinna lottó er að kaupa fáránlega stórt og dýrt hús og svona allt og dýrt og án þess að átta sig á því hvað í sko, ósköpunum það kostar að reka svona hérna, eign sko. Og það er ekki endilega bara veist, þessi föstu gjöld og skattar og annað heldur einfallega bara viðhald bara á garðinum bara hvað kostar að bara, við ekki, laga þak eða hérna máladraslið eða
1: málagirðinguna
0: sem þarf bara að gera reglulega.
1: Já.
0: Og hérna því að fólk setur ekki peningin í vinnu sko, það neytir í staðin fyrir að fjárfesta. Það er að segja, það eyðir peningnum í eitthvað sem að þú veist jú, það má alveg færa upp fyrir því að fasteignin hækki virði en sjóðstreymið þitt er kannski ekkert. Það er að segja, þú ert ekki að skapa neitt, þú veist, neinar tekjur úr þessum pening sem þú átt nú þegar. Og þú veist, það er það sem að skiptir náttúrulega öllu máli þegar þú ert að reka eignir á þennan kvarða, sko.
1: Finnst þér ekki skemmtilegt líka að pæli því að ef ég myndi vinna stóra pottin og ég myndi vinna gott lottó að það fyrsta sem ég myndi gera, ég myndi hringja í svona þrjá aðila bara fyrsta sem ég myndi gera og ég myndi leggja inn á þá alla pening til þess að aðstoða mig.
0: Okay.
1: Það væri þú.
0: Já.
1: bara svona, herri, já, já, já. Við þurfum að fara yfir þetta. Það væri Björn Berg. Mm-hmm. Ég veit að þeir í svipuðum pælingum minn er alltaf gott að vera með auka hausafninni. Og það væri Daði Laxdal.
0: Já.
1: Það er bara svona þrír menn sem ég myndi hringi í.
0: Já.
1: Og Daði væri svona áhættugörur minn.
0: Já.
1: Skilur við? Já. Ég myndi leggja eitthvað inn á hann.
0: Já.
1: Eitthvað og hann myndi fá það og svo myndi mm-hmm. hann fá eitthvað svona X-pening.
0: Já.
1: Til þess að fara bara í áhættu fjárfestingar.
0: Já, já.
1: Og svo myndi ég vera með ykkur tvo svona báða með mér einhvern
0: veginn. Röddskinn sem
1: er röddskinn sem
0: er nátt.
1: Og ég held að það sé líka punkturinn, sko, að fyrsta símtal sé á einhverja sem að þú treystir, sko.
0: Mm-hmm, já, ég er ekkit viss um að það sé algengt að fólk ringi í einhvern veginn og byrðin ráð.
1: Nei.
0: Það segir bara fokk jú, ég á nógan pening,
1: já,
0: þú veist.
1: Já.
0: Og hérna, en svo er það einmitt, þú veist, þessi fjármálafærni, sko, hvernig þú eyðir peningnum, sko. Því að svona, gífilega stór auður breytir bara tauga samsetningum í heilanmaður, sko.
1: Mm-hmm. Veist, þetta er vísindalega sann, þú ert ekki að segja eitthvað bara.
0: Nei, þú veist, það er bara, þú bara breytist. Margur verður á aurum api er ekki sprottið upp úr engu, sko.
1: Nei.
0: Þannig að fólk ofmetur sig í sjálfu sér og fer og hérna
1: bara. Ég held að þetta myndi ekki koma fyrir mig.
0: Nei, en þú veist,
1: ég held
0: ekki. Nei, þú veist, eins og ég segi, ég held að flestir bara neyti því, sko.
1: Mm-hmm.
0: En svo breytist
1: eitthvað að gerist
0: það. Það er bara karakterbreyting, skil. Svo er það ekki síst, sko, þrýstingur frá fjölskyldum og vinum.
1: Já.
0: Og þú ert allt í einu komin í þá stöðu að þú átt nógan pening, fólk er að naggast í þér og fólk sem þið ekki vænt um og,
1: mm-hmm.
0: og þá er auðvelt að, hérna, þú veist, gefa lán hingað og þangað sem að bara þú þarft ekki að borga tilbaka eða bara splæsa eins og þú sagðir, hérna, áðan með entourage.
1: Einmitt.
0: Hérna bara farin á hausinn innan nokkra ára, sko.
1: Bara við vinni í nappa og halda þeim uppi.
0: Það er hérna, til dæmis mjög svona algengt í svona.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Þannig að sko.
1: Það er fullt af fólki sem vinnur lottóði, sem að segir engum frá því. Ekki einu sinni fjölskyldu að vinna.
0: Já, þú meinar, já, já. Einmitt.
1: En þú veist, myndið ekki alltaf komast upp, bara með einhverjum allt í hennu gett breyttum lífstíl. Ef ég væri bara ekki eða lengur á jarisnum mínum frá 2012 og myndi bara mæta og geklas, fólk myndi alveg átti sér á því að það átti sér eitthvað stað.
0: Já, já, en svo er kannski einhverju sem bara basically fjárfesta þessu öllu og bara, þetta er bara svona never sell.
1: Nei, einmitt.
0: Þarna, dæmi, sko, en, sko, ég er að googla hans hérna.
1: Já, hvert ætla erum með þetta?
0: Því að, hérna.
1: Við höfum ekki mikið tíma.
0: Nei, fyrirgjöfu.
1: Já.
0: Æ, ég finn þetta ekki. Ég verð að finna með þess að, ég vona að ég sé ekki að tala með raskatinu með þess að hlutlausu fjármálaráðgjöf sem þau veita, sko. En þú veist, ég hef heyrt þetta allan áður, sko.
1: Mm-hmm.
0: En hérna,
1: það er allan ógeðslega flott ef svo er.
0: Já, en svo er þetta sko bara einmitt, bara vinningshafar líka ofmeta hversu lengi peningarnir endast.
1: Mm-hmm.
0: Reikna ekki með þessu rekstrarkostnaði og viðhaldi og öðru.
1: Hvað er spurningin?
0: Já.
1: Bara svona ein spurningina.
0: Mm-hmm.
1: Hvaða upphæð?
0: Mm.
1: Þarftu að vinna í lottó til að vera set for life, kom þú að segja?
0: Ég meina að það fer bara eftir því hvernig fólk vill lifa, skilur. Ég meina að það er alveg hægt að færa fyrir því röka á Íslandi getur þú verið set for life með höfst, það fer, sko, ef þetta par til dæmis fer gáfulega með peningi sinn
1: 100
0: miljónir, þá getur það alveg verið set for life, sko, en mm-hmm. ekki ef þau ætla að fara nota þetta sem neyslufé og geyma þetta bara inn á debitkortareikningi, sko.
1: Nei.
0: Þá verður þetta bara, jú, gæti kannski dugað einhver ár á núverandi, hérna, mm-hmm. í núverandi lífstíl, sko.
1: Mm-hmm. Þú getur bara, ef þú fær 90 miljonar, 100 miljonir,
0: mm-hmm.
1: þá getur þú bara mjög
0: hægilega
1: verið sett fólæf.
0: Ég hugsa að það myndi alveg duga mér, sko.
1: Mm-hmm.
0: Nú ekki mikil eðslu kló, sko, en þú veist, maður myndi halda áfram að vinna og djöfla, sko, en svo, þú veist, ég myndi alltaf dreifa þessu einhvern veginn
1: mm-hmm.
0: í fjárfestingum.
1: Mm-hmm.
0: En það er það sem bara fólk klikkar auðvitað ofta á, en ég meina, þú getur lifað góðu lífi í langan tíma bara að þú fengir 300 miljónir, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þá ég við bara, hérna, ég meina, svo náttúrulega bara hækkar alltaf verðlag og annað og peningur rýrnar og það þarf að taka verðbólgu inn í myndina og annað, en þú getur lifað bara nokkuð þægilegu lífi í 20 ára og 300 miljónum, sko.
1: Einmitt. Herra, það minn ég þarf að stoppa þér nú.
0: Það
1: er bara þannig. En þetta var skellilegt. Þetta er athyglisvert, sérstaklega ljósið þess að við vorum að fá, þau hérna, þetta, við vorum með eitt barn, hefði ekki? bara eitt ungt badn, þetta fólk sem mann.
0: Já, jú, jú, jú.
1: Og það er og alltaf geggjast.
0: Þú veist, með eflaust 40-50 miljón krónu húsnæðislán eða hvað veit maður skilur. Einmitt. Þetta er bara,
1: frábært.
0: Ég bara, það er að fyrsta sem ég myndi gera og ég veit það bara. Ég myndi bara greiða upp lán.
1: Já.
0: Ég myndi bara greiða upp.
1: Það er bara alveg.
0: Ég verður líka að hugsa út í hvað ágóð það hefur fyrir þig. Mm-hmm. Staðin fyrir þessar 300 úrst eða eitthvað sem þú átt að borga fyrir lán á mánuði. Það er bara, puff, hverfur.
1: Hverfur.
0: Áttunan 300 kall alltaf bara í hverju mánuði getur bara
1: einmitt.
0: Hent honum í sparnaði eða annars.
1: Úff. Það eru eitt geðvegt, gamalt og gott. Logi Petró og Birnir. Þetta er dúfa
0: mér. Já, manni til þessu.

0: Þetta er brennslæðin, ekki mikið lengur. Við erum að kveðja, Arnar Þór. Já, já, já. Nú er bara staðan þannig að Jóhanna Helga er að mæta líku frí.
1: Ég ætla að fara að ræða neðandeitalsmenn.
0: Já, við erum eiga það inni.
1: Anskotin.
0: Já, það er ekki anþá komið, sko, ég veit ekki alveg hver eru með mér í fyrramálið.
1: Ég verð að, hérna, ekki ég.
0: Nei, ég veit.
1: Sorry.
0: Ég veit, þú ert ekki með mér.
1: Ég verð að mæla með seríu á Netflix sem að erum, hérna, neðandeitalsmenn. Ég er af einhverjum ástæðum með bara algjört blæti fyrir
0: neðandeitalsmennum,
1: sko. Já, já. Sem að dó út fyrir, já, bilinu 20-40 árum síðan, sko.
0: Ég veit ekki, þú verið svona frá því vorum í grunnskóla.
1: Það er bara eitthvað við, bara leyndardóma neðandeitalsmanna sem að ég bara,
0: þetta er svo furðulega pæling.
1: Ég veit það, sko, því að við getum ekkit sagt til um það, hvernig þetta fólk, þú veist, þetta voru bara mannskepnur, rauninni, homo, bara eins og við, nema annari tegund. Ég líka ímynda þær að við værum bara með, þú veist, bara einhver dvergvaxna tegund, bara einhvers stað, bara upp á fjöllum eða eitthvað, núna í dag. Bara sem byggjum í sínum samfélögum og stór furðulegt, sko.
0: Ég er eiginlega mjög sleiðilegt að við náðum ekki að fara yfir það.
1: Já, ég var að velja milli þess og Lottos.
0: Já. Ég er náttúrulega líka einn hérna í næstu viku, sko.
1: Já, ég er vissulega að fara austur næstu viku, sko.
0: Já, já.
1: En verðum að meta, en þetta er stór skemmtilegt hvernig þetta þróaðist við þetta. Já. Við þurfum bara að ræða það.
0: Við eigum það á betri tíma. Hvernig er dagurinn? Hvað er framöndan?
1: Hörðu, ég á fund hérna nýri bæ klukkan 1, þannig að ég ætla að halda mér hér.
0: Já.
1: Ég hugsa að ég bara setist inn einhver kaffihús eða eitthvað, eða bókasafni eða eitthvað.
0: Hefur það notalegt?
1: Já,
0: hefur bara notalegt.
1: Hérna, og býða þetta því.
0: Já.
1: En hérna, þannig að það er bara svona vinna.
0: Vinnudagur. Já, já.
1: Eins og venjulega.
0: Ég er nú bara í svipuðum pælingum, sko.
1: Já.
0: Smarki, ég er á spennandi fundi í dag.
1: Nú, máttu eitthvað segja um hvað það fjallar?
0: Nei, ekki alveg strax. Það var þar hér, bara skemmtilega pælingar með þeim. Þannig að það er bara
1: spennandi tímar framundan,
0: já. Ég, það er nú alltaf þannig. Ég getum alltaf að lofa eitthvað því. Það verður hins vegar góðu þáttur hér í fyrramálið, því að ég get lofa eitthvað því. Af því að við erum allavega að fá blöða menn hérna til okkar. Þeir eru náttúrulega að fara að frumflytja lagið í útvarpi hjá okkur.
1: Það hefði nú verið gaman að taka þátt í því.
0: Já, ég verð með einhvern góðan, ég var nú búinn að reyna, því ég ætla að loka þessum dílum áður en við myndum kveðja. Ég reyndi nú að hringi okkar mann hérna áðan. Hann Aron.
1: Já.
0: Hann er ekki að svara.
1: Nei.
0: Þannig að ég er svona vonasam til að ná mólanum. Hann er búinn að vera núna erlendis lengi og svona fólk þarf að fara að heyri honum. Þannig að ég vona að ég náði mólanum bara með mér.
1: Ég er meitt að fara á fund með honum, núna klokkan 1.
0: Já, já, skemmtilegt.
1: Hver veit hvað verður rætt þar?
0: Hver veit? Herðu, við þökkum fyrir okkur, hlökkum til að vera með Arnar hérna næst einhver tíma
1: þegar
0: að
1: því kemur. Já, vonandi fljótlega bara.
0: En við verðum hérna í góðum gír, milli 7 og 10 á morgun. Allavega einhverjir, en ég lofa því að það verður hörku þáttur, uppgjörið, blöðmenn og fleira til þannig að verður við sem að stilla inn. Takk fyrir okkur í dag, gangið á drottins vegum.
1: Já, takk fyrir mig.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.

0: Austurstræti 3.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 23. júli and I am so back you guys, gott að sletta hérna, byrja þáttinn á slettu. Herðu, það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég búin að vera í burtu í hvað, 2 vikur, örugglega nánast upp á dag, hvað, 16 daga, nei, að ég veit að ég ekki svona góð í heila starffræði og sérstaklega ekki núna. En vákvæmi finnst það búið að vera langur tími, það óxla fyndið þegar maður fer í frí frá útvarpið, þegar maður búin að vera alla daga, að þá einhvern veginn, já, ég veit það ekki, maður svona gleymir hvernig það Nei, nei, ég segi svona. En hérna, vákvæmi gott að vera komin aftur, ég bara endur nærð, var bara í svona cute fjölskyldu fríi á Spáni og ég held að förum bara aðeins yfir þetta hérna í þættinum, hvernig þetta var. Hvernig flugferðin út var, ég var náttúrulega eitthvað að vara við því hérna áður en ég fór út að þú værir í fluginu með mér að þá væri ég með tæplega 20 ára já, barn sem að geti verið að öskra og já, ég gef ykkur update hérna á eftir hvernig flugin gengu, hvernig ferðin var og ásamt því þá ætlum að sjálfsög að fara í nostalgíun okkar góðu vákvæði ég búin að sakna 50 daga á FM þannig að fullkoma að koma tilbaka á 50 degi Við verum líka í throwback tónlistina, sjálfsögði bland við nýja og við ætlum bara að njóta saman og já, bara byrja hérna mína, ég veit ekki svona hvað ég að segja, sko, ég er bara svo glöð að vera komin aftur og við ætlum bara að hlusta saman á top tónlist, það bara nákvæmlega þannig. Framöndan hjá okkur í henni, það eru Train, það eru Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Somber með lagi sitt Homewrecker.

Það er Train með Drops of Jupiter hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í top tónlistinaður við fyrir mig ammælisbarni þennan fimmtudaginn. Framundan hjá okkur það eru Calvin Harris, Pharrell og Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hér. Þetta er Somber með Undressed.

Katy Perry með Feels hér á 5957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn er 23. júli og já, þetta er stór dagur. Það eru tveir hérna rosalegi leikarar sem að eiga daginn í dag. Fyrstur og fremst Paul Wesley, hann 44. Örgla þekktastu fyrir leiksin í Vampire Diary sem Stefan Salvator. Ekkert eðlilega svona... Já, ef þú hefur séð Vampire Diaries þá veistu að hérna Stefan og Damon þeir eru Herðu, svo það Daniel Radcliffe líka 37 ára leikari leik náttúrulega Harry Potter og ég veit ekki, þú veist ég veit hann hefur leikið í alls konar eftir það sko en hérna, var það eitthva? Manna, það var eitthvað Woman in Black, já ég sé að hérna það var eitthvað svona það var eitthvað algjör viðbjöður minnum ekki sko Ekki það, ég held ég hef ekki eins og síðan, sko, þannig ég veit ekki hvað ég að segja. Herði, en ef þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld og það 50 dagur, þannig að já, þú átt eiginlega bara svona afmælis helgi, það bara svolítið þannig. Og svo smá svona afmælis sjátt á Hildi frænku mína, hún á afmæli í dag til hamingju með daginn. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Sia og Sean Paul. Það Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: Já, og Sean Paul með Cheap Thrills hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að dætti 10:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að fara yfir hér eftir smástund svona aðeins hvernig flugferðirnar voru með, já, 1-6 ára og svo eitt tæplega 2 ára sem var samt á infant miða sem að því bara það að hann var ekki í sér sæti. Já, ég held að séu margir sem að tengja við flugferðirnar bæði fram og tilbaka þannig að förum aðeins yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og svo aðeins meiri topp tónlist
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
4: Nei
3: Ég get alveg svarað því strax Þetta verður sengt alltaf það Hvað áttu við með því?
4: Hvað
3: heldur það? Hvað heldur það að minni með það? Það rosalega var svo hvað svartinn átt að strax
4: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honigreinlega
3: Já, nei, ég þetta var ekkert japp, sumar mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara hárlegt, það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Golf í paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.

Swedish House Mafia og John Martin með Don't You Worry Child hér á FM 957. Herri, förum að segja þetta. Flugferðin út, byrjum á henni. Sko, ég held að ég hafi aldrei, og ég meina aldrei, verið að búna á því eftir flug. Og ég hef farið til, sko, ég hef farið til Bali. Og það eru löng flug þangað. Þetta var hvað 4.20 eða 4.30, 4.30 is. Og ég bara, já, ég hefði þurft svona sólarhringssvefn eftir þetta. En að vera með, sko, mjög aktíft tæplega 2 ára barn í fangi í 4.5 tíma er not for the weak. Og að reyna einhvern veginn að finna, þú veist, endalýsa aftreyingu, ég er enda að var með svona spinnera sem að ég kefti bara rétt fyrir flugi sem að maður getur svona poppað á gluggan og ég angri smæli með því að þú ert að leiðin í flug með svona ungt barn. Og þá eru þau bara eitthvað að taka þetta af, setja þetta á gluggan, snúa og eitthvað, algjörstags, þannig að ég mæli með því. En þú veist, að reyna að finna aftreyingu í allan þennan tíma, án þess að vera samt eitthvað að leifa krakkanum að hlaupa er, já, eins og ég segi, bara not for the weak. Og einna, við erum að tala það, sko, að maður líka að reyna að halda hann í beltina, því að hann á að vera að leggja sig á þessum tíma. Og já, ég elska, ég kom bara hérna í þess að innkomi til að væla yfir því hvað það var erfitt flug. En já, þetta var erfitt flug á leiðin út, heimleiðin aftur á móti á var hann sofnaður í flugtaki og vaknaði eftir lendingu, enda næturflug. Þannig að já, mér finnst hags að fara með svona ungt barn í næturflug, af því að þá bara eiga þau ef allt gengur vel bara að sofa. En ég aftur á móti stóð ekki upp í 4.5 tíma þarna í fluginu á leiðinu heim. Þannig að ég held ég væri sko komið með legusár á tímabili, þetta var alveg hrikalegt. En já, þannig að flugferðnar þær voru misjafnar eins og þær eru svo sem alltaf og þetta var bara svona smá update af minni ferð. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framvindan hjá okkur eitt gamalt og gott með Lily Allen. Það mín allra besta Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna, þetta Birnir með

Þetta er Lily Allen með Not Fair hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Rihanna og Drake. Það Dua Lipa, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Alex Warren.

0: og Drake með What's My Name hér á FM 957. Heyrðu klukkan, hún að detta í 11 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Heyrðu 50 dagar, þeir eru fyrir nostalgíuna og throwback lögin, þannig að við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund. En áðurnum fyrir mig hana, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178. Sjáumst
3: aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

Mitt besta fólk, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét með burt af klúbnum hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og já, fyrsta nostalgíu dagsins pennaveskin. Þannig að, sko, þau voru svona á, ég veit ekki hvort ég geti sagt á hæðum, en þú veist, þú opnaðar þau og þetta voru svona eins og blaðsýður, svona þrjár blaðsýður. Og varst með, þú veist, pennaveski einu megin, svo varst með pláss fyrir alls konar eitthvað, skæri og eitthvað dót. Þú veist, hvar fær maður svona í dag? Nú dóttir mín að byrja grunnskóla í haust, sko. Og ég væri alveg til í að fá eitt svona nostalgíu pennaveski fyrir hana. Þannig að já, mátt bara pop me a DM að þú veist hvar ég fæ svona... þú veist ekki hvað er að tala Þú getur allan að googla hérna three layer pencil case. Þá færi þið svona cirka mynd af því sem ég að tala iconic, good times. Herðu, þetta var fyrsta nostalgía dagsins og við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Það Jón Jónsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér. Þetta Elvar með

David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to Me hér á 957. Herri framöndan hjá okkur í tónlistinni íslenskt. Við erum að tala Herra Hnetusmjör og Birgitte Haukdal með þjóðhátíðar lagið í ár. Ef þú ert ekki búin að tryggja þér með þá gerir það inn á dalurinn.is strax í dag. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Háski og Patrik.

Birgitta Haukdal með þjóðhátíðar lagið árið 2026. Þetta er flugeldar hér á F957. Það eru 8 dagar í veisluna. Ég endurtek 8 dagar. Það ekki neitt og ég ætla rétt að vona að þú sért búin að tryggja þér miða. En ef ekki þá minni ég á að þú getur farið inn á dalurinn.is og græja þetta strax í dag. Þú vilt ekki missa af þjóðhátíð í ár.

0: er á FM 957. Hæri klukkan, hún er að detta í 11:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Hæri, ég held ég komið tími á aðra nostalgíu dagsins en áðurinn við ferum í hana. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Kjúp ráðhjól, kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.

Lerói og Justin Bieber með Stay hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það voru svona stroklur með lykt. Af hverju var þetta svona ógíslega iconic og það verið yfirlega alltaf eitthvað svona jarðaberja einhver, þú veist, ég veit ekki af hverju ég í svona mikli skóla nostalgíu núna örugglega einmitt eins og ég sagði að stelpa mín að byrja í skóla núna í haust. Þannig að ég þarf að finna alltaf þessa hluti fyrir hann og þannig að hún sé að mæta bara í skólan like nostalgic, iconic, girly. Ég held að það sé 100% málið. Herðu, þetta var önnur nostalgía dagsins. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur er Somber, Kristmund Axel og Friðrik Dór. En við byrjum fyrst á þessi hér.

Þetta Samfær með Back to Friends hér á FM 957. Herði, við ætlum heldur betur að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Jói P og Króli. Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á einu alvöru throwback lagi. Þetta eru All City með lagið Firefly.

0: átta tunglinu hér á 5957. Það við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu á talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Máli að við vitum ekkit hvort við veikjumst og hvort það sé þá alvarlegt eða ekki, þannig að það bara mjög mikilvægt að já, vera vel tryggður. Og með því að vera með sjúkdómatryggingu hjá Verði, þá ertu ekki eingöngu að fá sjúkdómatrygginguna sjálfa, heldur færðu líka meðgöngu og foreldravernd og svo frjósemisvernd, þannig að þú ert basically að fá 3-in-1, en greiðir bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Mér finnst þetta no-brainer, skelltu þér inn á vörður.is strax í dag og græja þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri Serial Joy, gerið ykkur klár
5: Framkoma, FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Fá þér öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix, með öllu.
9: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
11: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Kjúp ráðhjól, kastelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðundum á veglugum afslætti. TRI.is og drop.
13: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
14: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
15: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
16: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
18: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

aldrei Lady Gaga og Colby O'Donis með Just Dance hér á 957. Það er styttist heldur betur í góða gesti hérna til mín í stúdíóið en áður en að þau koma þá ætla ég að henda í eina góða nostalgíu í viðbót. Og það eru gömlu góðu Adidas peysurnar. Við erum að tala þessar sem að voru með sko risa logo aftan, voru í svona alls konar litum, þú veist, það voru bleikar, bláar, pítsi, hvítu með svona silfur og gulli og eitthvað, þetta var algjör veisla. Þannig að já, þær voru góðar, bring them back, ég held að það geti alveg verið eitthvað. Herðu, þetta var hvað, þriðja nostalgía dagsins, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Purple Disco Machine og Ástís. Það eru Aron Khan og Bergur Leó, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í 12:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, góði gestir alveg að detta inn í stúdíó en áður en við förum í það viðtal og þetta verður algjör veisla. Að þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg, skilaboð, fáum svo nokkur góð lög og ja, stay tuned.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggðu þér miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin.

0: geisladrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta er alvöru guggamaður.
8: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
9: Númer eitt í topp tónlist.
10: Yeah. Þetta er FM 957.
11: Ég er bara úti og

0: Þetta Bríet með rólegur kúreki og ég kom með, já, tvö mjög góð hérna inn til mín, Gugga í gúmmibát og Naflin, verið velkomin, hvað segir gott?
1: Frábært.
2: Við erum best.
0: Það ekki?
2: Já. Jú, við erum alltaf, alltaf betri saman.
0: Já.
1: Alltaf.
0: Mm-hmm. Svona, byrjum á bara, þú veist, hvernig var þetta dúo til?
2: Herði, við vorum alveg vinir fyrir barnaðlæga.
0: Ok.
2: Svo mættum við saman í barnaðlæga og vorum náttúrulega ógeðslega fyndin.
0: En þið voru reyndar ógeðslega fyndin, sko.
2: Við vorum náttúrulega bara geð, þú veist, það er náttúrulega bara fyndið að horfa okkur saman eiginlega.
0: Já, minnst þið æði.
2: Já, veist,
1: þannig... Þetta er tvö freak of nature.
2: Já. En Naflin átti þessu frábæra hugmynd, sko, ég verði að gefa honum hana. Hann hringdi í mig og var með þessu hugmynd að vera saman, að vinna saman.
0: Já,
2: ekki?
1: Jú, og síðan erum við bara búin að vera í frábæra málum síðan og vel tekið í okkur, á móti okkur, hvert sem við förum.
0: Já, ekki?
2: Já.
0: Ég myndi alveg að væri smá svona iconic duo, sko.
2: Við erum þannig bara, við erum alveg iconic duo.
0: Mér finnst það. Herðu, og þið eruð að fara iconic duost á hjarta Hafnarfjarðar, am I correct?
2: Já, við erum sko með tvöfalt, við erum með double trouble, við erum með
0: hérna, okay.
2: Party bingo, 2-4 okay. Og svo erum við með pubquiz 5-7.
0: Já, ok.
1: Það er rosalega, taka bara daginn snemma í Hafnarfjarði, vera gott veður í tjaldinu, þannig að vera ekki kalt.
2: Smá dagdrykja.
1: Taka dagdrykju,
0: fari bingo,
1: líka bara fari í stemninguna, fari bingo, fari quiz, vera þarna bara, þetta er geggjaður laugardagur í hjartanu.
2: Já, og þau eru líka opna fyrr, bara fyrir okkur, basically.
0: Já, byrjuðu, opnar ekki venjulega...
2: Vanlega opnar haldið 5.
0: Já, ok, og þeir eru hvað, 2-4 með party bingo? 2-4,
2: það opnar 2 núna.
1: Já.
0: Geðveikt.
2: Sem er náttúrulega bara geðveikt, sko.
0: Vákvæð, það hljóma vel.
2: Já.
0: Þannig að það er party bingo og svo quiz á laugardaginn í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Mhm.
0: Og kostar eitthvað inn eða hvernig?
2: Kostar náttúrulega ekki neitt inn.
0: Null krónur.
2: Og kostar ekkert að fara í pubquizið, ekkert í bingoið og hérna... svo er náttúrulega bara dagskráin galinn hana helgina.
0: Ertu með eitthvað dæmi eða?
2: Já, ég skal bara segja ykkur frá því. Á fimmtudaginn er Herran Hnetusmjör, Kristmundur Axel, XXX og Rottalur Hundar.
1: Þetta er í kvöld.
0: Rosalega.
2: Já, já, það er fimmtudaginn. Þetta er í kvöld, sko.
0: Ok.
2: Á föstudaginn er Aron Khan, Birnir og MC Gauti.
0: Ok, annað rosalegt line-up líka.
2: Gali line-up.
0: Ha?
2: Og laugardaginn þegar við erum með hérna, pubquizið og partybingoðið, þá kemur Pretty Boy Choco, Sprite Zero Clan, Jói P. Króli.
1: Það er rosalegt, okay. Sko, það er líka laugardagurinn, þessi laugardagur alltaf fyrir Vestlumlöki, er líka svona mikið svona hafnarferðardagur.
2: Já.
1: Út með þessa konga í hafnarferðin, þessa Pretty Boy og Sprite Zero Clan og Jói P. og Króla og þetta hafnarferðardrottninguna.
0: Einmitt, nákvæmlega. Þannig að þetta er því HFJ line-up þarna á laugardaginum sérstaklega.
2: Algjörlega, og svo er þetta líka bara svo gott koncept þetta hjarta. Ég hef ekki séð betra koncept í langan tíma.
0: Nei, ég er sammála.
2: Ég er búin að vera með pubquizana í hérna sumar núna og þetta er bara gali góð stemming. Ég elska þetta koncept.
0: Þetta er geðug pæling, sko.
1: Þetta er geggjá, ég er búin að vera fan lengi. Og að Gugga hringdi mig og hérna sagði við varum að fara að taka þetta saman núna á laugardaginn. Það er bara, ég keiri næst í út af fjóðum.
0: Það var rosa. Bara þetta ger ég það.
1: Já, bara, ég er bara great honor að debut í hjartan hjá mér.
2: Ég er
1: heila spenntur.
2: Debut, sko, þetta er geðið.
0: Já, er það fyrsta skipti þitt?
1: Já,
0: að mæta sem... Á svið?
1: Já, að stíða á svið. Ekki mæta sem ég mætt mörg ár sem neitandi.
0: Huge fan.
1: Og ég er ekki eðlilega spenntur.
0: Já, ég trúi því, þetta líka bara hljómar ekkert eðlilega vel. Úst, við erum að tala um væntanlega einhverjar vinningar og eitthvað svona í bingónu.
2: Ó já, þetta er alltaf geggjaðir vinningar, sko.
0: Eru þið með, vitið þið eitthvað, eða er þetta bara smá surprise?
2: Nei, ég veit ekki hvað það verður, það verður bara surprise.
0: Já,
2: já, það er líka bara skemmt. Ég ekki gefa ómengi af
1: mér hérna. Já, og síðan er líka bara, þetta er bara á hverju ári, er þetta alltaf verður alltaf fjölmennar og fjölmennar, þannig að við hvetja fólk að mæta bara fyrr, fá gott pláss í tjaldinu. Og það er bara einu vitið því það verður tróðfullt af fólki hérna sem mætir.
0: Ég er líka bara seinasta helgi fyrir hérna, þjóðatíð, sko. Það er einhvern veginn ekstra pepp í því, sko. En veðurspáin á laugardaginn, hún er haldin að blækita verri endanum heldur, sko. Nei, ég held að það sé allt með ykkur.
2: Já. Hún geggjuð nefnilega.
0: Við erum að tala um 16 gráður og bara skýja og sól, sko. Já, þú veist, bara fullkomi veður fyrir eitthvað svona, sko.
1: Akkurat.
2: Bang, bang, bang.
0: Og þetta er alltaf á tíu þarna í hérta.
2: En Naflin er líka alltaf sólin í lífinu mínu.
0: Já, wow. Bara svona sól í hérta.
1: Ég kem með sólina til því.
0: A ray of sunshine.
1: Þetta er ég ekkert búin að hitta þessi ístu dag, búin að vera að skýta þess.
0: Já, það er þér að kenna.
1: Já,
2: það er vonum að kenna.
0: En hérna, segiðu mér aðeins, ég segiðu mér aðeins, bara, þú veist, ég meina hvernig, Gugga, þú ert búin að vera núna í hjarta bara í allt sumar, eða ekki?
2: Jú.
0: Og er ekki búin að vera bara ógísla fjölmennt?
2: Jú,
0: í allt sem
2: var ótrúlega fjölm, ég er líka alveg mjög snemma, sko. Ég, þú veist, fimm, ég byrja bara slæðin, þegar það opnar og það er oft bara röð inn sko, já, þegar ég mæti og það er bara alltaf stemming.
0: Já.
2: Ég fer líka, við erum með svona bit þegar við erum með pubquiz að ég fer út í salinn sko og gef allum skot.
0: Ég er bara búin að sjá það sko á TikTok, ég hef aldrei komist þegar þú ert.
2: Nei.
0: Eða, þú veist, ég hef einu sinni farið og ég sko, þetta er alveg bara shame on my name að vera viðkenda.
2: Shame.
0: Ég hef einu sinni farið, en ég er spáin að mæta á laugardaginn.
1: Já, sjálfsög.
2: Já, og þú verður.
0: Ég verði eiginlega að gera það sko.
2: Já. Ég er líka tók upp gugga fyrir að jammið hana hérna seinast helgi og það var bara mega stuð.
0: Já, þetta er geðvegt sko. Ég elska þessa pælingu. En hérna, já, þannig að þið eru bara væntanlega óxla peppi fyrir þessu. Hlakka til að sjá þig, elsku naflinn, naflinn með greini og allt.
1: Hérna,
0: að taka your debut bara hérna í hjarta Hafnarfjarðar. Ég held að þetta sé stórt moment fyrir þig. Myndir segja þetta væri svona með því stærsta sem þú áfællir
1: það. Já, ég vil ekki bara segja það.
0: Ég vil segja það, klátt.
1: Segja það bara. Það mæta 2000 manns þarna og þá verður
0: Nei, þetta verður hérna væntanlega vel mættu í hjarta Hafnarfjarðar helgina. Eitthvað svona að lokum sem að þið vilji henda út, eitthvað peppa eða.
2: Herra, ég reyndar að leika leikriti eða loka sýningu morgun. Eða vilja
0: koma. Eða loka sýningu
2: morgun. Loka sýningu morgun. Ég get kannski græjaði með það, já.
0: Já, byrja klukkan hvað er það?
2: 18:30
0: Herru, tölum saman hérna eftir smástund.
2: En það er alltaf klárast, það er uppsett í kvöld, ég er leik í kvöld.
0: Oh my god.
2: Og síðan er bara að loka sýningamur.
0: Ég sá góða dóma, sko, þannig að
2: já.
0: Ert þú búin að fara?
1: Ég á eftir að fara.
0: Þú átt eftir að fara?
1: Ég heita aftur á móti, konsept er geðvikt.
0: Já,
1: það er bara, hérna, sammála. Sama hvað sýninga er, það er uppsett á allt og þetta er ógæslega vel gert og maður heyri bara góða hluti um
2: þetta.
0: Hérna, en bara takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að koma, hlakka til að sjá ykkur á laugardaginn, 2-4 og svo hvað, 5-7.
2: Já.
0: Þannig að þið verðið bara, þið eigið eiginlega bara sviðið
2: á laugardaginn. Eiginlega, sko, við verðum bara þannig.
1: Við tjöldum bara hann í tjöldum.
2: Við tökum kannski eitthvað dansatriðan inn á milli.
1: Já, það væri skemmtilegt.
0: Já, þetta gerir það. Heyrðu, eitthvað óskalag að lokum?
2: Óskalag, viljum við óskalag?
0: Það ekki,
1: ertu með eitthvað? Ég er þetta bóli sem mér, ég er í Drake ból. Þetta bara því ég var að fyrir að hitta þig.
0: Þetta setjum við Drake.
2: Setjum Drakear hann á.
0: Herðu, hendum við eitthvað gott surprise með Drake. Takk kærlega fyrir komuna og hlakka til að sjá ykkur á laugardaginn. Hjarta Hafnarfjarðar.
2: Sömuleiðis, elskar mín.

0: 957. Herðu klukkan, hún að detti í eitt sem að því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu að talandi Slippfélagið veðurspánum helgina, allána hérna á höfuðborgarsvæðinu á að vera bara nokkuð góð. Þannig að er ekki helgin bara fullkomin tími til að vera að huga aðeins að úti svæðinu. Þú færð allt sem þú þarft í verkið hjá Slippfélaginu. Samkvörði vanti viðarvörn úti málingu eða allt þar á milli. Skelltu þér í næstu verslun Slippfélagsins. Fáðu ráðleggingar fagmanna og já, ég get eiginlega lofa því að verkið verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll. Punkturis.
14: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
15: Logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Sumarframkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Who do you believe is a traitor?
18: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
19: Welcome to the game.
18: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.

Þetta er Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í hvað fjórðu nostalgíuna hér eftir smá stund, en áður en við ferum í hana og ætlum að halda þess áfram í þessari topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Natasha Bedingfield. Það Maron Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Rihanna.

Eitt gammalt gott, þetta Natasha Bedingfield með These Words hér á FM 957. Herfi, ætlum að henda okkur í hvað? Fjórðu nostalgíu dagsins og þessi góð sko, þegar þú fórst út í sjoppu með 200 kall og þú fékkst fullan namipoka og ég held ég hafi eitthvað tíma tekið svona sjoppu throwback áður sko, nei, sjoppu nostalgíu áður en þú veist, líka bara vera svona benda í gegnum veist, og var afgreiðslumanneskjan að velja ofan í pokan fyrir þig eða skilur við og hérna, og þú var svona benda í gegnum gleri svona, ég ætla að fá tvö af þessu, aðeins meira þessu hérna Æ, ég veit ekki, góði tímar en svo held ég, gat maður ekki líka maður var svona alæta á nammi þá gat maður líka alveg farið og bara þú mátt bara velja það eitthvað sem ég persónulega myndi aldrei gera ég eruður eitthvað svo óxla svona nammi sári myndi láta einhvern annan velja fyrir mig en bara, já, sumir bara alltaf það bara geðvegt Herði, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framundan hjá okkur Bruno Mars Flo Rida og David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957 Herfá, tíminn gjörsamlega flýgur hjá mér á sem fyrsta degi tilbaka úr sumarfríi klukkan hún að detta í hálf tvö og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við eigum ennþá eftir að fara yfir nokkra hluti og hlusta saman á meiri topp tónlist þannig að ég ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: FM 957 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Ég var samlega með sjálfum Það fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag
4: Það kannski
3: að beti útsendingu
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá ég gaming
4: Tekur ekki pásu það
3: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og það fróa mig
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro
5: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Pepsi sumari mikla hafið Gauftu Pepsi og skan

0: betra með Pepsi.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
3: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Þetta Neyo með Sexy Love hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áðurinu fyrir mig hann þá ætlum að halda aðeins áfram líka í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Birnir, Friðrik Þór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Somber með Undressed.

10:02 hér á FM 95.7 nema að fara í alþjóðlega daginn og það fimmtudagurinn 23. júli. Og efstur á lista, National Gorgeous Grandma Day. Það rosalegt að þú átt að Gorgeous Grandma, þá þetta hennar dagur. Herði, það Hot Enough for You Day. Já, bara geðið, ekki hérna á höfubrugsvæðinu samt, en já. Það National Refreshment Day, þannig að ég gott að henda sér í kaldan drikk, sama hvernig drikkur það svo bara hérna, það alls konar, það National Vanilla Ice Cream Day, National Sprinkle Day og ég veit ekki hvað og hvað. Alltaf frétta í þeim alþjóðlegu. Heyrðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan fimmti daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Ó, vá, það svo gott að vera komin úr sumafríi, vera komin aftur á bakvið mækin og ég hlakka til að Já, eða morgundeginu með þér líka föstu dagur á morgun og við ætlum að vera í geggjari föstu dags stemningu, það bara nákvæmlega þannig. Ég ekki fara langt, ég ætla að skella mig bara hérna hinum einn við borðið af því ég ætla að standa vaktina með honum Guðjóni Smára í traffíkinni. Til klukkan 6 í dag, þannig að já, bara prepare to get sick of me. Svona fyrst ég komin aftur að þá bara gott að gera það almennilega. En eins og ég segi, það verður alvöru föstu dags stemning hjá okkur á morgun og ég bara, eins og ég segi, hlakka mikið til Svo bara helgafrí og svo bara komið að vikunni fyrir þjóðhátíð eftir helgafríð. Þannig að þetta, já, bara næstu dagar á FM verða bara algjör veisla. Ég held að sé ekki, já, neitt annað að segja heldur bara takk hérlega fyrir samfélgin í dag. Við heyrumst aftur hress á morgun á slæginni 10 eins og alltaf. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

0: hún er komin aftur.
1: She's back.
0: Jóhanna Helga Jensdóttir, vá, sko, gott að fá þig aftur.
1: Pældi, fyrsti dagur minn aftur og ég er bara út að smaksa í dag.
0: Er þú, sko,
1: ég hefði alveg að það eru brennslunni líka í morgun.
0: Ég er búin að, sko, ég held að ég sé búin að, sko, finna upp á nýri merkingu orðinu út að smaksa.
1: Mm.
0: Í þessari viku er ég búin að vera brennslan, traffíkin og FM 95 blö.
1: Ha, ertu búin að vera brennslunni líka?
0: Ég er búin að vera brennslunni síðan á mánudaginn. En ekki morgun, ég var í klippingu.
1: Já, byrju, varstu með Rikka þá?
0: Já, við Rikki alveg. Slátt, ég sko, ég ekki tuga. Plóterin fær ekki kom aftur.
1: Nei,
0: auðvitað ekki. Ég og Rikki gerðum eitthvað generational útvar, fórum á djúpuhliðina og...
1: Veistu, mér finnst ógislega gaman að vera með Rikka í útvarpi, sko.
0: Já, það sko, það er ógislega gaman.
1: Mest hann æðislegur. Hann er góður, hérna, svona, ekki viðmælandi heldur co-host, eða svona...
0: Já, makker.
1: Makker, takk.
0: We call it a macker.
1: We call it a macker.
0: En eins og heyrið þá er trafíkin hafin hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári og með mér engin önnur heldur en Jóhanna Helga, útvarpskona, áhrifavaldur, businesskona og fegurðamógull og fyrir mér módel.
1: Og
0: Jóna Margrét náttúrulega búin að vera í sumafrí alla vikuna.
1: Já, alveg bara...
0: Mér finnst enginn vilja að vinna lengur. Hvað er þetta með ykkur?
1: Emmett, ég var að koma.
0: Já, ég segi það vill enginn vinna. Sko, ég verð að vinna með höndunum.
1: Já,
0: ég er svo gott að vinna með höndunum.
1: Ég veit að það er líka, þú veist, þegar þú ert svona skikkaður í frí, þá þú alltaf svona tekur aðeir eitthvað svona verkefni. Svona,
0: já, hérna búið til vídeo fyrir bíl.
1: Ferði
0: í garðinn
1: og,
0: nei, ég Nei, ég er að ljúga núna, en við sittum hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Býttu, sagði einhver Icewear?
2: Icewear, seljum úrstur og vellinga hér.
0: Ég verði mitt í Icewear galanum alla helgi að fara að djöflast og gera og græja fyrir þjóðtíð og mælu við mitt með að henda sér í Icewear fyrir þjóðtíð. The time is right now. Veistu hvað ætlum að gera í dag, Jón og Helga?
1: Segðu mér.
0: Mjög margt, út af því að við ætlum að vera þrjú saman í dag. Mm-hmm. Ég, þú og Andri Björnsson, mm-hmm, gerir alvöru power þátt.
1: Iconic trio,
0: eins og sumir vilja kalla þetta.
1: Já.
0: Og ég fá svona að pæla, sko, ef að við þrjú erum saman, það við erum svolítið góður skali. Þú
1: Já.
0: Ert þessi tveggjabarna móðir sem er gella.
1: Mm-hmm.
0: Ég er 28 ára. Alvöru svona eins og fólk er alltaf að segja, ég er svo mikil kallmenni.
1: Já.
0: Alvöru svona kallmenni. Og Andri Björn sem er svona ungur skýta PC einhver.
1: Já.
0: Þannig ég ætla að fara svolítið svona, þú veist, eins og til dæmis, hvað finnst okkur? Ertu player eða partner?
1: Ok.
0: Við ætlum að ræða hluti eins og til dæmis hefur nú þættinum borist nokkur bréf.
1: Já.
0: Búin að svara mörgum bréfum núna í vikunni og svo ætlum að fara yfir hvað er að gerast hjá unga fólkinu í dag. Þau eru farin að kaupa sér námdi gegnum gervigreind, hvor okkar þriggja er líklegri. Við verðum nú bara að ræða Odyssey myndina, Red Flag eða bara manneskja.
1: Heyrðu, þetta er bara besta line-up sem ég hef heyrt.
0: Nei, sko, ég er bara rétt svo hálnaður, þannig að ég ekki bara byrja þetta alminlega hendi, sko. Og það verður bara bestu lög.

0: Guðjón Smári og Jóhanna Helga í trafíkinni á FM 957 þennan fimmtudaginn, það komin helgi og við ætlum að byrja svolítið á djúpaendanum í dag.
1: Ok.
0: Samfélagsmiðlar ger okkur afbrigðisum og minna skotin í makanum okkar.
1: Já.
0: Hvað ertu búin að leggja föstu? Nú það trúlofu kona.
1: Já, við erum á hérna áttunda
0: ári. Áttunda ári?
1: Já, við erum átta ára. Ná, orðin átta ára.
0: Hvenar verður samband svona? Ég hef aldrei komist lengra, ég í lengsta sambandi sem ég verið á ævi minni og það styttist í tvö ár hjá okkur.
1: Já.
0: Hvernig þetta hinum við tveggja ára múrin? Hvenar þetta, og þú veist, ég hef alltaf heyrt að sambönd eru svolítið byrja lengst uppi, svo fara þau hægt og rólega niður,
1: já.
0: Fara oft mikið niður, áður þau fara aftur upp.
1: Já, já, ég get alveg staðfesta.
0: Já, það ekki?
1: Jú.
0: Og hvenar þetta, þú veist, Hvernig tímalinn á þessu? Hvernig verður þetta eftir öll þessi ár?
1: Það talað ef ég man rétt, eitthvað svona sjö ára blues.
0: Já.
1: En ég ósamla.
0: Ok.
1: Mér fannst sjö ára ekki hérna erfitt, sko.
0: Þannig að þeir eru búin að saman í sjö ár, þá fyrir þetta að vera svona jæja.
1: Já, þetta sé svona flestir hætti saman eða eitthvað svona á sjöunda ári eða þú veist. Ég veit ekki hérna... Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta sko en það er eitthvað svo leið sko.
0: Já.
1: En mér fannst það ekki til dæmis í mínu tilfelli skilur.
0: Nei.
1: En ég náttúrulega líka í lengsta sambandi sem ég verið í sko.
0: Já, já.
1: Þannig að ég man ekki hvort það var
0: Það hefði bara ekki tíma ef þetta var ekki lengsta sambandi þitt.
1: Ég man ekki hvort það var 5 ár sem að mér fannst það meira krefjandi heldur en 7 ár.
0: Já, sko
1: ég nefnilega Það var eitthvað við 5 ár, eða þú veist, það gekk ekki dillar skilur en,
0: Nei, nei
1: Mér finnst það bara svona, ef ég horfið tilbaka skilur þá fannst mér það svona, að ég veit ekki voru kannski andan líka bara læra svolítið inn á hvort annað skilur
0: Já, algjörlega, því ég nefnilega, ég hugsa svo oft sko líka ef maður bara á að vera realistik með sambönd og svoleiðis þá hugsa maður oft, það sem mér finnst mest skeri við sambönd er bara svona ok en hvað gerist eftir 5 ár að því ég hef séð svo oft, fólk kannski líka þetta eru ógísla oft í fyrsta sambandinu þá segir fólk bara, vá, ég finn við eftir að saman að eilífu og maður svona já, já, það ekki það að þeir kannski eftir að gera það en þú getur gefið hugmynd og hversu mikið tvær mannesku geta vaxið sundur
1: já,
0: á hvað, 10 árum
1: mér er þetta líka svolítið spurning sko, þú veist, að ok, við erum öll alltaf að breytast og þroskast og eitthvað og þú getur, þú veist, þroskast með einhverjum og getur líka þroskast frá einhverjum, skilurðu
0: og ekki eins og viljandi
1: nei, alls ekki, og þú veist, þetta er líka við bara vinasambönd og allt, sko, eða þú veist
0: algjörlega
1: þú getur alveg horta á vinðin eftir 3 ár og við erum bara eitthvað, við eigum bara enga

0: samlega lengur
1: skilur. Og þetta er sem ég er svo hrættur að gerist alltaf í samböndum að því ég meina ef ég horfi tilbaka segjum að ég ætti sömu kærustofu fyrir 10 árum ég ekki sami maður í dag og ég var fyrir 10 árum
0: Nei en þá líka spurning þú veist ég meina þroskuðust þið kannski saman,
1: í þá áttina
0: skilur, já. En mest alveg, þú veist, góðu bóndur ég held að sko að þér sambönd líka bara öll sambönd foreldra, vina, maka, whatever þú veist, þú þarft alltaf að vera konstantlega að vinna í þeim skilur þú ert aldrei
1: annars vaxið þið bara sundur
0: já, þú veist, þú ert aldrei eitthvað búin æ, skilur hvað ég meina, þú veist, þú getur aldrei verið bara eitthvað já, heyrðu, ok, nú erum við bara búin að leggja inn tvekki ára vinnu, skilur
1: þá ertu bara komið
0: já,
1: þetta er stanslösa vinnan
0: já, þú þarft alltaf, þú veist, eins og mér er bara ógstlega mikilvægt líka eiga bara one on one time með vinkonum mínum, skilur
1: já,
0: þú veist, ekki alltaf að hittast til dæmis sem hópur, skilur það líka bara mikilvægt að bara, hey, eigum við tvær kannski að kíkja bara í dinner og fá okkur drikki, skilur eða bara, viltu koma til mín og við bara tilum að gera mikið neitt, skilur minnst þetta alveg mikilvægt og líka bara hegjum við allar að ég fattar mig
1: Já, þetta er líka verið með að ræða svolítið mikið það vorum í hérna smá gauratali í gær, ég, Andri og Aron bróður minn þá sátum við hérna í trafíkinni og með þetta tala sko þessi munur á vina samböndum stráka og stelpna stelpur eru rosa mikið, þú veist þetta viltu koma til mín og við bara njótum nærveru hvors annars sem er svo þroskandi fyrir vinahópa en strákar einhvern veginn gera þetta ekki ég, víst, mikið af mínum bestu vinum ég víst, hitti þá aldrei
0: Nei, já, okay, þetta er enda líka alveg góð punktur sko, víst, ég á líka alveg vinkonur sem ég hitti kannski ekki í einhverju mánuði
1: já.
0: En svo bara heyristu að það er sér að tala við hann í gær
1: Það er svo fallegt
0: Og það er óxla dýrmætt líka skilur þú veist, að það er til svona low maintenance vinasambönd og svo meira svona high skilur já, já. Þú veist, það bara svona misjönd einhvern veginn líka bara eftir dýnamikinni ykkar á milli skilur
1: Algjörlega, ég finn einmitt með okkur strákana sko, við stundum hittumst aldrei
0: Mæ.
1: Svo bara eftir mánu þá er bara já, er ekki allt gott að frétta bara, jú, það er ekki rast
0: Ég talaði bestu vinkunum minn daglega, ég hitt hann samt ekki daglega skilur
1: Já, stundum
0: Ég veit samt alveg hvað hún að gera og...
1: Stundum vilja vinir mínir heyri mér og ég segi bara nei Ekki
0: já,
1: hringja
0: Ég er ángríns ekki Mér er ekki eitthvað krúsjál að þurfa að tala saman í síma ég bara ég snappa bestu vinkunum minn hverjum deg og við erum bara að senda myndir bara hvað ég að gera þetta hvað þú að gera
1: já.
0: Og þetta er svona eiginlega eina sem ég nota snapp þetta er bara þetta skilur
1: já þetta er með það sem ég finnst og fyndi munur en ef að vinur minn myndi senda ég bara að þessu þá væri ég bara gott hjá þér og hvað
0: já nei mér það krúðlegt sko
1: við komumst ekki í greina sjálfa því að sko rannsóttir sína samfélagsmiðlar að gera okkur meira afbrigðisum og sem sagt því meira sem við erum á Instagram að hanga og fyrir gaura að skoða alltaf fullkomnu svona ímynd einhvers einhverja annara gælu en sér svo alltaf hinn raunverulega sannleika kærustu sinnar
0: já og tala bara hennar galla þá
1: þú sérð bara galla kærustunnar en ekki neina annara stelpu
0: emmitt
1: ræðum

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Iceware. Það verður mér tekið vel á því á American Bar helgina að því sko, ef ég að fara út á land kannski til dæmis núna næstu helgi þá ég að fara til Vestmannega væntanlega fer ég til Eyja
1: hvert fara að gera Vestmannega
0: ég að fara þjóða til næstu helgi næstu helgi þjóða til þakka að kæla fyrir
1: já.
0: En hérna, hvað ætla ég að tala þá, þú sko, og ef ég að fara
1: á American Bar
0: þá fer ég hart á American Bar þá helgina svo ég búin að vinna upp að geta að fara ekki helgina eftir
1: já, þannig að doppul American Bar
0: það doppul American Bar helgina en sko Ég var að lesa grein Það sem við tala það Samfélagsmiðlar sé að gera okkur meira afbrýðisum og minna skotin í makanum okkar
1: Já
0: Og rannsóknir hafa tengt afbrýðisum og samfélagsmiðlar við meira eftirlit með makanum og minni ánægju í sambandinu sem kemur kannski ekki endilega óvart Þetta svona Veit nú ekki ég samt alveg hvað meira með eftirlit með makanum
1: Nei.
0: Hvað makin að gera á samfélagsmiðlum?
1: Ég ætla það að sé þannig bara
0: Það að sýna allt hvað þau eru að gera alltaf allstaðar Til það hæpi sko
1: Emmett.
0: En sko svo geta samfélagsmiðlar talið að geta gert okkur minna skotin í makanum okkar Við opnum Instagram og sjáum endalausar fullkomnar útgáfur af öðru fólki fullkomið útlit, líkami, föt fullkomið líf En við eina manneskja sem við sjáum alla hreinu gallana eru okkar eigin makar og maður svona fyrir að bera þetta ómeðvita saman áður nú veist að því þá ertu bara, þú veist, bara minna og minna farin að lagast að makaninu
1: Já, þetta er alveg punktar, sko
0: Þetta er punktur, þetta er svona maður hugsa, þetta meika líka alveg sens
1: að gera það, sko
0: veist, það er einhver kona sem ég sé oft ómálaða og bara í einhverju svona Adam Sandler fitti þá er það kona mín Íris
1: Emmett, auðvitað, eða þú veist
0: Ég ekki að sjá allar aðra gælur á Instagram bara að ég bara ógísla ófersk í dag og veik
1: Emmett.
0: Með augsýkingu
1: Nei, rosa sjaldan þannig, sko eða þú veist
0: Maður sér þetta bara í makanum sínum
1: Já, algjörlega, þetta er alveg drulli góðu punktir, sko
0: Getur mikið úrval á Instagram gert mann óánægðari með mannesku sem að maður er með Getur það?
1: Já, auðvitað En mér finnst það fara ókslega mikið eftir líka bara hvernig típa ert þú Ert þú típan sem er bara djöðlega þessi heit maður
0: En þú getur ímyndað hvað er mikið að low IQ liðið þarna úti sem er bara á Instagram bara wow, hvað er hot
1: Já, einmitt, en já, svo er þetta líka oft svona æ, þú veist, er þetta ekki líka svolítið svona grasi grætna pæling?
0: Jú, er ekki alltaf grasi grætna hérna megin?
1: Jú, eða þú veist, jú
0: Það lítur þannig alltaf út
1: Já, þú veist, þú þarft líka Já, þarft að vera svo óksla meðvitaður þessi hugsun Ég held að þetta sé eitthvað svo þú þarft svona konstantli líka minna þig á
0: Ég held að sé líka bara svona
1: Grasi er ekki alltaf græna
0: Hluti að þroskast í sambandi Ég held að allir hafi upplifað það náttúrulega í fyrsta sambandinu sinni að vera bara vá Þessi manneski er ekki fullkomin eins og ég kannski hélt fyrst
1: Það er bara Og við fyrstu sín, einmitt, virðist mannskja vera bara
0: fullkomin
1: Og svo fara svona gallarnir og alltaf komið ljós En er það ekki líka ákveð merki traust?
0: Jú
1: Þú veist, en maður horfður á þannig, skilur
0: 100%
1: Það var svo ég kynntist þér fyrst, skilur, ég held bara að vera fullkomin Svo kemst ég bara því eftir að við kynnt
0: Sko, þegar þú kynnist mér hérna með appisnugula hári mitt og hérna
1: Appisnugula hár?
0: Ég fór fyrir, sko, þetta er bara eitt versta sem ég Svo þið að segja það versta sem ég lenti fyrir
1: þjótt
0: Já, þetta er bara versta sem ég lenti í sko

0: Vesta sem ég hef lent í á fullorðins árum er að ég var að fara á þjóðatí sem er mitt eftir ná, sko, minn en átta daga. Nei, eftir nákvæmlega átta daga.
1: 40, já.
0: Eitthvað þannig, þá erum við að fara á þjóðatíð Þetta er, á morgun segjum við eftir nákvæmlega viku er þjóðatíð Pældu í þessu röftir Jesus Kristur En sko, einu sinni Það er líka til að byrja með Og kíkti ég nú að félagi minn ægi Lindal hérna í morgun og fór í strýpur og klippingu og sjáðu mig
1: Herru, þú ert líka bara ekkert eðla fínn og flott
0: Ég er algjör pæja
1: Elsku vinnu minn
0: Já, bara, ég er að pæju maxa fyrir helgina Og einu sinni ætlaði ég að gera það Fór í klippingu og hérna Ætlaði að fá mig strýpur fyrir þjóðatíð Var með svona sítt hár og ætlaði að vera með svona sítt hvíta síða hvíta lokka, hvíta ljósarða lokka eitthvað svona pæja svo fer ég ykkur klippistofu, það er ykkur gæla sem tekur á móti mér og byrjar að gera bara svolítið eitthvað þetta var fyrsta skipti sem ég var eitthvað svona ok, þetta er hefi skrítið en það þýðir örugglega hún viti nákvæmlega hvað hún er að gera
1: Já, þannig að þú hafði bara fulla trú á henni
0: Ég hugsaði, þetta er trust the process kind
1: já,
0: of dæmi
1: Já, því... og hún er líka fagmaðurinn
0: Já, já, og hérna ljótustu, nei, flottustu klippingarnar lít út fyrir að ljóta þegar maður er í klippingustólnum
1: Emmett
0: Svo áðun ég veit að því, þá erum hún að raka með svona hjálm búin að klippa allt hárið af mér, þannig að ég er svo gett stutt hár í svona alveg hjálm alveg hérna bara litaði háraði með svona appelsinugult eins og ég hefði verið heima sjálfur með pakkalit
1: Hata hún þig að?
0: Ég held það
1: Var það vinkon ekkur að gælu?
0: Nei, og ég bara hún sagði við mig eitthvað við allt í hennu þegar ég svona horfi og ég segi eitthvað svona hvað hérna, ég ætla nú ekki að klippa svona stutt að því ég ætla bara að halda lokkunum og ég ætla bara strýpur og hún búin alveg bara, ég var nánast snoðaður með appelsinugult hár og ég sagði hérna, er þetta
1: er það sem ég bað
0: Ég ætla að fara að sækja hérna einhvern yfirmann og hún feg bara að tala við einhvern starfsmann og ég sé hún er bara að segja, ég er bara alveg búin að fokka upp
1: Nei.
0: Ég veit ekkit hvað ég að gera
1: Nei.
0: Og hann kemur að laga þetta áður en ég veit af því, þá er ég bara ekki með hár lengur appelsínugult
1: Varstu bara að snóða þér þá að
0: Ég var bara með smá hár og hún á kollinum annars bara rakað alveg á hliðunum ég var basically bara með jafn mikið hár og ég með núna ég vildi bara litun áður en ég veit af því, þá er ég bara að snóða þér allan hringin með smá ofan á Og rukkaður
1: Nei
0: Og ég borgaði Ég labbaði, ég fór á pósunum og borgaði
1: Hvað borgaður mikið?
0: Ég held ég að ég borgaði svona 14 skall
1: Akkur þú sagðir ekki nei?
0: Ég veit ekki
1: Ég varstu bara krútt svona
0: og
1: meðvirkur
0: Ég bara ógsta meðvirkur og þorði ekki ég sko ekki að spila mig töffara Ef þetta hefur gerst í dag
1: Já
0: Ég hefði bara þú ert að fara að borga mér 14 skall
1: Væri bara ákveðnari, skilur
0: Já, ég þarf að finna ykkur að mynda þessu
1: Já, please
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop. Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan

0: er alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar

0: Gone Gone með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hér í trafíkinu á FM 957. Hér ætlum við að sitja saman áfram í fallegu samstarfi við Amerika Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear N. Jóhanna.
1: Yes.
0: Það komið að fyrstu gullkistu minninganna í dag.
1: Já, hvað ætlar að bjóða mér upp á?
0: Ég held að ég ætla sko af öllum klippum, öllum golden moment svo þessu sem að hefur verið spilað í öllum gullkistum, þá er ein klippa sem að við Jóna Margrét höldum sérstaklega mikið upp á.
1: Okay.
0: Það er sem sagt maðurinn sem misti hendina ofan í vals.
1: Okay.
0: Hefur þú heyrt þetta?
1: Nei.
0: Það var maður sem misti hendina ofan í vals og ég hélt sem sagt að þessi þetta er frétt á Vísi.
1: Okay.
0: Ég hélt að þessi maður hefði mist hendina í sem sagt vals og mist hendina.
1: Tómatsósu eða?
0: Nei. Það veit enginn hvað það þýðir. Það veit enginn hvað vals er. Vals er, eitthvað vinnutæki.
1: Ah.
0: Og ég hélt að fréttin væri mann sem hefði mist hendina. Bara mist hana af.
1: Já,
0: svo byrja Jóna bara að drulla yfir þetta og gera grín af þessu. Og ég var bara, ég er að deyju hlátir því ég bara, Jóna, þú getur ekki gert grín af gæja sem misti hendina. Þá misti hann ekkit hendina. En þetta er, já, allavega uppáhalds klippan úr traffíkinni frá mér og Jónu Margréti
1: of all time. Hlustun er sögu ríkari.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
3: Síðan er ég meina frétt sem er svolítið áhugaverð.
0: Nú, er það Bonnie Blue fréttin?
3: Nei, þetta er sko, kannski þurfum ekki, við getum bara rætt hana núna. Ég sá bara hérna fyrirsögn og nú er ég ekki að gera lítur einu en einu. En hérna, ég las fyrirsögn sem hljóðar einhvern veginn svo. Vinnuslys þar sem maður misti höndina henni vals. Okkur það hlæja. Okkur það hlæja. Okkur það hlæja.
0: Nei, ég er að bæla það í miðjum dansi. Þetta er ekki sniðið sko. Og þetta er ekki grín. Og hérna
3: Ég verð að fóta.
0: Ég þurfum að sagði sko, misti höndina í vals. Þá sé ég fyrir mér hérna
3: að það sé bara Óli Skans. Sko, á því, ég verð að fóta
0: taka nei, þetta er ekki hægt sko.
3: Nei, ég verð að fóta
0: taka. Þetta er ekki íslendingur.
3: Ég verð að fóta taka fram að ég sá bara fyrirsögnina. Og hérna, vinnuslið þessi maður misti. Þetta er dæmi þau hérna upp á fréttastofu að vera alveg með á reynu hvað það er sem við klikum beint. Því að síðan helgina áður var maður sem að misti fótinn í tango og þetta er heist frá honum síðar og ég en sko
0: í alvörni?
3: Nei, ég veit ekki. En þetta er mjög alvarlegt og ég ætla bara að fá aftur að segja að hérna, þetta var bara fyrirsögnin.
0: Já, það er ekki fyndin, þetta er ekki fyndin frétt.
3: Nei, auðvitað er ekki fyrir mjög
0: graf alvarlegt. En mann er bara bregðuð stundu þegar maður sér vinnuslýst þar sem maður misti höndum.
3: Þetta er svo glötu fyrirsögn. Vegna þess að fyrir svona fólki svo mig, sko, ég er náttúrulega þarf að ég googlaði síðan hvað er vals og þar sé ég bara Þetta er náttúrulega ekki fyndið.
0: Hvað er vals?
3: Ég er búin að reyna að googla það
0: og
3: ég fæ bara fólk dansa. En hann slasa, sko, þetta er
0: náttúrulega Nei, við getum ekki farið út í það.
3: Nei,
0: það er bara
3: Þetta meira bara svona fyrirsögn dagsins.
0: Já, bara svo sé alveg á hreinu.
3: Já.
0: Þá er, þú veist, mann er bara bregðuð smá að leysa þessa fyrirsögn.
3: Já, þetta er, við erum að fara að byrja með nýtt konsentin sem heitir bara fyrirsögn dagsins. Bara sem við förum aðeins yfir að því að þurft fyrirsagnir, það vita það allir á fréttamiðlum. Það er oft bara bull fyrirsagnir.
0: Já.
3: Eitthvað bara algjört bull og þetta Það hefði kannski alveg mátt orða þetta skemmtilegra betur, sko.
0: Ég held að þú getur ekki orða þetta mikið skemmtilegra.
3: Eða þú svona þegar kemur alvarleika málsins.
0: Já, þú veist það bara ljóta.
3: Ef það væri ég sem hefði einhvern veginn mist hendurinn í vals og þetta verið fyrirsögnin, ég myndi svona Já.
0: Herði.
3: En ef þú veit hvað vals er, þá endilega
0: Já.
3: Ég held að þetta hlýtur að vera eitthvað vinnutæki.
0: Þetta er eitthvað.
3: En við sendum okkar bestu kveðjur.
0: Já, bara baráttu kveðjur og hérna við viljum að fá smá topptónlist og mæta tilbaka eftir örskamma stund.

0: Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Kona rukkar aðgangseyri í barna afmæli. Ertu búin að sjá þetta mál?
2: Nei, en vákvæti góð hugmynd.
1: Kona í Nóri harðlega gaggrind á samfélagsmiðlum eftir að hún ákvað að rukka aðgangseyri í afmæli svona síns.
2: Okay.
1: Fóldra barnana sem að var boðið fengu upplýsingar að það kostaði 4.000 íslenska króna fyrir hvert barna mæta.
2: Jæja!
1: Konan segir að þetta hafi ekki verið til að græða á afmælinu, heldur átti peningurinn að standa undir mat, köku, skemmtun og gjafapoka sem hvert barn fekk með sér heim.
2: Óf.
1: Hún segir barnaafmæli verið orðin svo dýr að valið hafi verið í raun staðið á milli þess að rukka lítið gjald eða halda ekkert afmæli.
2: Hmm.
1: En sumir fóreldrar urðu brjálaðir, þeir segja að þegar barnið sé boðið í afmæli eigi gestur ekki að þurfa að kaupa sig inn. Sérstaklega þar sem fóreldrar þurfa væntanlega líka að kaupa afmælisgjöf. Hvað finnst þér Jóhanna Helga?
2: Ég finnst það gali sko.
1: Er það ekki?
2: Jú, en líka bara þú veist, okay, þú velur náttúrulega líka alveg hversu stórt þú vilt hafa þetta afmæli.
1: Það er svolítið það sem mig langaði að setja á þessa grein.
2: Já, þú veist,
1: hvað eru krakkar að fara heim með gjafapoka?
2: Sko, ég alltaf með svona goodie bag sem
1: Er það?
2: Já, hjá stelpunum minni
1: en, Og hvað, veist, hvað er í því?
2: Það er bara eitthvað skopparabolti og
1: Já, þú ert ekki að gefa PlayStation?
2: Jú, jú, líka
1: veist,
2: Það er svona hattrætti bara Vel valdir einhvern veginn Fá eina PlayStation skilur
1: Það er fallegt
2: En nei, nei, hérna Mist það gjössanlega Ég hefði bara mindblowing, þetta er beyond me sko.
1: Já, ég nefnilega fyrst hugsaði með mér
2: Já.
1: Ok,
2: Já.
1: Það er örgulega ógíslega dýrt að vera að bjóða 20 krökkum heimtíðin kannski
2: já,
1: ekki
2: já.
1: Alltaf auka útgjöld sem þú getur verið að henda frá þér í pétsur og gos og
2: Nei,
1: pakka
2: en,
1: og eitthvað svona
2: En hot take Sko, nú er ég svona, held ég svona barnaafmæli sem er alveg extra
1: Ok, skilur. Nice Ertu ekki að rukka inn eða?
2: Nei, nefnilega ekki sko En þú veist, ég kannski bara Þú veist, ég kannski líka bara með góða samstarfsaðila sem ég fæ með mér Þá er ég líka móti að sýna frá afmæli
1: Já, já,
2: skilur mig Og hérna Það því er ekki samt að Sigga í næsta húsi þurfa að gera það sama Skilur
1: Nei
2: Afna afmæli í grunnin þurfa ekki að vera flókin
1: Nei, ég segi það
2: Þú getur bara vippað í eina köku keft blöður í næstu maturubúð og blá síðar skilur það
1: Algjör.
2: Ekki sáttir sko.
1: Ég meina það var alltaf þannig ég meina
2: Já.
1: Einu sinni það mest í lúksus sem ég hef upplifað
2: Já.
1: Sem barn
2: Já.
1: Og ég, mér fannst, veistu, ég held ennþá svolítið upp á þetta ég var háður Svampi Sveinsinni þegar ég var barn
2: ah,
1: ég, bara, ég elskaði Svamp Sveinsson þegar ég fekk geisladiski þegar hérna, guðfæði minn gaf mér Svamp Sveinsson kvikmyndina þá grét ég
2: Æ
1: ekki nema 17 ára
2: nei,
1: nei. Og mikið klikkað og mamma gerði köku úr Svampi Sveinsinni sem leit út eins og hann þetta
2: já,
1: var lúksu sem er ennþá rættur í dag
2: nei, algjörlega, þú veist þetta þarf ekki að vera stórt til að virka skilur og þú veist, ég farið í miljón barnaafmæli skilur
1: akkur það farið í miljón barnaafmæli
2: ég er að tala bara, þú veist, já, tvö börn sko hérna, en þú veist þetta þarf ekki að vera erfitt eða mikil fyrirhöfn skilur
1: Það er blakkur það, það þarf ekki að vera svona ógíslega dýrt þetta veit ég enda ballus til 29 ára
2: Já.
1: Hendum okkur yfir í Örsnögg skilabók
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Góðan og grillaðan daginn Það verður grillað með hagkaup í allt sumar
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti. TRI.is og drop.
0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður sko.
4: Sín plus kemur með sumarið til þín.
6: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim?
7: Traffíkin.

0: Það er einmitt þannig trafíkinn í fullum gangi Guðjón Smári og Jóhanna Helga og við erum einmitt komin meðan litla bróður þáttarins Andra Björs og velkomin
1: Takka ekki hella fyrir Guðjón minn
0: Já, bara þakka þér
1: Mín er ánægjan
0: Já, gott
1: Og mín er gleðin
0: Veistu, Jóhanna var nú eitthvað voða þögul
2: Já, Nei, sorry, ég hérna ég
1: Hún datt inn í síman
2: Nei
0: Þetta er komin í síman
1: Hún er símasjúk
0: Símasjúk
1: Þessi krakkar nú til dags
2: Andra að fá sitt moment
0: Þetta er einmitt það sem að ég nefnilega kann ekki að meta er að fólk vill ekki vinna í dag Ég þarf einmitt að vinna með höndunum Ég þarf að vinna með höndunum Mér veist það svo gott
1: Ég með svo karlmannslegar hendur
0: Herðu, það er parið sem að hætti saman í breyttu engu Ég forvitin að vita hvað ykkur finnst þetta Par í Svíþjóð hefur vakið athygli fyrir mjög sérstök sambandslit Þau segist vera hætt saman Sambandið hafi ekki gengið og þau séu bæði frjáls til að hitta annað fólk
1: Ok
0: Vegna þess hversu dýrt og erfitt að finna húsnæði
2: Ég veit hvað þú ert að fara
0: Í Svíþjóð Hafa ákveðið að halda áfram búa saman
2: Já
1: Galið
0: Það eitt væri kannski skiljanlegt fullt að pörum þurfa að búa tímabili saman eftir sambandslit Þess hafa enn í samarúmi Sofa enn í samarúmi Deila enn öllum heimilis útgjöldum Kaupa saman í matinn
2: Okay.
0: Horfa saman á sjónvarpi á kvöldin og verja stórum hluta frítíman saman
2: Þannig að þau eru basically par en eru að lulla hjá öðru fólki
0: Þeir sko, þau eru
1: Þetta er bara opið ætla, samband
0: en hvernig ætla þau samt að lulla hjá öðru fólki? Þau eru að gista upp í rúmi með kallinum
2: Heima hjá hinu fólkinu
0: Nei, en þau sofa upp í sama
2: Svo
0: rúmi
2: á kvöldin Svo kemur hún einhvern veginn heim seint nótt og þú bara svona veist hún var á einhverju
0: Það einmitt það sem svo skrítið við þetta
2: D-appointment skilur
0: við D-appointment
1: Hversu
0: skrítið það Ef þú búin að vera föstu með einhverjum Og það, eins og segja skilalið það

0: Er það Svamp Svensson?
1: Svamp Svensson?
2: Vorum að tala Svamp Svensson. Það er náttúrulega þessi Guðjón elskar, sko.
1: Já, ég elska Svamp Svensson. En það er nú Jónamarketinn sem elska Svamp Svensson.
0: Já, ég fór með Jónu í bíó og nýjastu.
1: Já, ég líka svona meina, þú veist, ég elskaði Svamp Svensson sem krakki, ég horfði á allt stöffið með fyrst og skemmtilegt. Jóna, já. Þú veist, hún er bara fjölmiðlamaður í útvarpi.
2: Hún er bara hendi sá
0: bara.
1: Hún er bara primetime radio FM 957 og horfði á Svamp Svensson og Algi Sveppa heima hjá sér. Aðeins að þroskast. En þetta fannst mér rosalega skemmtilegt og það þarf eiginlega spurninga spyrja sko, hvað þarf að breytast svo þetta telji sem sambandslit. Ég tel þetta ekki sem löglegt sambandslit af því að ef ég myndi hætta með konni og við myndum ennþá búa saman heima og hjálpast að með köttin og fara elda saman á kvöldin og horfa þættin okkar
0: fara vesli í matinn
1: og ef hún myndi svo fara að deyta einhvern annan mér myndi bara finnast það trullu skrítið. Já. En þau segja samt, já, við, það, bara, það má hversu með gera sem við erum ekki saman.
2: Já, þetta er crazy behavior sko.
1: Þetta er crazy behavior.
0: Ég seti út á
1: þetta. En ég ætla ekki að setja út á þetta lag. Kristmundur Axel, Bubbi, komin heim, eða glætt besta lag ársins bara.

0: minninganna. Gullkista minninganna.
1: Hlutir sem fólk tekur og persónulega nætti kannski gera það er svona þegar mann finnst eitthvað lag leiðilegt.
2: Já.
1: Bara finnst þetta lag alvöru leiðilegt.
2: Já, bara þetta er uppáhaldslagið mitt.
1: Ég svona, já, ok, það er flott í þér.
2: Já.
1: Mér finnst líka sko þegar maður fílar ekki bíómyndir.
2: Já, ég samt, sko, það er annað mál.
1: Er það samt?
2: Já, það fer eftir hver myndin er. Því ég hef alveg sýnt einhverjum mynd, mannskja bara, æ, fílaði þetta ekki, þá verð ég alveg brjálaður, sérstaklega mannskja var ekki að fylgist nú vel með.
1: Já, þú veist ekkert það.
2: Ég veit allt það.
1: Ef þú myndir segja mér að horfa einhverja mynd og ég myndi koma til að segja, æ, mér myndi ekki góð, sko.
2: Ef við myndum horfa myndina saman,
1: já,
2: þú er allan tíman í símanum,
1: já.
2: Þá myndi ég svona, hey, mm. Ekki vera að tala illa þessa mynd eða varst í símanum allan tíman.
1: Já, já, en ekki eru að vera þessi mynd, ég eru símanum allan tíman.
2: Þá verði ég alveg brjálaður.
1: Þetta á líka við mat sem hann finnst vondur. Finnst þér í alvörunni fiskur í raspi vondur?
2: Íslenska stoltið kemur þarna fáránlega stertinn.
1: Já.
2: Fílar ekki soðna ísu?
1: Ná, ég fæ alltaf líka, ég, þú ert alltaf bara barn. Bræðleikarnir eiga eftir að þroskast. Ég bara nei, mér finnst það bara vont. Og ég náalveg finnst þetta vont í friði.
2: Hamsatong er ekki gott.
1: Þetta er ógæslega fint og líka sko, náttúrulega nú var Liverpool að skarta sinni fegursta í gær.
2: Til hamingju kærasta mín.
1: Til hamingju Liverpool aðdáendur meðal annars ég.
2: Ertu púlari?
1: Ég púlari.
2: Ha?
1: Já, sko bara því pappi sem er að gera.
2: Já, ok.
1: Já, þetta er allt þannig. En sko líka það einmitt, ef maður heldur með ykkur liði.
2: Mm.
1: Og heldur með mannstur. Og þetta er sko, þetta er alveg hlutur sem að sko, sko náttúrulega núna er náttúrulega alveg til fullt einstaklingum sem að bara lifa fyrir fótbolta.
2: The ball.
1: Og þetta er ógæslega skemmtilegt þetta, sko.
2: Já.
1: En sko.
2: Viltu óska þess að ég hefði hennan áhuga?
1: Já, svona þennan bil áhuga. Mér finnst alveg gaman að setja niður og horfa og fylgjast með og hérna og ég er að fara eitthvað leik í kvöld og mér finnst ógæslega gaman, sko.
2: Hvað leik er þú að fara í kvöld?
1: Afturelding fram.
2: Já,
1: já,
2: af hverju?
1: Vinkona mín á kærasta í afturheldingu. Þannig að ég er svona alltaf að fá snúpast með. Ég með svo gaman að fylgjast með.
2: Hvað heitir kærastinn?
1: Hann heitir Arnór.
2: Arnór í afturheldingu?
1: Já.
2: Shoutout.
1: Nei, hérna, sko, þetta er mitt að, hérna, þetta verður alveg valdi vinarslitum og sambandslitum og eitthvað svona bulli, sko.
2: Já, já, það gerir það, sko.
1: Já.
2: En ég, veist, en hvernig finnst þér eins og það með pólitíska skoðanir?
1: Það er að sama, sko.
2: Er það ekki?
1: Jú, þetta er eitthvað þeim helst í hendur.
2: Helst kannski ekki hendur.
1: Nei, en þú veist, ég er að meina þessi svona sterku skoðan, sko.
2: Já.
1: Og einmitt, ef þú gýrst einhvern flokk og ég annan skýra það, bara getið skipt henni máli.
2: Nei, ég var að horfa að Love is Blind seríuna.
1: Já.
2: Það var, ok, þetta var juicy sería.
1: Ok.
2: Ég vil ekki spoila, en það er svo margt sem ég langar að segja.
1: Ok.
2: En, veistu hvað engelan gerði?
1: Nei, býttu, ég fyrst heyra hitt.
2: Ok, sorry.
1: Já. Það sem vorstu að vera að segja, með pólitíska skoðunar og stóra Love is Blind.
2: Já, það eru bara fólk sem er bara hætta við að gifta sig út af því þau eru ekki á sömu pólitísku skoðunum.
1: Já.
2: Og ég fæ svona, já, en þú veist,
1: and come on. It's not that deep.
2: Já, þú veist, ég geti líka bara verið ástfangin og
1: já.
2: Það var líka þeir sögðu það sko, það sem var dömpað,
1: já.
2: Sagði líka, já, ég hélt nú að þetta væri kannski ekki svona mikið mál.
1: Já,
2: einmitt. Annars hefði kannski rætt þetta eða eitthvað.
1: Já, algjörlega. En þetta er ógæslega áhugavert.
2: Þetta er það, sko.
1: Þetta er áhugavert. Og segir mér núna hvað gælan gerði.
2: Veistu hvað hún gerði?
1: Nei.
2: Ok, þetta er náttúrulega smá spoil, en það er allt í lagi. Þú ert að gleymi svo eða vorst ekki byrjar á hóra þættina. Það er ein gæla. Þetta er nöfnir eitt svoleiðis. Hún segir við kalli sinn. Gamli. Ég vill bara svo sjá hreinu. Ég er business kona.
1: Já.
2: Í plani mitt er að vera milljónamæringur.
1: Já.
2: Million dollars áður í dag. Ég vill kaupmála.
1: Já.
2: Eða prenup.
1: Já.
2: Við þá sem ekki vita hvað prenup er, þá er það basically segjum að ég og þú giftum okkur. Þá ef svo er að við myndum skilja,
1: já,
2: þá myndum við ekki fara 50-50. Heldum, myndi ég bara, þú veist, þetta er bara aðskilið.
1: Já, bara þú tekur þitt og hann tekur sitt.
2: Já, basically halda fjármálunum aðskilinum.
1: Já.
2: Hún kom til hans, daginn fyrir brúðkaupið, sæll. Hér eru pappírar, sagði bara, ekki daginn fyrir brúðkaupið, sömu viku. Hér eru pappírar, ég vil kaupmála, I wanna prenup, skrifa undir þetta eða bara, þú veist, ef þú ætlar að vera með mér, þá þarftu bara að skrifa undir þetta.
1: Já.
2: Hann var svo móðgæður og þetta var svo mikið mál og
1: nei.
2: Þetta var svakalegt mál.
1: Í alvöru.
2: Já, hann bara þurfti að fara til mömmu sinnar og tala við lögfræðingi sinn og veistu hvað hann gerir?
1: Hva?
2: Hann segir bara, ég elska því, ég trúi því að það sem þú ert að gera er rétta fyrir mig, ég skrif undir. Svo giftaði sig og hún sagði nei.
1: Já, ok.
2: Hún sagði nei eftir að dreigja hann á asna eyrunum að láta hann skrifa undir kaupmála.
1: Já.
2: Þetta er alveg þætti það sem að fólk sko gifti sig í lokin, þetta er svo raunverulega þætti.
1: Já,

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tífuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Pink.
1: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það er líka mælt með Sviss og Namibeðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Langar þig í göngu ósnortna náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurning

0: Trafíkinni fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Andri Björnsson Hann mættu til okkar hérna Patrick Heimi Og það ein pæling sem ég hefur alltaf langað að spurja sko Samkynniðan mann
1: Samala
2: Hvað?
0: Hvað hefur þið langað að spurja Andri?
1: Bara, hvað segistu?
2: Ég sko
0: Hvað segistu?
2: Ég ætlaði bara aðeins að sitja hérna og meðan ég að gera hérna Ég ætlaði ekki alveg að join ykkur í þetta
0: Hvað, hvað ertu að gera?
1: Lígi Þú sagði við
2: maður
3: Kemur þetta inn Má ég vera með
1: Má ég segja mín á skoðun?
0: En þetta samt alvarlegt málefni að því
2: Hvað?
0: Á maður Hvað kalla maður samkynniða stráka? Segði maður hommi Er það ljótt orð?
2: Nei, ég það
0: Er ljótt að kalla ykkur
1: Nei, nú spyr ég þig Af því að við viljum freka að spyrja mannsku sem að erða
0: Já
2: Já
0: Það þú ert gay
2: Já
0: Er þú veist Er niðrandi að segja, þú veist Patrik Hæmi er hommi Er hommi niðrandi orð?
2: Nei
0: Út af þetta er Ég heyrði oft nota En það er svo mikið búið að skipta út mörgum orðum Út af því að það kom eitthvað svona niðrandi Svona
1: Pæling á þetta
0: Meining bakvið
2: Ó, nei, ég held að sé ekki, Vá, ég er náttúrulega
1: Hvort myndir þú vilja Þannig að við myndum segja
0: Er þið kannski bara drullum allt svona
1: Patti er gay Já. Eða Patti er hommi
2: Mér er þetta bara sama
1: Já, ég veit en hvort myndir þú vilja
0: Hvort myndir þú vilja ég myndi segja Patrik er samkynhneigður
2: Af hverju segir þetta Patrik?
1: Hann heitir Patrikur
0: Patrikur, ég kalla hann Patrik
2: Ok
1: Við Patrikur erum með þannig tengingu Ég veit hvað hann heitir
0: Já, fattur. Ég kalla hann Patrik Patrik hæmi
1: kalla Ég kalla hann Patrik Atla
2: oh. Period
0: Period Ok, hefur Mami purr
1: Mami purr
0: Ég verð að segja mami purr hérna
2: Sko, nei, það getur ekki verið niður að það kallar hann homma Það er náttúrulega gala að kallar hann að fagga
0: Já, ég spurja því, sko
1: Við vorum ekki alveg að fara að þanga
2: Nei, ég veit ekki
0: Þú þarf alltaf að fara með þetta þanga
1: Þú þarf að fara með þetta, hann er
2: það Já, þú veist, ég má segja það
1: Já
0: Þú mátt enda segja það
2: Já
0: Mátt þú segja hvað sem er?
2: Nei, ég má ekki segja hvað sem er
0: Væri hægt að cancela Patrik Hæmi?
1: Nei, nefnilega ekki Ég held ekki
2: Jú, það er eitthvað sem ég get ekki gert Ég er ekki fara að henda í bara einhverja galna ógæðislega brandara eða
1: eins og hvað?
2: Ég held ekki eins og hvað
1: En þú veist
0: Þú ert Puerto Rican?
2: Nei, ég er Chile
0: Þú ert Chile Er það ekki það sama?
2: Nei
0: Hvað er Chile?
2: Hvað er Chile?
0: Já Er það Tjekkland eða?
1: Nei, það er Chile
0: Ég veit ekki, hvað er það á íslensku?
2: Síle eða örgulega
0: Veistu það ekki?
2: Eða þú veist, jú, síle Síle, já,
0: síle. Já
2: byrju, og hann, og það er í Suður Ameríku
1: Patti fór sem stangað í fríum daginn
2: Já, er það
0: tjóð? Og hann varð
1: gagkinn eður
0: En byrju, þú varst ekki á Bad Bunny tónlingum, kannti ekki spænsku?
2: Jú, þar var ég í Stokkólmi
0: Veitú, hvað er talað í Chile?
2: Spænsku í Suður Ameríku
0: Hvað heitir þetta?
2: Nei, ég get ekki gert svona
1: Akkur ekki
2: Chile Sviðskrekk
0: Sviðskrekk?
2: Þegar það er svona talaði spænsku
1: Maður heira smá
0: Þetta er út í raskati
2: Ég skal gera kannski
1: rætti
0: Herðu, þetta er búin í raskati Hvað er maður lengi að fljúga þangað?
2: Lengi Ég fer alltaf til New York Stoppi New York í nokkra dag og flýs yfir Ég 12 tíma frá New York
0: Új, Jesus, álmáttu
2: Já, þú er samt ekki að fljúga bara einhverjur Æsland er flugul, þetta er alveg mikið stærri flugul Það er alltaf að læja að fljúga svona lengi
0: En er það í raun og veru ekki skrítið Ef að ég þekki ekki gaur Og ég fer að, veist, ekki kalla hann homma En segi að þú veist homminn þarna
1: Er hann að homminn hana?
0: Er þetta ekki niðrandi orð fyrir, á einhvern
1: hátt? Það heitir aftur vinnuðin hana
0: Homminn hana?
1: Homminn hana?
0: Er það ekki ljótt?
2: Ég held ekki, nei
0: Ok, því að ég ætla okay. bara Ef að ég segi einhvern
2: tímann Það er eina lýsingin sem þú ert með á manni Er að hann er hommi Skilur du?
0: Ef að eina lýsingin er að hann sé svartur Má segja það?
2: Ég er náttúrulega Vá, get valla Þú veist, mér er ekki kannski rétt að manneskjan til að svara
0: Þú ert alveg rétt að þú ert fullkom Þú ert 100% manneskjan til að svara þessu
2: Þú veist, mér finnst ekkert að því að segja Hann er svartur Mér erst það ekki, sko
0: Og því ég spyr því ég genjúli forvitin og, og ég vil ekki vera óslaðið skrítin eitthva
2: Hann er dökkur
0: Já, ég myndi segja vinuðin þarna sem er svartur Bæði það er engin önnur kannski lýsi Ég þekki hann ekki betur en það
2: Já, ég held að sé
1: Ég held að sé í lagi
0: Er það,
1: byrju, ég samþyggi
0: Þú samþyggir
2: Þú veist, eða þú ert að segja þetta Eða þú ert ekki eitthvað svona segja þetta
0: Ég er ekki að mynda
2: niðrandi hátt Já, niðrandi hátt Og ég er það frekar litaður
0: Þú litaður, er það ekki meira niðrandi?
2: Eða þú veist, út í að fólk spyr mikið Þetta oft, þú veist, hvað flokkar um mig sem skilur ég
0: Og hvað er þú?
2: Þú veist, ég segist vera litaður út í ég er ekki hvítur en ég er ekki,
1: þú veist Haldi ég brún en þú í dag?
2: Er það samt?
1: Já
0: Heldur betur, Patti, takk fyrir komuna Ég til að bara fagna þér og Guggu og ykkar þætti Þá ætlum að hendi mig þér í Die Trying Party Next Door Drake og Jeppa og mætum betur eftir öskama stund
2: okay.
0: Trafíkinni fallið samstarfi við Amerikan Bar Solba stofuna Smart og Iceware
2: Mami
0: betur eftir öskama stund Það er bara Mami Purr hér á drengina Girl,

0: er komið að þessu. Við erum að fara til í fyrsta skiptið í þann virta lið Voice Memo Roulette, Jóna Margrét.
1: 50 dagar eru Voice Memo Roulette.
0: 50 dagar eru Voice Memo Roulette dagar og þá erum við tími sem að við opnum bara appið Voice Memo.
1: Já.
0: Skrólum bara einhvert, þú ert nú með fleiri en ég.
1: Já.
0: Og verri.
1: Já, við sjáum til.
0: En mín geta nú verið ótrúleg og ég var svona eitthvað aðeins að reyna rýn í þetta daginn að skoða hvað sé fara að koma út úr þessu. Þetta getur verið alvöru viðbjóð, sko,
1: já,
0: ég veit ekki.
1: Já, bara...
0: Á ég ekki bara að byrja þetta?
1: Jú, byrja þú.
0: Ég ætla að fara ég var,
1: Nú tekur þú upp síman og ég að fylgjast með þig og þú skrollar bara eitthvað.
0: Já, ég ætla meira að bjóða þér að segja stopp.
1: Okay.
0: Þannig að það komið að Guðjóni Smára í Voice Memo Roulette-unni. Og ég byrja þér að segja bara
1: stopp.
0: Að recording að 2022 11. apríl.
1: Okay.
0: Er þetta tilbúin?
1: Já.
2: Til þess að grafa dýpra í leit okkar að svörum við þeim spurningum sem við erum að reyna að svara með þessar heimildamynd fórum við að Hárgreiðslustofuna Skala sem staðsett á Lágmúla 5 í Reykjavík.
0: Á, hann og
1: með. Akkur þeim dramatískur í þessu.
0: Þetta eitthvað skólaverkarni.
2: Í Vík og tókum þar viðtöl við þrjá starfandi hárgreiðslumenn hárgreiðslumarkaðinn.
0: Þetta er svona magnúsleginn í þessum. Þetta, ok, ég slapp bil hann í fyrsta.
1: Okay.
0: Við tökum alveg 2-3 mann. Bittu, ert þú tilbúinn?
1: Já.
0: Ég ætla líka að fá að hérna skrolla. Ert þú með, ég ætla að fá að skrolla hjá þér.
1: Já.
0: Má sjá, 1, 2 og þá máttu, ég segi stopp.
1: Já.
0: Hvað er þetta? Hvenær
1: þetta
0: er þetta?
1: Þetta heitir Ég vil nafnið þitt.
0: Má ég sjá?
1: Þetta heitir Ég vil nafnið þitt.
0: Guð, Jóna.
1: Og ég veit ekkert hvað þetta er.
0: Já, playa þetta og það í einum helvítis grænum.
1: Ok.
0: Ég vil fá nafnið þitt. Þú ert svo dramatísk, það er ekki eldlileg.
1: Æ, ég er svo leiðileg.
0: Æ, byrjaru, ok, ég ætla að taka annan.
1: Tökum eitt í viðbót, á mann.
0: Tökum eitt í viðbót. Ert þú tilbúinn?
1: Já. Ég segi stopp.
0: Herðu.
1: Það eru fyrir sími fraus.
0: Nei, þetta er hérna. 15. ágúst 2022, það engin staðsetning á þessu 9 sekúndur.
1: Ok,
0: ertu tilbúin?
1: Já, ég til.
3: Ég kom að senda æri. Ertu að taka upp? Hvað ertu að taka?
1: Vá.
0: Þetta var lélegt, ég skal fara í annan.
1: Það var hann frekar lélegt, stopp.
0: 28. desember 2022, 50 sekúndur.
1: Já.
3: Og prófaðu þessa.
0: Nei, þetta er söngæfing, ég fyrir ekki hérna. 27. apríl 2003.
1: Já.
0: Veitu hvað er þetta?
1: Oj.
2: Í heimi, það sem ekkert bingo, koma tveir menn með bingo.
1: Með bingo?
2: Ég kynni inn á svið Guðjón Smára og Snæþór Bjarka.
0: Já.
1: Nei, alveg svaka, svaka.
0: Ok, djúið slapp ég vel maður.
1: Já, ok, nú er ég seinasti.
0: Já, býtum við, ég ætla að fá að finna hérna og leifa að vinna.
1: Já, nú er ég bara að skrolla.
0: Haldi áfram að skrolla. Stopp.
1: Ok, recording 45.
0: Já.
1: 9. februar 2021.
0: Já, langt síðan með þessa.
1: Ok. Alltaf sem ykkur lög.
0: Þú ert sem ykkur tónlistamaður.
1: Alltaf sem ykkur lög.
0: Já, þetta er alltaf sem ykkur lög.
1: Nei, ég geti þetta.
0: Heru, þetta geti var,
1: ef ég var skotin í strák þá samdýrlag.
0: Já, enda
1: og öll voisin um það.
0: Já.
1: Já, Heyrðu, þetta var voice memo rúlita
4: í
1: dag.
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvu. Durex smokkar, gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir.

0: Disco Crew.
1: Fróðu Disco? Já, það held ég sé lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar Fróðu Disco græjur eitthvað úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Hæ,
4: hvar
3: ertu?
4: Sko...
3: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Heyrðu, sko, ég, nei, ég sem... Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
4: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957, það Guðjón Smárin og engin Jóna Margrét sem að klára sumarfríi sitt og verður mætt aftur á mánudaginn. En í síðasta þætti fyrir helgina þá var það Guðjón Smárin, Jóhanna, Helgan og Andri Björsk, hvað segiði?
5: Mjög gott.
6: Ég fæ svo mikið ykk svona þú setur greini fyrir alltaf nafnum mitt.
4: Jóhanna Helgan.
6: Já,
4: já líka. Helgan. Og veit hvað ég gerði ekki gær?
5: Hva?
4: Ég byrja að tala sjálfa mig í þriðju persónu í útvarpinu.
5: Það er svolítið svona
4: ég fekk dæmi. Ég fekk svona ykk yfir sjálfa mig á sama tíma.
5: Ég sagði
4: Guðjón Smárin ætlar að spila fyrir nóg klipp í dag svo bara svona. Svo líka svona greipi mig og tók bara hey.
6: Hey,
4: þetta
6: var rúkslegt. Já.
4: Ja, aðeins að slaka. Þetta er bara Þetta er bara rugl. Hvernig hafið þið í dag?
5: Frábært.
6: Æ,
5: bara mér líður ógnislega vel. Það er fínt veður.
4: Já, við þurfum ekki
5: að og Guðjón, þú ert með mottu, þú ert tanaður.
4: Herðu, já,
5: þú ert strípur.
4: Og tanaður og sætur, búin að fara til sólbaðstofuna smart. Á leiðin á Amerika bar eitthvað helgina og afmæli og
6: hvað ætlar að fá þér á Amerika bar?
4: Nachosið. Alltaf sko, veistu hvað er mest underrated matur á landinu?
6: Hva?
4: Kleinurnar hjá ömmu, nei, nachos á Amerikabar.
5: Væntanlega nachos.
4: Það er eitthvað í sturlinu. Fyrst stundum með kona og litlisystina horfa á Liverpool Amerikabar. Það er ekkert eðlilega gaman.
6: En hvað er svona your drink of choice? Er það bara mango tango?
5: Ruslatuna.
4: Tvöfaldur lime tango.
6: Hvað er ruslatuna?
5: Það er nafnið var sýnað inn á Amerikan bara TikTokinu. Það er bara allt í öllu.
6: Okay,
4: ha, býttu af hverju fór það fram hjá mér?
5: Af því að þú varst ekki að horfa.
6: Býttu, er það eins og svona Long Island Iced Tea? Það er bara allt áfengi.
4: Já, ég fer ekki aftur í það. Ég fer ekki aftur í Long Island Iced Tea.
5: Nei, ég var til að lifa kvöldið af.
4: Já, ég var til að lifa þetta af sko. En það er margt sem við erum að gera hér í dag. Því mér datt í hug sko fyrst við erum þrjú hérna. Síðasta þáttin fyrir áðurinn að sumafrí endar formlega. Þá erum við með svona til dæmis player eða partner þar sem við er símatími núna hjá ykkur tveimur eða
5: hvað? Ég er að hlusta.
4: Ég get var orðið leiðilegur. Player eða partner þar sem við ræðum okkur á milli, þú veist. Er þetta bara merki góðan kærasta eða ertu player?
6: Okay.
4: Svo við þættinum borist bréf. Vill maður þess að fara í slúður?
6: Já.
4: Ha, Jóhanna.
6: Já.
4: Smá slúður.
6: Herðu bara þetta hljómar
5: ekki alveg. Vakna Jóhanna.
4: Alla vakna. Við erum að fara í hvor okkar er líklegri, red flag eða bara manneskja. Ég með nóg erfiðu spurningum í dag, þannig áðun við byrjum þetta almennilega.
5: Ég stressaður.
4: Þá ætla ég að spila fyrir ykkur alvöru lag.
5: Gerðu.
4: Þetta er náttúrulega líka til að fagna því að Patrikur Hæmi er að fagna 10 árum í bransanum. Lata allt sig vita. Þjóð til að 2011, svo mætum við betur hér eftir örs.

0: player eða partner, ég les upp hegðun og þið er að segja hvað ykkur finnst.
1: Okay. Okay.
0: Þetta stráka.
1: Okay.
0: Hann fylgir öllum stelpum á Instagram.
1: Player.
2: Öllum stelpum?
0: Ekki öllum stelpum, ekki hérna, hann er ekki að followa 2,5 bjö sko.
1: Er þetta ekki svona, þú veist, á ekki bara segja hvað með bara player að partner?
0: Jú, svo ræðum við þetta bara.
1: Okay.
0: Svo það er engar reglur fasta, sko, þetta er meira bara svona, Jóhanna, mm-hmm. úr það byrja að deyta gæja,
1: já.
0: Andri, þú ert gæji.
2: Ég er gæji. Mm-hmm.
0: Og þú ert búin að, þú ert að follow einhverja 300 svona gellur á bikinium á Instagram.
1: Já, minnst það bara,
2: nei. Minnst það bara off.
0: Bara off.
2: Já, mm-hmm. já.
0: Hann er alltaf að svona, halda snappstrík við vinkonu sínar.
1: Já, þú veist, ég allt í góðu, sko, eða þú veist.
0: En þetta er ekki, þú veist, bara einhver vinkona, hann er kannski að sofa hjá helmingnum að þeim.
2: Á kærustu við þetta?
0: Á, já.
2: Já,
1: já, þú veist, ef hann er búin að sofa hjá helmingnum að þeim, þá okay. er það.
0: Hann er að halda snappstrík við svona 10 vinkonu sína, hann er búin að sofa hjá 3 að þeim.
1: Já, mér stæla.
0: Og það er allar hot gellur.
1: Já, ég, nei, player, sko. Já.
2: Ég er sammála.
0: Player.
2: Já.
0: Hann býst alltaf til að skutla vinkonu sinni úr vinni heim.
1: Já, minnst alltaf.
2: Það er alltaf læg. Það breytir engu.
0: Player eða partner?
2: Ef þetta er í leiðinni, þá auðvitað.
0: Það er ekki í leiðinni.
2: Ég hefði svona
1: útidur. Bara.
0: Fórutt.
1: Já.
0: Já, ég verð að vera samlega.
2: Þetta er bara manneskja.
0: Hann segist alltaf að vera lélur að svara, en er samt alltaf online.
1: Player. Hann
2: já,
1: ennir bara ekki að tala um þig, skilur.
0: Já,
2: player.
1: Obviously.
2: Já, já.
0: Þú ert búin að senda alveg snöpp mm-hmm. og hringja svarar ekki,
1: já,
0: er svo online
2: já.
1: Svo ertu komin það djúfti að þú ert komin það djúfti að þú ert svona farin að fylgjast með hvort að hérna snapp skórið hans hækki.
0: Er samt, hefur einhver í alvörunni gert það?
1: Já, fylgta fólki sem gera.
2: Já, en ef þetta er í alvörunni bara þú sendir snapp og hringir aftur og sendir annað, þá eru bara hunsa.
1: Já.
2: Þannig þá eru þetta alltaf play.
0: Já, en ég er að meina.
2: Ég er að meina, hann var bara eitt snapp og hann var ekki búin að opna þér.
0: Nei, ég er að meina, er einhver að núti sem er að pæla í snapp skorunni hjá einhverjum öðrum til þess að
2: mösta. Mér finnst það geðveiki.
0: Það er bara geðbílun.
2: Það er svona Jóhanna Helga 2017.
1: Vá.
0: Hann á enga mynd af kærustunni og póstar aldrei mynd af kærustunni sinni í story. En setur alltaf mynd af sér í story þegar fyrir rektina.
1: Já, það er playa.
0: Hann kallar allar stelpunar sem í vinnunni og vinkunni sína kallar alltaf hæskan, elskan. Æ, sæta.
1: Mér þetta bara svolítið skrýti.
2: Já, með þetta er svona, ég myndi að spyrja af hverju er ég ekki elskan.
0: Þú ert ekki líka elskan.
2: Já.
0: Þú og 40 stelpur í vinnunni.
1: Það er bara one of the girls.
2: Já, það er mjög sérstætt, finnst mér.
0: Það er sérstætt. Hæskan. Elskan, ætla að senda mér hérna skjölinn.
1: Ég fengi bara sem ekki ykkur, einhver var alltaf að kalla mig elskan.
0: Já, hann eyðir Tinder ekki.
1: Já, player.
0: Nei, það er mikið. Hann er svona, hann sendir alltaf, hann alltaf spjallaði vinkonu sínar í vinnun og eitthvað svona, kannski á Snapchat eða Facebook eða eitthvað svoleiðis, um vinnun og svoleiðis, en alltaf að nota kannski óviðjandi emoji, kannski bleikt hjarta.
1: Er hann emoji kall bara almennt eða?
0: Nei.
1: Nei, ok, sendi bara
0: hann er ekki að senda þér mikið emoji, sko.
1: Nei, já,
0: hann, þú veist, en stelpunar í vinnunni eru ekstra sætar og fá bleikt hjarta og svona.
1: Þetta er bara giving, he's just not that into you, sko.
0: Ok, ok, Andri, þú ert svolítið í þessu. Þú er nefnilega maður að hefur þeirst þegar þú ert að deyta gælu og vera svo drullu þurr þegar þið byrjuð að deyta ykkur smá tíma.
1: Ég hef heyrt að því líka.
0: Slokna á þér.
2: Nei, mér finnst bara alltaf óþarfi að vera eitthvað að henda mér undir rútuna einhvern
0: veginn. Ég er líka svona heilt yfir einhvern veginn að ljúga. Hann segist hata drama en allar, hann kallar allar fyrirvendi kærustuna sínar geðvikar.
1: Já, það er bara off.
2: Það er Guðjónsmari.
1: So off.
0: Fyrirgeðu, takk tilbaka. Og passaðu orðin, þau eru það dýrmætasta sem þú átt. Hvað finnst ykkur?
2: Mér finnst
1: það way off.
0: Allar búin að deyta einhverja sex gælur og alltaf fókin klikku fyrir andi maður.
1: Já, það er alveg bara
2: þá er það bara simple, you are the problem.
1: Mm-hmm.
0: Þá spyr ég í lokin, kannski alveglasta spurningin. Þeir eru búin að deyta í sex mánuði en mamma hinn veit ekki að þér. Mamma hans veit ekki að þér.
1: Minnst eitt að vera ekki búin að hitta hana, sko, eða þú veist, það er alveg eðlilegt, kannski býr hún annars þar.
0: Hæ, ertu byrjað að deyta?
1: Já.
0: Þá kannski bara, já, við erum búin að vera einna full on í hálft ár.
1: Á full on.
0: Hvað finnst ykkur?
1: Player.
0: Það er bara svo liðis.
2: Alltaf player.

0: Jesus, hvað ég búin að vera mikið hósta.
1: Ekki gott.
2: Þú ert svona hóstastrákur.
0: Ég er svona hóstastrákur, ég er búin að vera það sko.
2: Þú ert rosalegur hóstastrákur.
0: Það, ég er mikið að hósta sko.
2: Veist það sem að Guðjón segði við mig í morgun þegar ég hitt hann, þegar við vorum bara hittu sérna fyrir þetta bónus einhver tíma. Það var að fyrsta sem að segja blessaður.
0: Utan bónus?
2: Já, í fákafenni.
1: Nei,
0: já, vorum eitthvað að djöflast bara. Nei, en þættinum hefur borist bréf og það er með þá sem við spilum svolítið skemmtilega klippu sem hljóðar einhvern veginn svona.
3: Þættinum hefur borist bréf.
0: Svipurinn á Jóhanna.
2: Jóhanna var í andlegu sjokk.
0: Ég held að Jóhanna sé reyndar að heyra til fyrst skipti mögulega.
1: Já.
0: Þetta hljóðar einhvern veginn svona.
3: Þættinum hefur borist bréf.
0: Fallegu orð Jóhann og Helgu eru sönn að þessu skapi. Vegna þess að þættinum hefur borist bréf. Ég auglist eftir því að við vantum að leysa vandamál. Við erum þrjú í dag og fyrsta bréfi hljóða svo. Hann rukkaði mig fyrir helmingin af afmælisgjöfinni. Kærasta mín gaf mér AirPods í afmælisgjöf og ég var mjög ánægð. Tveimur dögum síðan sendi hann mér 19.995 króna greiðslubeiðni á aur og sagði að honum fyndist eðlilegt að við skiptum stórum útgjöldum. Ég reyndi að bentur hann á að þetta hefur verið afmælisgjöf, þá sagði hann að gjöfum var í hans helmingur.
1: Ha?
2: Gjöf til hennar?
0: Já, þetta var í hans helmingur í gjöfinni.
2: Já, gleymdu því. Gaf hann henni gjöf?
0: Hann gaf henni AirPods fyrir 40.000.
1: Óum beðin.
0: Hún á afmæli.
1: Já, þú veist.
2: Hann bara heyrðu.
0: Henni vantaði AirPods og langaði í AirPods.
1: Það er ekki svo að hafa verið bara gun to his head, bara...
2: Svo bara heyrðu auðvitað ekki.
1: Gefur mér AirPods ef ég hætti með þér.
0: Nei, bara hann kaupir AirPods og sagði svo eftir á svona heyrðu, ég er enda að þetta var svolítið dýrt sko, hérna.
2: Auðvitað ekki.
0: Getur þú auðvitað fyrir helmingi, ég borga helmingi útgjöldum.
2: Er þú ekki smá þessi típa?
0: Nei, ég er ekki þessi típa.
1: Ég hef heyrt það að þú sérst.
0: Þú hefur ekki heyrt raskat Jóhanna Helga.
2: Ég heyrði það.
0: Þú hefur ekki heyrt neitt.
1: Þetta er bara galinn.
0: Er þetta ekki svolítið bara instant döf?
2: Jú, alltaf.
0: Hvað myndir þú gera Jóhanna ef að Geir Úlrik myndi senda þér aurukkun upp á 20 skatt fyrir einhver sem að hann gaf þér?
1: Ég myndi bara hafna henni.
0: Kjaftsjök?
1: Ég myndi bara hefna henni.
0: Er þetta kjaftsjök?
1: Ég myndi bara hafna henni og spyrja hvort það væri ekki.
2: Nei, líka gefa blóm.
1: En
0: samt
2: gefa blóm, möndur kostaði 10 euro, 5 úr skall.
0: En ég meni, ég verð samt að segja, þetta er drullu hagkvæmt.
2: Þetta er mjög hagkvæmt.
0: Drullu hagkvæmt, sko.
2: Ég er að vinna svona.
0: Ég er að vinna svona, sko.
1: Ég verð bara, hérna, sorry, ég verð bara að vera gaman hjá þér og þínu ammali, sko, þegar ég kaupa eitthvað rondist og rukka þessu. You just wait.
0: Barnapían mátti ekki vera ofalleg.
1: Nei.
0: Við erum að leita barnapíu og kona mín hafnaði frábærum umsækjanda vegna þess að hún var ofalleg. Hún sagði að það væri óþarfi að bjóða freistingunni inn á heimilið.
1: Mm.
0: Nú er hún fúl vegna þess að mér finnst þetta fárónlegt. Er ég að missa einhverju?
1: Hvað fannst, var ferilskránana frábær, var hún með frábær brjóst eða hvað?
0: Nei, ég held að hann hafi ekki sagt við kona sína hún er með drullu góð brjóst eða ráðana sem barnapíu.
1: Nei,
0: hún
1: en ég, bara... hérna, ég myndi kannski ekki hugsa svona sjálf en ég skil hvaðan hún kemur sko.
2: Sömu konu treysta bara ekki manninu sínu.
1: Já,
0: já en sko, sko. Ég, svo fyndi gæin er bara, herrðu, ég nenni ekki að auglýsa eftir fleirum, hún passa bara í starfi, við fáum hana og hún bara, af hverju vilt þú svona mikið fá hana?
2: Af hverju viltu sjá hana?
0: Mér finnst sem það fáránlegt ef það er ekki að ráða einhvern tíðan og líka að segja ef að kona mín myndi segja það er að sé óþarfi að bjóða freistingunni inn á heimilið það er bara að byrja hvað, finnst þér ég bara að vera einhver api hérna? Það
2: er
0: það
2: ekki haldið í mér.
0: Það er að sé bara einn tvítu á svæðinu og ég bara ráði ekki við mig.
1: Hvað veit maður?
0: Nei, ég veit ekki, hvað finnst ykkur?
2: Smári,
1: sko, eins og ég segi, þú veist ég skil alveg hvað hún kemur en ég hugsa að ég myndi ekki gera þetta sjálf
2: sko. Ef hún er best í starfið, þú veit er hún ráðin.
0: Já, ég segi það,
2: já,
0: ég segi,
2: já,
0: ég en hvað vitum við?
1: Hvað vitum við?
0: Kannski er hann bara, ég er bara drullu til í þetta.
2: Þú veit eru flott maður, nei það er góð í þessu.
0: Stendur sig svo vel maður.
2: En síðan er það líka, við erum barnslausir og
1: já, já, við erum alltaf ekki neitt sko.
0: Hún vill fá prósentu af fylgjendunum mínum. Fyrirverandi kærastan mín var alltaf í myndböndunum mínum og hjálpaði mér að byggja upp TikTok aðgang sem er núna komin með 80.000 fylgjendur. Við erum hætt saman og hún segir að ég skuldinni hluta af auglýsingatekjunum þar sem fólk hafði upphaflega fyllt mér vegna okkar beggja.
1: Ok, já, fer, smá.
0: Það er alveg pæling.
1: Já.
2: En það er ekki, hún er ekki að fara ekki að vídeo, hæ, 50% yfir.
1: Nei, nei, nei, nei, hún er ekki að tala, hún er að tala um the monies.
0: Já.
1: Hann skuldar henni basically pening.
0: Ég er búin að græða milljón. Makin er búin að græða milljón á kontenti sem að þið gerðu saman.
1: Já.
0: Á sínum aðgangi.
2: Sem þið gerðu saman alltaf.
0: En þú veist,
1: á helmingin af þessu, in my opinion, sko.
0: Já, já. En á sama tíma samt, bara efni sem hún er að gera. Ég meina, hvað heldur að hann sé að klippa þetta og posta þessu og er hægt að koma tilbaka eftir og vera bara, heyrðu, ég var reynda til í helmingir þessum peningina sem við
1: er þetta ekki alltaf samtal sem þið þurfum að taka, þú veist, þegar já, eða líka alltaf. Bara, þú veist, ok, þið byrja kannski að gera eitthvað svo sérðu bara hann í jæmt og þið ætti að fá
0: hvað fasta tekjur á
1: þessu tekjur, þú veist, þá ert þú alltaf bara að fara að segja bara, heyrðu, ef ég er að fara að vera svona steddi í þínu kontenti og fæ ég alltaf bara
0: ef ég 50% af þessu kontenti
1: ég er að segja, mitt kött allan af því sem ég er í ef ég væri bara að fá, þú veist ógstlega mikið greitt fyrir eitthvað verkefni og ég er bara að geira þú að vera með mér.
0: Já, en alveg, þú far ekki krónu fyrir.
1: Nei, mist hann alveg
2: eiga
1: fá eitthvað af því, skilur.
0: Er Geir búin að rukku með einhvern fimmúskall eitthvað?
1: Já, hann sendi mér alltaf í rukkunni.
0: hefur Geir Úlrik einhvern tímann horft í augunaður og sagt, ok, nú erum við búin að gera þetta parakontent og ég er búin að vera einhvern 1000 TikTok-vídeóum, nú fæ ég millu. Inn á mig núna.
2: Legðu núna.
0: Jóhanna er búin að eignast tvö börn.
1: Skulda honum ekki neitt, sko.
2: Kom að bera tvö yndisli börn.
1: Já, og fæða þau, sko.
0: Og fæða þau, þakka
2: þau kæðu.
1: Ég fættu þau líka, sko.
2: Shit.
0: Það er við málið. Sko, ég er með einhver tíu viðbót. Við kannski hendum í smá top tónlist. Förum að gera eitthvað annað. Svo kannski lok þáttar. Höldum við áfram að leysa vandamál hlustenda. Þangað til ætlum við að halda okkur áfram að vera í samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Æsver. Mætum við það betur eftir örskamma stund.

0: Það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári, Jóhanna Helga og Andri Björnsson með til klukkan 6 í dag og þetta er allt saman í fallegu samstarfi við American Bar
1: Icewear og
2: Sólbaðstofuna smá
0: Heldu við betur
2: Og það er ástæð fyrir að ég er svona tanaður í dag
0: Það er alltaf, það er bara nákvæmlega svoleiðis og við ætlum að henda okkur í Ösnokk skilabóð koma tilbaka og fara í slúðrið
3: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart
4: Og vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
0: Herðu, næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
0: Ice

0: hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrædd um að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: frétta í traffíkinni.
1: Við erum ættið mitt í slúðrið og fyrsta greinin er svo að Harry Styles hringdi sinn veikan. Ha? Harry Styles átti að halda stórtónleika í São Paulo í Brasilíu 21. júli en tónleikunum var aflýst aðeins nokkrum klukkustundum áður en þeir átti að hefjast. Ástæðan var það að teimið hans kallar Tour Illness. Sem segir, okkur, já, sem segir okkur ekkert hvað er að honum hann getur mig hita maður upphæst eða bara búin á því og líkum og sál eftir að hafa verið náttúrulega líka bara í London hvað, 12 daga í röð
2: slaka já, var bara heim hjá sér
3: nei, á tónleikum Euphoric
2: já, ég veit að, en greið
1: greið?
2: Já alveg,
1: veist,
2: ég þarf að vera í Íslandi bara allan á sér
1: ég veit, það er ekki það að ég ætta að fara að segja greið hann okay. En það er samt alveg ákveð álag að halda 60 manna tónleika 12 daga í röð, sko.
3: Það er rúslegt, sko.
1: Andri er
3: náttúrulega styrir í hann
1: Andri er búin að DJ á grunnskólaballi og þykist bara að þekka bransan inn út
2: Nei, málega bara það að ég er Harry Styles heitir
1: Akkur ertu Harry Styles, þú ert engin, þú elskar Harry Styles
2: Ég elska Harry Styles reyndar
1: Ekki verið með þennan
2: kjátt Þetta með að því elska One Direction og þeir eru ekki saman
1: Hva, veist, Hversu veikur þarf maður að vera til þess að fá leyfi til að hringja sig inn á svona
2: Mjög veikur
3: Þú þarft að vera bara, þú veist, minnst eina afsökunum var rallaus sko.
1: Er það ekki eina sem gæti verið?
2: Minnst það
1: Þá er það næsta, Billie Eilish er að fara að leika í sinni fyrstu kvikmynd
3: Já, hvað myndi það?
1: Það er sem sagt kvikmyndin The Bell Jar ásamt leikonni Carey Mulligan en kvikmyndin Bell Jar er byggð á frægri skáldsögu Sylvia Plath sem er alls ekki einhver létt og krúsleg gamynd heldur þungsaga unga konu, samfélagslega væntingar og andlega vanlíðan
3: Ok, áhugavert
2: Ég var að vona að þetta væri eitthvað svona, þú veist, Marvelmynd
1: Marvelmynd?
2: Já
1: Það er að sjá Billie Eilish bara, sko Billie Eilish myndi aldrei fara í Marvelmynd
2: Jú, hún myndi, hún
1: ég er að vera Marvel hater
3: Býtu, fyrir hvað er þessi Carey Mulligan þekkt? Býtu,
2: Spiderman er að koma út eftir 8
1: daga Spiderman má gefa út eina góða mynd áður en þau komið eitthvað svona
2: Horðurðu ekki á No Way Home
1: Hún var drullu góð
3: Æ, ég nenni ekki að tala um þetta
1: Eitt bara Jóhanna, fyrirgeðu
2: Þetta er bara við
1: Spiderman myndin hérna
2: þegar er komið allir saman
1: Já, góð mynd
2: Geðveik
1: Góð mynd En hefurðu séð myndina þegar hann er að fá kraftan á þetta Tom Holland
2: Homecoming
1: Er þetta versti Spiderman Er þetta versti Spiderman sem yeah. hefur bara verið
2: Einhvern veginn að búta til
1: Nei, ég veit það En má þetta samt ekki
3: 7 dagar í þjóðatítjus
1: Andri, má þetta ekki vera fattur allavega bara
3: Já.
1: Alltaf Tom Holland besti Spiderman í heimi mm-hmm. Herðu, við getum ekki drepið Jóhann og leiðendum sko Já, maður spyrir sig ef einhver tónlistamaður ætti að passa inn í þetta hlutverk Væri það ekki Billie Eilish?
3: Hún er Queen
1: Er hún?
2: Bruno Mars
1: Bruno Mars sem unga konu um samfélagslega Bruno Mars að koma að leiki gamanmynd nei, þunga sögu unga konu og samfélagslega væntingar og andlega líðan
3: Já, það var bara æði
1: Bruno Mars bara með krullurnar einhvern veginn
3: Já
2: Ef við hugsum að Olivia Rodrigo
1: Hey, lag
2: Það er
1: lag
2: Olivia Rodrigo
1: Algjörlega, hún var nú hérna á landinu að blasta kærastanu sínum hérna
2: Gugga í gummi hérna
3: Það, okkur hitti gugga alla
1: Já. Ég skil þetta ekki sko
2: Ég skil þetta ekki
1: En þá hendur okkur í síðasta slúðri hér Það lítur út fyrir öll börnin vilja losa sig við Pitt nafni
3: Herri já
1: Hann á 6 börn með Angelina Jolie og hafa nú nokkur þeirra tekið það skref Fjögur. Ég hætta að nota Pitt nafni
2: Eru komin 4 í þetta?
3: Hvað er
1: fjögur?
3: Það?
2: Já. Ég skal
1: Hversu lélur pappi er hann?
2: Ég skal taka upp nafni
1: Ég veit það ekki Ég skal alveg vera
2: Pittari Ég skal vera Andri Pitt
1: Já sko, nú er það nýjasta, það er yngsta dóttirinn Vivienne Hún er orðin 18 ára
3: Já.
1: Hefur lagt fram formlega beiðnum að breyta nafninu sinu Úr Vivienne Jolie Pitt í Vivienne Marceline Jolie
3: Marceline
1: Og hún er ekki svo fyrsta, sískin hennar meðal annars Silo, Maddox og Sahara hafa Er þetta fjórða badni? Hvað er að pétar honum?
3: Nei, hann, þú veist, ég meðla okkur að vita bara hvað gerði
1: það? Já, ég meina, opinber ástæða er sögð persónleg, já, takk fyrir það Þau eru ekki að útskýra
3: Þau
1: eru að útskýra nákvæmlega hverju gangi, hvað er það? Persónlegar ástæður Og þau eru ekki búin að útskýra opinberlega nákvæmlega hvað hefur gerst
3: Nei, það var alltaf rumored að hérna að hann hefði verið bara einhver opildskur sko.
1: Já, ég meina, ef að fjögur börn ef að Brad Pitt væri pabbi minn þá þyrfti hann að gera eitthvað drullu mikið af sér svo að ég myndi taka nafnið út þannig það hlýtur eitthvað að vera en ekki eru krakkarnir að leika sér að þessu
2: en sem eftir líka með risa nafn hinum einn líka
3: já ég er sem að leika þessu mamma er náttúrulega að fucking queen
1: hafið þið séð myndina með Angelina Jolie þegar hún nota byssukúlun að láta það svona sveigja wanted það er mynd sem þið þurfið að horfa á
2: hefur þið séð Mr. og Mrs. Smith
1: Það er alveg glötu mynd sko.
2: Þegar þau kynntust
1: Jú, í dag
2: Ekki reyn, dag. Nei
3: Nei,
1: Mr.
2: Æði Ég horfði á hann bara um daginn
3: En veitir hvað með langar að tala um?
1: Hvað?
3: Holland
2: Get us from
3: Germany
2: Já, fókvöldsleikmann
1: Ræðum þetta betur hér bara þreytt og lög
3: Ok

0: Jóhanna, þið langaði eitthvað að tala um Haaland.
1: Haaland,
0: Haaland, hann er rosa sniðugur.
2: Veistu, mjög ávaxin.
1: Haaland og Jude Bellingham.
0: Já, hver er það?
1: Hann er í hérna enska landsliðinu.
2: Hann er enska landsliðinu og spilur fyrir Real Madrid. En þeir eru liðsfélagar hjá
1: hérna, Dortmund.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Og máli er að núna er hann hérna farin til Sergi Real Madrid.
2: Real Madrid.
1: Já, og Haaland minn er í Manchester City. Og ég var svo tæp að vera bara ógisla pick me út á Spáni og ég ætla að kaupa mér Manchester City treyju með Holland aftur, og ég elska Holland.
0: Er það?
1: Já.
2: Ert þú svona fylgjur úr lestinni, allir elska Holland þá elska
1: nei,
2: þú Holland?
1: Nei, nei, máli er að
0: hún hefur lengi helga Holland.
1: Já, ég hef alltaf verið Holland fan síðan hann var í Dortmund.
2: Hvað heitir hann menn Holland?
1: Erling Braut Holland.
0: Takk, Jóhanna Helga, hún veit allt um þetta.
1: Hún með nýju.
0: En svo veist mér algjör svona ógíslega kardrembulegt að spurja stelpur eitthvað svona.
1: Já, takk Guðjón.
0: Þú veist, þetta er eins og eða stelpur í rockbólum.
1: Já.
3: Nefndi með þrjú lög með ACDC.
0: Nei, þú veist, ert þú að þessu
2: bara, þetta er bara því ég vildi bara sjá hvort þú vissi hvað hann heitir.
1: Já.
2: Þú vissir ekki hver Jude Bellingham er.
0: Nei, nei.
1: Erling Braut Holland.
2: Braut Holland.
1: Það er minn.
0: Og en ég samt að djóka.
1: Ástæðan fyrir því að hann er með, hvernig segir maður þetta? Braut.
2: Erling Braut Holland.
1: Já.
0: Því hann er norskur.
1: Nei, já. Ástæðan fyrir því að hann er mammans heitir sem sagt eitthvað.
2: Ættanafni hennar er Braut.
1: Já.
2: Og pappans er Holland.
1: Hann vildi hérna inklúta mömmu sína og gefa henni kredit líka á hérna HM.
0: Skipta þá um það?
1: Nei, hann var með Braut Holland, skilju.
2: Hann bætti við Braut
1: Holland, aftan á búningur sínum.
0: Æ, það er svo fallegt.
1: Já, þetta er svo Jolie Pitt sem vorum að tala um á hann, skilju.
0: En ef hann alltaf Pitt er að búa kansa
1: núna. Já, ekki Holland.
0: Já.
1: En hérna,
0: ég er rosa hrifin
1: að
0: þessu.
1: Svolítið skemmtilegt að hérna, að pappans, hann var líka nefnilega að spila. Og það voru þrír í norska landsliðinu núna árið 2006 sem áttu allir pappa sem voru að spila líka á HM.
0: Nei.
1: 96 eða eitthvað.
2: 96.
1: En finnst þetta ekki kjút?
0: Váka, það er svo krúttlegt.
1: Og þeir tóku svona alveg eins mynda sér eins og pappanir. Já,
0: þetta er draumur.
2: Þetta er rosalegu draumur um þetta geta svona stíði fótspor föður síns.
0: Þetta er eins og ég myndir fara núna sigla með, nei, synda með einhverjum hval.
2: Þetta er eins og ég færi bara veða lax.
1: Já.
0: Pappi er náttúrulega kafarni á Keiko sko.
2: Það má ekki gleymast.
0: Ég er ekki að fara í eitthvað svoleiðist ótt sko.
2: Þú ert líka bara hrættur við fiska.
0: Já, ég drullur hrættur við fiska sko. Ég treysti þeim ekki.
1: Ég er mjög hrætt við hérna höfrunga.
0: Ég skil hrættur við sjóminum. Já, nei, ég er náttúrulega sjómaður sko.
1: Ég er mjög hrætt við.
2: Þú varst engin sjómaður.
0: Ég er svona einstinni sko.
2: Þú varst engin sjómaður.
0: Hlustaðu núna á mig.
1: Hann tók einstakstúr.
0: Ég ætla að segja mjög áhugaverð að sögu, Andri, og hann er að hlusta. Ætlar að hlusta?
2: Já.
0: Ok. Þegar ég var ekki orðin 10 ára, þá kom Ólafur Ragnar Grímsson, forseti, sem var forseti.
1: Þáverandi forseti
0: Íslands. Og gaf mér orðu fyrir vel unnin störf á sjó eftir að hafa lent í sjóslysi.
1: Ha?
2: Já, ég að segja þeir eitt. Þá hef ég sneitt með honum kvöldmat.
0: Já, ég trúi því alveg. Þú getur alveg hérna gert út um þig, fattaru.
2: Já,
0: en afi minn var einhver sjókóngur og það var skrifið einhver bók um eitthvað svakalegt hafsli sem að hann lenti í.
2: Er þú þá sjómaður allt í einu?
0: Nei, og ég tók við orðunni fyrir hönda afa út af því að ég er skýrður eftir. Hva? Ég er skýrður eftir að. Er það að grínast eða? Ég er skýrður eftir afa mínum sem fekk og ég fekk orðanum fyrir hann. Herðu, vil ég ekki bara verið mig uppistandi hérna?
1: Þetta er bara svo ég fekk alltaf urðið því ég var
2: tók hann mútinni.
0: En þú veist, bara afi komst ekki og þetta var á Norðurlandinu, þannig að ég var sendur í jakkafötum að taka við orðu. Ædol
1: stjarnan Guðjón Smári ástfangin.
0: Hvað hútt að googla mig?
1: Að því ég var að reyna að leita þessar orðu. Mæn var þetta mjög ósáttið það.
0: Hún var ekki ánægð með það. En
2: ég skil það mjög.
0: Sko, þetta er gaman að þessi frétt að við komið hérna með mér og fyrrverandi kærustunni minni að ég hafði verið ástfangin.
1: Já, sorry, ég held að þetta væri.
0: Þetta er ekki núverandi, sko.
1: Nei, ég held að þetta væri Íris þannig.
0: Nei, þetta er önnur kærusta sem að var, sko, það var enginn sem vildi þessa frétt.
1: Jú.
0: Nei,
2: svo er hérna svo
0: hún sko þessi stelpa ætla að berja með þessi frétt kom út sko. Ég var að syngja óperu í Vestmannum fyrir konukvöld og allt henni fekk ég bara símin á milljón. Hún bara, hver anskotin er þetta á vísi, Guðjón Smári?
2: Ég elska myndir sem kemur oft að þér.
0: Já, þetta er, sko, við getum náttúrulega ekki verið að tala svona í útvarpi því að þetta er náttúrulega hérna.
2: Ég veit
0: það. Þetta er eins og það er. En ég ætla að fá að spila hérna gamla gott þjóðtíðalög síðan í fyrra allavega. Hérna blölaði frá því fyrra. Þeir eru mitt að gefa út nýtt lag á miðnætti. Ekkit eðlilega gott lag.
2: Fáralega gott,
0: fáralega gott lag með St. Pete. Fá meira þetta hér svo fyrir að ræða, já, hrikalega frétt sem ég var að rekast á.

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég fallegu samstarf við American Bar
1: Æsver
2: og sólbaðstofuna Smelt.
0: Heldur betur, puttu, sagði einhver Æsver. Það er rétt, Æsver seljum úlpur og vettlinga hér. Við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og hálfa sekundu og fara betur við síðasta klukkutíman okkar í dag, þannig í guðana bænum ekki fara neitt.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og sólbaðstofuna Smelt.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is

0: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Það er bóngó blíða í eyjum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Þetta er trafíkin.
9: Já.
8: Í fullum gangi, komin hérna úr örsnökum skilabúðum og ég ætla að fá að fara aðeins yfir hvað ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag. Herðu, ég á náttúrulega eftir að fara svolítið skemmtilega grein því að sko...
9: Greindu mig.
8: Gen Z er farin að kaupa nánd í gegnum gervigreind.
10: Herðu, já, sorry, what is that?
8: Hvað er að gerast í sem heimi?
10: Ég veit ekki.
8: Ég er enda náttúrulega sko, AI er sálfræðingur í minn sko.
10: Já,
8: ég er að spjalla
10: AI reyndar óksla mikið.
8: Við hvað talað þú AI
10: Allt og ekkert.
8: Ertu að tala svona sambandsmáli og eitthvað
10: nei.
8: Í lífinu?
10: En chatti mitt bara, ok, Slay Queen, þetta
8: já,
10: er ekki alveg því útvar.
8: Nei, ég er ekki tjóka. Ég er oft sko, ég fekk einu sinni marga spurningar því hérna, Jóna var að spurja mig svona hvernig lítur spjallið þitt út við ChatGPT og þetta er alltaf óksla persónlegt og ég er alltaf að bjóða góðan daginn og segja eitthvað svona, heyrðu, ég var út í bæ áðan og heyrðu svo skemmtilega umræði, ég er alltaf svona mikið verið að lýsa hlutunum svo fór ég einhvern tímann að tala það hérna, að ég talaði svona við ChatGPT hvað mann líður illa á sunnudögum svona þegar sunnuda komuna klukkar hún 8 kvöldi,
10: já.
8: Helgin er búin og þú ert að fara inn í nýja vinnuviku þá hugsa maður oft svona, fær maður svona helgin er búin og maður líður svona illa svona smá
10: já.
8: Og svona tíu mann sem spurðum eftir að bara, þú veist, er alltaf ertu þunglindur?
10: Æ.
8: Tekið þið eitthvað við þetta sunnudags blues?
9: Nei.
10: Já, ég tengi alveg sko.
8: Er það ekki? Er þið bara alveg sama? Sunnudagur er komin mánudar morgun?
9: Ástæða fyrir því er að ég bara mér er svo gaman í vinnunni.
8: Þú ert náttúrulega með einhverja erfiðustu vinnu sem að bara hefum fundist bara í manna minni sko.
9: Það er bara ég vinn með svo skemmtilegu fólki.
8: Já, ég veit, þú ert náttúrulega sko Andri Björns eins og ég mikið búin að hrósa honum fyrir. Hann er að gera svolítið í vinnunni sinni sem að fólk fattar ekki alveg svona að hann er maðurinn bak við tjöldin. Þannig þegar þú farir á TikTok og sér TikTok frá sín plús, þá er Andri Björns búin að búa þetta TikTok til. Veistu hvað þetta er erfitt, Jóhanna?
10: Þetta er bara
8: þetta er ekkert grín.
10: Þetta
8: þú tekur
10: mjög...
8: efni sem er búið að klippa. Ásakið,
9: Guðjón og Smári, þú ert að tala, þú situr enn og blaðrar. Andri,
8: Andri situr út í hotni. Andri situr út í hotni. Tekur efni sem er búið að klippa. Og póstar í, brjálega að gera í vinnunni.
9: Já, það er það sem hún vinnum við.
8: Ég veit
9: gera það. Þú segir að þessi erfið vinna hjá mér.
8: Það er drullu erfitt orð.
9: Guðjón mætir, byrjar að vinna klón 2.
8: Kjaftaði.
9: Byrjaði að vinna klón 2. Já, og svo fer hann heim, klukkan 6, leggur sig að það er svo erfið dagur.
8: Hef ég einhver tíma hagað mér svona? Þú ert lygari og leiðilegur og ljótur. Okay. Slökum á. Nei, ég hérna Gaurar sem er að vinna í álveri akkurat núna er að hugsa með sér í guðana, guði sér lofa
9: í sér. Ég er ekki að segja sér erfiðar að vinna. Ég er að segja sér skemmtilegri. Svo fara að setja út af mig persónulega.
8: Já.
9: Kallar mig ljótan og leiðilegan. Þú með annað nefið sem er bara beiglað.
8: Já.
9: Og mánaskítu undir nöglum.
8: Jónamarkið var mætt. Hvað er að þér?
9: Snakkputtar.
8: Þú veist það svo fyndið að þú skiltu tala svona eins og ég hafi ekki einhver að viðbjóða þig. Hlaupandi eftir smápíkum út um alla bæ. Nei, ég er að tökka. Herðu, það eru krakkandi með þér í trafíkinu á FM 957. Setjum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Ætlum að vera saman í einn klukkutíma í viðbót. Og ég væri til í að henda okkur eina grein. Og svo væri til í að fara í hvor okkar þriggja í líklegri.
9: Ok, ég til.
8: Glæsum, hendum í fyrsta lag klukkutímans. Það er, jú, netu Mr. Peanut Butter Boy með LA.

0: that's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
1: I'm Ron Burgundy.
2: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
3: Jæja, eitthvað nýtt í fréttum?
4: Jú, hvað nýtt í fréttum? Ungt fólk notar ekki lengur gervigreind bara til að skrifa ritgerðir, gera ferilskrá eða finna uppskriftir á kjúkling. Fólk er farið að nota gervigreind sem vin, sálfræðing, ráðgjafa og jafnvel kærustu eða
5: þetta
4: kærusta.
5: Þú.
4: Er þetta ég? Já. Ég á kærustu.
5: Já, en þú notar þetta sem vin.
4: Já, svolítið. Þetta er stundum kallað intimacy economy eða nándar hagkerfi. Það því rauna eitthvað sem við fengum áður frá raunverulegu fólki eins og athygli. Huggun, ást og félagskapur er nú orðið að þjónustu sem tækni fyrirtæki geta selt okkur. AI kærastinn svarar alltaf. Hann gleymir ekkit ammælinu, hann verður ekki þreyttur að heyra sömu söguna. Hann er ekki að fara að ghosta því og hann svarar ekki bara já klikka þegar og sendir langt skilabóðum tilfinningan þeirnar.
5: Shit.
4: Hvað finnst þið hverjum þetta?
5: Með þess að klikka sko.
6: Já.
5: Nei, na, mér finnst það rosa skríti.
4: Ég
5: er ekki tengdur AI svona jafn mikið og þið tvö hérna.
4: Nei.
5: Ég einhvern veginn á rosa erfið með AI.
6: Ég elska minn AI.
4: En svo, sko, en sko máli er líka það að það sem fólk er fyrir að gera núna
6: Ég er bara reitspeita í dag
4: Þegar fólk er á föstu, ég meina það er maður í bandaríkjunum sem á konu og barn en var samt að byðja gervigreinda kærustuna sinna sko.
6: Já, veistu, þetta er náttúrulega bara þannig ertu komin í ég veit ekki hvað það er
4: Veit þið hvað fólk er að gera í dag?
5: Nei.
4: Það nota maka sinn sem svona comfort person og notar AI til að tala tilfinningarna sínar og þetta er basically þannig að sko, AI verður svona kærasta tvö
6: Já, það er alveg bara fram í allt sko.
4: Er það ekki?
5: Það er það
4: Nei, þú veist
5: Akkur talar ekki við mig og því ég tala við AI
6: Já, þetta er alveg galin pæling sko.
4: Nei, meina, hvað myndirðu gera ef þú voru að föstu með andra Svo sérðu hann spjalla við svona AI kærustu sem hann er búin að búa til svona algjörlega hans típa með svart hár og tattu í framan
5: Hún bara skilur mig
4: Svart
5: hár og tattu í framan
4: Já
6: Á bara svona eins og Amanda Bynes þarna.
5: Er það mín típa allir?
4: Amanda Bynes,
6: hver
4: er það?
6: Veit ekki hver Amanda Bynes var að leika í She's the Man?
5: Já,
4: algjör,
5: var litla
6: bíja Sjáðu hvernig hún er í dag, hún er nákvæmlega típan svo varst að lýsa í dag
4: Hvað?
5: Já.
4: Ég hérna
5: Já.
6: Þetta er óxla sorglegt er,
4: Hvað kom fyrir hana?
6: Nei, þetta er óxla sorglegt
5: Bransinn
4: brautana?
5: Já
6: Það er svolítið
4: Þetta hlæja því?
5: Nei
4: Amanda Bynes?
5: Ég var ekki að hlæja því, ég var að hlæja bara BB Brann sér braut
4: Nei, en þú, byrju, nú verð ég bara hérna að taka smá uppeyju þessari inkomi Hvað kom fyrir hana?
6: Ég veit það ekki
4: Brannsinn?
5: No joke
6: Nei, hún fór í einhverja hérna neyslu held ég sko
4: ég, Það getur nú ekki annað verið, ég hef ekki séð mannesku líta
5: ég
4: illa út
5: Ég ætlaði nú ekki að segja það, ég ætlaði bara að segja Mér fannst það svolítið svona augljóst fyrir þá sem er að googla
4: Æ, hræðilegt, alltaf þegar maður googlar henni þá kemur bara before and after, það er ekki gott sko.
5: Nei, það er mjög óhagkvæmt
6: Vá, hvað langar að horfa á She's the Man núna
5: Helvitis mynd
6: Það er góð
4: sko, Sorry, ég er bara í áfalli Þið sem að vita ekki hvað máli varðar googliði Amanda Bynes Það kemur bara upp og það hefur eitthvað komið fyrir
6: What has Amanda Bynes been diagnosed with?
4: Er þetta ykkur sjúkdómur?
6: Já, hún er publicly stated að hún sé með bipolar Og, vá, ég held að vera reyndar
5: Það make a sense, út að hún var náttúrulega leika í síðustu menn sem karlar
4: já, okkur Já, þú veist, þá er hún náttúrulega
5: Já, þú nefnir bara í pólar
4: Sikur með yfir pólin
5: Já,
6: nei, þetta er bara hérna
5: Suður og norður
6: Nei, þetta er, ég held að væri eitthvað meira En hún var líka með einhverja hérna Hún var eitthvað hálf
5: Var í neyslu
6: Adderall
4: Já, þetta er pittru Sko, pillurnar eru stór hættulegar Það er það sem að hérna
5: Það sem
4: er
5: við allir farið í þær
4: Nei, það er ástæðan okkur Andri hefur ekki verið að henda sér í það Hún er orðin fertug og er fertug í dag Við ætlum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta enda betur eftir öskama stund og veitir hvað ég ætla að láta okkur gera
5: Nei
4: Ég ætla að fara að spurja okkur öll Hver er líklegastur til að gera þetta til að vera svona afbriðisamur edition
5: okay.
4: Þannig ekki fara neitt

0: Hver af okkur þremur er svona afbrýðisamasta manneskjanendinni?
1: Ég held að sé Jóhanna.
2: Ég held að sé Andri.
0: Ég held að sé
2: Guðjón.
0: Ég?
2: Já.
0: Ég er sko, ég held að sé Jóhanna.
1: Já, ég held hann að blíka.
0: Já.
2: Sorry, ég ætla að laga mækin.
1: Og ertu of mikil skvísa til þess að vera ekki? Það þarf að vera eitthvað svona.
2: Er eitthvað skvís og að vera afbrýðisamur?
0: Það er alveg smá skvís og að vera afbrýðisamur, sko.
2: Alveg svona gæló.
0: Já, en eins og til dæmis fyrsta spurning, hver okkar er líklegastur til að vera afbrýðisamur en segjast ekki vera það?
2: Örgulega ég þá.
1: Já, nákvæmlega.
0: Hver er þinni myndu skoða, hver er líklegastur til að skoða hverju lækuðu nýjustu myndinni á makanum?
1: Jóhanna.
2: Nei, ekki í dag. Ég hefði örgulega gert það back in the days, en ekki í dag.
0: Varstu abbo í back in the day?
2: Já, meira heldur núna. Ég held ég sé bara örugar með sjálfum núna.
0: Já, ja, er það ekki? Þetta er mesta insecurity í heimi.
2: Já, ég held það sko.
0: Þegar maður insecure í sambandi þá er maður alltaf að varpa því á makan með því að vera eitthvað að kíkja á like og eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki hug fara að skoða hver er að likea á konum.
1: Erjum
0: er ekki sama maður. Hver er líklegastur af okkur þremur til þess að vera að tjekka á þessu?
2: Likeum.
0: Já.
2: Ég
0: verð að segja Andri.
2: Ég ætla að segja Andri, nei en bara því þú ert ekki sambandi að þú væri svona líklega kannski til að vera eitthvað að skoða gælu svo út að deyta, bara eitthvað svona hvað þess að
0: læka. Algjörlega, ég sé svo mikið, hann er búin að deyta einhverju gælu í smá tíma, svolítið, en einhver ennast er okkur að læka þetta.
2: Já, og svona, og einhver sem hann kannast við, skilja, einhver svona sem er kannski búin að deyta.
0: Af hverju var hann að læka, eru þið vinir það?
1: Nei, mér var alveg sama.
0: Hver er líklegastur til að muna nafni á manneskju sem makiðin var að daðra við fyrir 10 árum?
2: Það er ekki ég. Já,
1: það er svo mikið Jóhanna, sko.
0: Það er svo mikið gælu dæmi.
2: Já,
0: bara eins og Sigrún.
2: Já.
1: Var svona, Sigrún?
2: Já, 2016. Já, þannig er þetta meðal eitthvað sem ég gæti svona eitthvað svona petty hendi, sko.
0: Hver er líklegastur?
1: Ekki
0: hver er líklegastur til að segja mér alveg sama en á þess að vera endilega?
1: Þú?
2: Já, ég held það, þú.
1: Ég, típist ég.
0: Já, mér er alveg sama, svo.
1: Af því að þú ert líka svo mikið svona, ekki einu svona bara í þessu, bara svona, herri Guðjón, ef að gera þetta, já, mér er alveg sama. Svo er þér ekkert alveg sama.
2: Já, svo er það ógist að óanaða með plan.
0: Sko, ég er ekkit endilega, mér er ekki sama hvað ég gert. Ég bara hef ekki áhugaðan á því að plana.
2: Okay,
0: bara ég hef ekki áhuga á því, sko.
2: Valit.
0: En hver er líklegastu til að skoða staðsetningu makans?
2: Nú erum við náttúrulega með staðsningu kveikt fyrir hvort annað, þannig að örugglega ég.
0: Sko, ég er með kveikt á konu minni, en hún er ekki með kveikt á mér.
1: Ó.
2: Já, þannig að þú sér hann, en hún sér þig ekki. Ok, af hverju?
0: Að því að hún fór til Asíu í heimsreisu og sagði við mig, má ég kveikja á location?
2: Íris, nú er bara no to self slökk.
0: Og hún sagði sko, nennur að kíkja hvenar, nei, þú veist, þannig að þú getur skoða hvar ég er í heiminum.
2: Já, ok.
0: Og ég eitthvað svona, já, bara ekkert mál.
2: Mm-hmm.
0: Og ég held ég hafi ekki frá því að hún kveikta á hjá sér. Og held ég hafi ekki kíkt einu sinni.
2: Mæ, ég nota þetta ekki mikið, sko, en mér er þetta óxla þægilega. Ég er náttúrulega líka með óxla mikið vinum mínum.
0: Líka með, sko,
1: þeir eru með börn.
2: Ég er líka alveg með vinum mína, við erum oft bara eitthvað, hvað er þú ekki að hafna? It's a joke in our group.
1: Ég er bara með slökkt á mínu.
0: Já, það þarf enginn að vita hvað maður er.
1: Já, já.
2: Okay.
0: Ég myndi alveg reynda að kveikja fyrir því. Já.
2: Okay. Gerum það eftir.
1: Ég ætla að kveikja fyrir því.
0: Hver af okkur þremur er þið mest pirraður ef að makinn myndi koma heim og tala hvað vinnu strákur eða stelpa eru fyndin?
1: Guðjón.
2: Já, ég held þú að því þú ert hérna, you're the class clown.
1: Já.
0: Class clown.
2: Já, það myndi samt alveg bugga mig líka, sko. Ég væri alveg bara svona, ok.
0: Þú ert Jóhanna fucking Helga. Og Geir Úlrik kemur alltaf heim og er að tala hvað Sara í vinnu er ógislega fyndin og hann bæti við, skil ekki hvað hann er að gera með sem sjónna.
2: Nei.
1: Það er gali.
2: Grullar heim til mömmu hennar og rúla það, sko.
0: Hver er líklegastur að þekkja munin á venjulu læki og svona grunnsalega hröðu læki? Já, segjum að ég gerustu, hún er farin að læka sko mynd eftir 5 sekúndur eftir sætan strák sem er líka vinnuðin. Ég.
2: Okay, akkur
0: læka eru Guðjón eftir 3 sekúndur.
2: Þú er lent í þessu sem
0: sagt. Svona.
1: Þetta er Guðjón frekar.
0: Nei.
2: Okay.
0: Þetta er ekki til huga, sko.
2: Fer. Já, næsta.
0: Hver myndi vera afbrýðisamastur ef einhver kefti, já, drikka, veist, ef makið myndi köpa drikkandi einhverjum að gagstaði kynni?
2: Ég.
1: Jóhanna. Ég elska að koma að fljóta.
0: Ég.
2: En, það myndi alveg baka mig.
0: En ef
2: að myndi væri bara, þú veist, besta vinkun okkar.
0: En þú bara veist ekki hvað samband þeirra er.
2: Já, nei, oi.
1: Þetta er besta vinkuna hans á í vinnunni.
2: Nei.
1: Og þú þekkir hann af alla.
0: En ef einhver random gælla
1: eða skot handa honum
0: myndi kaupa skot handa manninum, einhver gæla, sæt gæla
1: og þau taka
0: það saman
1: veist,
0: segja já, og þau myndi taka skoti saman og hann myndi kannski spjalla við hana bara eins
2: ég held að myndi baka þeim er mig
0: mig?
2: Já
0: ef að kærasta mín var með einhvern gæja
2: já
0: nei, ég held nú ekki, ég held að þetta var eitthvað andri væri trullu pirrað einhvern veginn í fyrsta sambandur sínu
2: já, okay,
0: hún er að taka skot með öðrum gæja já. Hann bara, ég hef nú eitthvað vel til skot
2: ég væri bara go off fáðu skotið
1: nei, já, ég líka, ég þú vill eftir að spara mín kona
0: já, ég er svolítið það, sko
1: ég er það, ég er svona
2: farbútt spara peningin okkar
1: fáðu þið tvo Fáðið þú, þú veist þá þarf ég ekki að splæsa
2: Já, rétt, það er góð púntur
0: Ég beiti vöruna, þannig að ég er komin í fílu Þetta bara setja á ölsingar
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Gamla bíó og Good Light.

0: hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn í ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Útsalan í fullum gangi. Biko.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: er einn spurning sem ég var að skoða netinu og þetta er víst eitthvað nýtt trend það sem fólk er að tala um.
1: Ok.
0: Ok, þú ert með blómvönd.
1: Já.
0: En þú mátt ekki sko gefa mömmuðinni, pappaðinum, maka, besta vin, eða þú veist, ömmu og afa eitthvað svona obvious. Þú verður að gefa bara einhver random mannesku blómvöndin. Hverju myndir þú gefa?
1: Ég myndi gefa þér.
0: Ekki besta vin, ég var að segja það.
1: Þú má ekki besta vinu minn. Nei, ég myndi finna fara upp á Landspítala og gefa hjúku.
2: Gott svar.
1: Takk.
0: Þegiðu Andri Björnsson. Ég er ekki að meina það. Ég er að meina
2: bara
0: nefni mér eina mannesku úr ykkar lífi sem er ekki mamma, pappi, maki, besti vinur sem þið myndu gefa blómvönd og af hverju.
1: Einhver mannesku sem ég þekki samt.
0: Já, þetta er bara hvaða mannesku úr þínu lífi. Það er svo auðvelt að segja, ég þakka börnunum mínu, mömmu og pappa og besta vini. Hverju myndu gefa blómvönd?
1: Ég myndi gefa þannig grunnskólakennarum mínum í Sundabekk.
0: Af hverju?
1: Af hverju? Hún var svo hrikalega góð um mig.
0: Hvað meinarðu með því?
1: Nei, bara hún tók, ég var mjög erfiður krakki í grunnskóla.
0: Í alvöru? Hvernig þá erfiður?
1: En þú veist bara, ég
2: það
1: bara
2: ekki dóvart.
1: Ég náði ekki að fókusa á námið og
0: Þannig erfur, ég sá fyrir mér eitthvað svona bulli að bara,
2: það hefði komið rávast.
0: Við Andri vorum í nákvæmlega sama dæmi, það var alltaf, hann er rosa góð strákur, hann áða til að trufla.
1: En hún hjálpaði mér rosalega, hún bara sá hvernig var og hún fann leiðir fyrir mig til þess að læra á öðru sér hátt.
2: Vá, ok, herri, ég fíla þetta.
1: Þannig ég myndi gefa henni blómund.
2: Ég fekk alltaf líka, ég tala á mikið í tímum.
0: Já.
2: Þannig að vinn ég í útarpíta.
0: Ég var að segja
1: þrjú öll erfið í skólum öll að vinn
2: í
1: útarpíta.
2: En ég myndi gefa hérna, ég ætla svona að stela smá svarina Sandra. Ég myndi gefa hérna umsjónarkennarinn mínum í manningikortofur. Ég held að vera í tíðu
0: dag. Það er bara að vera herma.
2: Já, ángríðinsni, og opnaði eitthvað fyrir mér þarna. Hún er bara, hún dásleikona. Og hún heitir, hún er Gulla.
0: Gulla,
2: þú ertu að hlusta.
0: Gulla fær þinn blómund.
2: Já, og því að hún hérna hjálpaði mér, ég var svo léleg í starffræði og er ennþá sko. En hún var alltaf svo duglega útskýrð, hún settist bara niður með mér.
0: Já.
2: Og hún bara útskýrði, hún var ekki bara að því það er svona.
0: Já.
2: Það er svona að því
0: komdu
2: að
0: komdu bara inn í hausina þér.
2: Já, veist, X, Y and Z skilur. Og þú veist, ég fekk að endurtaka svona ægi svona hlutapróf í starffræði því mér gekk svo illa.
0: Já.
2: Og hún sá bara það var því skildigefnið, skilur. Já.
0: Þetta er mitt ógislega svona hún, vel metið sko.
2: Þetta er queen sko, ég er með hann á Facebook og allt. Ég sé reglulega bara updates af henni sko, hún er geggjuð. Hún myndi fá mynd blómund.
1: Þetta er nefnilega málum með svona kennara sem að fatta, ok, þetta er ekki frá hann.
0: Já.
1: Þetta er ekki, finnum leið.
0: Já.
1: Finnum leið.
0: Algjörlega.
1: Það, það virkar ekki, það gerðu þetta.
2: Já, emmitt.
0: Já, ég fekk svolítið þennan stuðst, náttúrulega átti marga geggjaða kennara.
2: Já.
0: Ég man, ég fekk nokkur svona harðjaksla sem leitum mig bara að heyra það, sko.
2: Já. En hverju myndið þú gefa blómund?
0: Ef ég ætla að gefa einhverjum blómund núna, þá myndi ég gefa Óttari lifralækninu mínum sem er búin að vera með mig síðan ég var 16. Nei, 18, 17, 18.
2: Ég má ekki segja þetta, það er með andra.
0: Hvað er að þér?
1: Ég sagðist alltaf að gefa hjúk og settur út á það. Svo maður þú bara gefa
0: einhver lækni. Þú ert engin sjúklingur. Ég er búin að vera inn og
1: þrisvar.
0: Heyrðu, þú varst að há mig í apimjólk því þú fegst illt í hálsin.
1: Nei, þetta var, ég borðið á mikið mjólkukex og stíflaðist.
2: Apimjólk virkar ekki á hálsin, Andri.
0: Nei, heyrðu, hann fekk streft.
1: Það var eina sem ég gat borðað.
0: Hann fekk streft
1: og það reyðist á gómin.
2: Ég fekk einu sinni streft og líka
0: oft. Ég fekk Andri streft og kokka. Eina sem er búin að geta borðið er apimjólk.
1: Nei.
0: Og síðan þá þá er apimjólkin.
2: Ironic, já.
1: Ég er búin að vera að kalla þar apimjólkin síðan.
0: Síðan er hann búin að vera að kalla þar apimjólkin og búin að kalla hann apimjólkin.
2: En svo heitir líka Andri Björnsson, þú veist, api.
0: Nei, finna ég,
2: ég heiti
0: Við byrjuðum að kalla hann apimjólkin. Svo bara eitthvað svona, hei, þú ert alltaf api, Andri Björns.
2: Ég held genjúli samt að það væri bara ástæðan sko.
0: Nei, það við byrjuðum fyrst að kalla hann apimjólkin.
2: Út af því að hann fekk svo slemmi streftokokka.
0: Hann gat ekki borða neitt annað en apimjólk.
2: Ég gat ekki borða neitt þegar ég hafa með streftokokka.
1: Ég er að segja það, þetta er erfi.
0: Ég veit að mér finnst bara, ég veit við gerum ógæslega mikið grína þessu. En þú veist, það má hann heldur, maður verður líka að passa alvarleikan því maður á hann heldur að gera grína þessu. Þú veist, Andri að fá streftokokka, þetta er alveg drulla alvarlegt sko.
2: Ég myndi segja þetta vera alvarlegra en þitt dæmi.
0: Já, að vera með sjálfsvona
1: nýja lifur. Ég fíkjast vera eitthvað með eitthvað lifrasjúkdóm.
2: En hafið farið í hálskýrtöku?
0: Já.
1: Já,
0: en ég verði að trufla þetta og útskýra Andri, þú varst eitthvað hérna að væla á hann. Hvernig sjúkdóm er ég með? Hvernig sjúklingur er ég? Getur þú útskýrt það fyrir mér? Og hvernig virkar þetta?
1: Lifrinar er að drepa sjálfa sig.
0: Já, ég með tvo sjálfsvona með sjúkdóma.
2: Slag kasjó, alveg að skrolla í símanum, við mörgum að segja frá þessu.
0: Það gerir ekki annað að vera í símanum í útvarpi.
2: Sýna smá samúð, kannski.
1: Nei, ég er ekki að fara að gera það. Maðurinn hatar á mig fyrir það að vera ég.
2: Hatar á mig.
1: Já. Þú myndir líka hata mig. Sveðum að hata, wow.
0: Byttu fyrirgjöðu, hvernig hata ég á þig?
1: Bara þú ert ljótur og leiðilegur.
0: Þú ert ljótur og leiðilegur við mig.
1: Nei,
0: við mig.
1: Nei, ég er nefnilega að varða ekki. Ég var bara að vera góður við þig.
2: Hvaða lag er næst?
0: Það er reyta sko, myndir líka hata mig er eftir þetta lag hérna. Fyrst er það Rorri. Þetta er kóngurinn í hérna stúdíó laugum í World Class með eitt af betri laugum sem ég hef hirt á þessu ári til í það sem ætli betri eftir öskama.

0: maður herra netismjör myndi líka hata mig hér á FM 957. Jóhanna Helga, Guðjón Smári, Andri Björs með þér til klukka 6 í dag í trafíkinni.
1: Heldur betur einnar bara rétt rúmlega 10 mínútur eftir þannig að við ætlum að henda okkur eitthvað. Ef ekki halda áfram að leysa vandamál. Ég veit ekki, ég bara
2: leysum
1: vandamál, baby.
2: Þetta bara leysa efni.
1: Eins og Riki G Katara gamla góða heila blóðfallið, hann vill fá skaðabætur fyrir að hafa borgað leigu.
0: Vissið þú að ég var í viðtalinu þegar hann fékk heila blóðfallið?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Já, þetta grínast. Við byggum saman í 3 ár í íbúð sem ég á.
0: Okay.
1: Kærasti minn borgaði helminga mánaðarlegum kostnaði. Nú erum við hægt saman og hann vill fá hluta peningarnir tilbaka því greiðslurnar hafi hjálpað mér að eignast íbúðuna. Mjög góð raunveruleg, já.
0: Ha?
1: Ég fór bara eitthvað að lesa næstu frétt.
0: Já, ok. Hérna, já. Þetta er...
1: Þetta er tricky one.
0: Nei, í raunin ekki, sko, af því að hún á íbúðuna, þekki. Hann borgaði bara leigu.
1: Já, basically. Ég meina, hún á íbúðuna og hann er bara að borga henni fyrir að búa
0: hana.
1: Hvað, hann að búa frítt hann á kærustunum sinni?
0: Emmett,
2: nei, ég segi það.
0: Þetta er bara off, eða þú veist.
1: Þetta er bara off.
2: Mér finnst þannig, ég er búin að hugsa þetta, ef ég myndi að koma mér íbúð og svo myndi stelpa flytjinn, hún myndi að borga leigu en ekki kannski helmingin. Ég myndi að borga aðeins meira upp á
0: já,
2: það að ég
0: já,
2: á okay, íbúðuna
0: okay,
2: en hún er alltaf að borga með leigu þannig að þú veist, hún er ekki, og því að ef við erum helming og helming þá er eins og við eigum helming og helming en ef ég á þetta, það er enginn fyrir að búa frítt á mér, punktur
1: Nei, það er bara þannig
0: En það er líka alveg punktur í þessu, þú veist, menna, ef þetta er ykkur þú veist, þarf að byrja á því að semja um að mannskan sé að borga leigu
1: já.
0: Og svo getur þú veist, breyst í það að þú sért í rauninni að borga helminginn að æskiliði mig, að þú sér það eignast með
1: Getur ekki farið inn í eitthvað svona
0: Nei.
1: Og verið svo eftir á
0: Já.
1: Herðu, ég er eitthvað búin að borga leigu hérna í ár Ég væri til að fá bara hennar pening aftur
0: Axel, þá er ég búin að borga leigu
1: Ég búin að borga leigu hérna, ég væri að fá tilbaka Þetta Nei. Er instant off En
0: Já,
1: næsta algjörf. Hljóðar einhvern veginn svona Hann tók systur mína af Tinder Ég kynntist nýja kærastanum mínum fyrir
2: Hver er það?
1: Ég kynnti nýja kærastan minn fyrir fjölskyldunni
0: okay.
1: Systir mín var mjög skrítin og sagði mér loks að hún hefði matsað við hann á Tinder hálfu ári áður
0: okay.
1: Þau töluðu saman í 2 vikur en hittust aldrei Hann hafði aldrei sagt mér frá þessu
0: okay.
1: Þarf hann að segja og má systirin vera ósátt út í þetta?
2: Nei
0: Hvor systirin?
1: Sem að er
0: Matsað hann fyrst?
1: Nei, bara sem er á föstu með honum
0: Efst, nei Efst, þetta er Ísland?
1: Já, ég er nefnilega, ég er búin að heyra nokkuð svona raunveruleg
2: dæmi
1: Já, algjörlega
0: Æ, ég veit ekki, er það ekki bara það sem er fyrir þína tíð kemur ekki við
1: Já, en endið þið sýstin
0: Já,
2: en þú hittust aldrei, þau deytuð ekki
0: Nei, já, emmitt
2: Þau töluðu smá saman á Tinder
1: Veitir hvað, ég myndi gera þarna
2: Hvað?
1: Segjum að ég byrja að deyta konu Og ég er búin að matcha við sýstirinn á Tinder Og það var alveg muna eftir Og það var að snappa eitthvað svona aðeins Við myndum byrja saman og svo svona, þetta er systir mín Þú myndi ég segja hún að þetta er systir mín, það væri bara ok, bara láta þið vita
0: Já,
1: strax.
0: Jú, það væri náttúrulega réttast í stöðunni sko.
2: Ég myndi bara hendi heyrðum, öllu við ekki á Tinder fyrir ykkur
1: Nei, sko, ég hef einu svona lendi svona svipstöðu dæmi Ég hef einu svona lendi svona dæmi þar sem þú þarft að taka eitthvað fram Þá bara á deiti eitt,
0: Já.
1: Þá væri bara, en bara svo að sjá hreinu Þá er þetta svona,
0: já,
1: þú bara veist að því
0: bara,
1: Þá var þetta ekkert mál
2: Þá er þetta ekkert mál
0: Hver systirin er, skilur
1: já,
0: þetta systirin mál Þetta gerur það
1: Er við erum að þessu tíma Við erum að þessu tíma Við erum að henda okkur í síðasta lokalagi okkar hér í dag
0: Og hvað ætlar að bjóða bá?
1: Bæ-ræ-ræ-ræ-ræ Svo ætlum við að kveðja hér

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 og þessi útvarpsvika er bara búin hjá Traffíkinn í þetta skipti. Vika númer 30 á árinu.
1: Já.
0: Það er fljóta líða.
1: Á ég að segja hvað er í næstu viku?
0: Ég býtu
2: og það er
0: býta aðeins. Hvað er eiginlega í næstu viku?
1: Þjóðhátíð.
2: Má ég gíska?
0: Það er þessi. Eyjan mín verður einmitt í næstu viku í Traffíkinn á FM 957.
2: Sjö dagar í þetta.
0: Sjö, átta dagar í þetta.
2: Nei, sjö dagar.
0: Húkarinn er eftir viku.
2: Og 20 klukkustundir.
1: Ég var einmitt að senda á Aron áðan, klukka þrjú, þá sendi ég. Eftir viku erum við mættir í eyjuna.
0: Þeir eru náttúrulega að fara á fimmteinum.
1: Við fyrir á fimmteinum.
2: Erum við ekki að fara á föstudeginum?
0: Við fyrir á föstudeginum.
1: Það má búast við að sjá contentin á FM Instagraminu frá einmitt húkaraballinu.
0: Já,
1: bara, og bara frá fimmtudeginum sem við Aron ætlum að gera.
0: Heldur betur. Og ef að þið langar að keppa í sérstakri svona ef að þið langar að vinna þjóðtíðamiða, sendu þá á Instagram síðuna hjá FM 957 tilnefndu sjálfandi að þið villum að stjórna einhverjum á morgunni svona 90 mínútur 2 tíma, láta einhverja mannesku gera einhverja sikk hluti og þú ert að fara labbi burtu með tvo þjóðtíðamiða. Þú veist, við erum ekki að fara að láta þig borða gubb, fattaru.
1: Nei, þetta er sikk hluti.
0: Við erum ekki að fara fótlegs bara lærlegs brjóta þig, en þetta er að fara að vera óþægilegt og vandræðalegt og
2: skrítið.
0: Verður Æsver fyrir að halda þessum þætti upp enn eina vikuna. Heyrðust aftur á mánudaginn með Jónu Margréti, þetta er náttúrulega búið að vera óhefðbundin vika en kom sterk aftur í hefðbundna traffík á mánudaginn.
2: Auðvitað
0: gerum við það.
1: Ég vil líka segja það að nú er ég svo tilbúin í þjóðatíð að því ég stökk í Æsver og ég held að ég hafi verslað með raskandi.
0: Nei, ég er ekki djóka.
2: Þú fegst þér æði jakka.
1: Já, ég mætti honum í dag.
0: Ertu að grínast hvað þið er flott? Takk fyrir mig í dag.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Og vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
1: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, getur þú að leikið eftir?
1: Nei.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumari mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax og það verður sengt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með það?
2: Það er rosalega var svo hvað svartinn á þetta strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið óneigreinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilbúð á öllu í gardinn. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sjáumst aftur.
10: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
11: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orka.is Orkan Innipúkin í Reykjavík vestunumannahelgina Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
1: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
3: Við erum örugg með Durex
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
8: Welcome to the game
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus

0: Mamma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Kvöldi
5: gig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðugvuð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á Míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2.
6: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum feskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.

0: íslenskar aðstæður.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
6: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
12: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
13: Krosslindar timbureiningar. Idex. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.

0: þetta niður.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac MacBook Neo Frá 199 Já, í alvöru Frá 199 Epli Þegar 182 Smáralind Epli.is
5: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
6: Sko, þetta lang frægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona En þau eru tilbúin að taka þegin núna Bara ekki upp hæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
11: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
12: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
13: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
15: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: það er
1: ekki að fyrir að tala með þess að hrista með sjösum að dag
2: Það er ekki að fyrir að tala með þess að hrista með sjösum að dag
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögðastað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þó alla.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot, breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur, því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT, skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Flísahelludagar í VITT flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. VITT.is
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Who do you believe is a traitor?
15: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
16: Welcome to the game.
15: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: FM 957. Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin.
1: Og það sakar ekki að deila í story.
0: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðháttíð í bóði FM 957.
2: Nú Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Bóli X og Appelsín kynna. FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma. FM 95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Rakka Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leinigestir. Akureyra Völlur. Laugardagurinn. 1. ágúst. Neiðasala. Tix.is.
8: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Herra, skiljum ekkert eftir.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: frískandi. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Þetta
3: er alvöru gugga maður.
4: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
0: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: FM 957.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Óli og Appelsín kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Æsver Festival. Þitt festival.